0: سفر رباعي في إخدام قير الورى بدا وفي كل سهر زيد ربه وفي سفر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين ببركة شيخنا أحمد الخديم كان الله بكرمه باه الخديم مكي جلتي مكي طالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki ñongi len di nuyu di len ziar di len ñaanal bu baakha baakha baax di sakku ci yeen ñaan tay jital ci nuyo bi ak ziar bi cheikh mohammedul muntakha mbake mom serigne bashir khalif general kul murid diko ñaanal mu yag fi lol te andak wer ba yene yi nga xamne amna ko ci ligeel serigne touba khadim rasoul mu yegale ko am ci ay ndam yu kawé té ñu andu ko ak mom ñaanal ko njabotu serigne touba khadim rasoul yépp talibé serigne touba yi ak suñu mbokk julit yépp di nuyu ak ziar kilifa barab bi nga xamné mom lañu nek muy serigne cheikh ahmadou mbakem serigne shoaibou di ñaan yalla sama borom gën ko doli ak wër may ko fanu gudd lool ba yene yépp yi nga xamné mom la am ci kanam njabotuk cheikh soibou mbake am ko ci ligueyep serigne touba khadim rasoul bi mu nek naka jek sun borom defal ko ci tawfiq ba mu amé ko nimu ko beugé ta dajé ci ngeureumal ku tedd gi serigne touba khadim rasoul mbokk yi ak si nañu nak ci jotay bi nga xamné mom moy tejj ligéy bi nga xamné mom lañ doon def biñu duggé ci wéru safar gi fi ci penchum serigne shoaibou mbake te kurel gi di quratul ayni diko amal ci njital serigne abo mom serigne mohammedul habib mi nga xamne moy jeurinu liggey bi waye ci ndigalul sen jeurin serigne abdou samad mom serigne shoaibou mu melni mbok yi biñu ko tambule amal nañ fi ay conférence yu fasantiko yo xamne waxtane nañ fi tam ay tem yu am solo ak ki boromi xam xam yu wote yu ragneeku lol ci walu xam xam ci dekk bi mu melni niñu ko tudde rek muy université du magal université du magal day liggey bu am solo bo xamne kurel gi di quratul ayni dako sos ngir mu nek ballu wayu xam xam bo xamne buñu jubate magal gi dañuy wajal suñuy jëm wajal suñuy ruh ci lepp lo xamne jëm na ci walu xam xam su ko defé liñ bëgg ñun ñëpp ci jëm ji nga xamné déssu ko xam wayé luñ mëna xam ci mom doyut ñu jëm suñu kem katan université du magal génné ca lamu mën su ko defé talibé serigne touba yi man ko jariño loolu bokk na ci yila ji nga xamné mom mo waral ñu taxawal lu ni mel tay nak mbokk yi di waxtaan wi nga xamné mom mo koy tejj muy jotaay bu am solo kon bo xamne daño tan tem bu am solo tem bo xamne yittel na talibey serigne touba yep yittel na kep ko xamne ku dugal sa xol jël dekk serigne touba bi tabal ko ci sa bir xol ta japp na ne mouride yep ak fuñu ma di nek ci adina bëgg nañu dekk serigne touba bi kon kenn ku nek warna yitté wo xam dekk bi naka lañ fi wara mëna nekké jan yitté lañ ko wara jox waye rawatina jan warma lañu wara jox dekk bu tedd bi di Touba ndax dafa ñoroon ku tedd ki Cheikhana Ahmad Al Khadim xamna buñu accé ci bir waxtaan wi conférencier bi dana ci aksi indi ci ay dalil yu bare bare ñu tax ko nak ko xamne ki ku am solo la ku ragneeku lool ci yoon wi ko xamne ki xam xamam yoon mourid rafet lu nako waye mu koy jox jam ni ci yene go xamne day and ak pass pass ak fas yene jariñu ta jariñ mbokki talibey muy serigne abo mbake mom serigne bashir mor mi nga xamne mom lañuy jakarlo ni ci bir jakka ji waye di jano ak mom ci image yi nga xamne mom la ñepp di setan fu mëni nek ci diwani rewum senegal ak ci adina wërgal kep kon serigne abo mbake bashir lañu fasene jox tem bobu mu fas ko yene xete waye nak mbokk yi xam ngeen ne waxtaan wu jot danañ tan ñenn ci njaboot gi dara jaale len waxtaan woowu jublu way gi moy fexé bañ dundat jëm jojé jaar jaar bi mu amone ci adina mënu ñu waxtaané lepp waye xélé nit ñi donte duñu fatte jëm yoy waye mu ñu yéssalat seen pass pass seen digëté ak Seigne Touba ta jaaré ko ci jëm yoy nga xamné ay mag ñu défaru lañu won nga xamné di leen waxtaané dina am solo tay nak ñu tan mag mu baax jëm jo xamné marqué na empreintam ci jamono ko xamné liggéey na ba am ngeureum dem ci wétu Cheikhul Khadim delu ci wétu wayjuram Serigne Massamba Mbacké di jël ak payam muy ki nga xamantene ni modi Serigne Modou May Cheikh Modou May Mbacké mom Serigne Massamba mi nga xamné tay ak njabotam délégation bu am solo lañu fi yabal waye ñuy ziaré bu baaxa baax khalifa bu tedd bi Serigne Cheikh mi nga xamné mo nek ci bop njabot gi yalna sama borom doli ak wërëm doli katanam doli manmanam ba yeneen yépp mu and ak njabot gi moccaliko ci barkef Serigne Touba barkef Cheikh Massamba kon dañuy jébal cadeau gi conférencier bi Serigne Abou Mbacké Bachir mu dugg nu mu gëna gaawé ci tém bi ndax mom la mbokk yépp di xaar dëkk bu sel bi di Touba Serigne bi ana jan worma lañ ko wara jox bu ko defé nak buñ ko ko joxé ñu man ko jariño ñun ñi nga xamné ñun ñoy talibé Seigne Touba yi nga xamné ñu am tawfiqu dëkke dëkk bi waye ñi nga xamné sax ñu am tawfiq di juggé fu nekk ci adina di tek seen tank ci dëkk bi buñu ñëw ana nan lañ wara mëna waajé ba buñu accès worma ji war ci dëkk bi buñu accès ñu man ko ko jox kon ñu jëbël cadeau gi Serigne Abou Mbacké Bachir inshallah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبردا بك وعنك يا شكور الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب إليك تبت توبة نصوحا واجعل لساني في الرضا فصيحا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موكي جلدي بوكي طالبي نونغي لين دي نيو دي لين زيار لين دوكيل جي ويرو ماغوي دي سفر الخير ak bes bu mag bi nu jëm def ko ak juroom ñatt ci safar li ci ndokel bokk julit yépp rawati na bokk talibé mouride julit yépp lañu waram ndokel ci magal gi ndax ndamul diiné jëpp la le kilifa bu magga bokk ci nit yalla yu magi di cheikh saadu abi radiyallahu ta'ala anhu waxon ci bi serigne touba ñibisé mo bind bokko na ci lam bind ndokel diine ci ñibisik serigne bi ne mi ngi ndokel diine nga xamne tu moranke won na lool waye tay ay ndam ak mbekte dikkel na diine joge ci yeen serigne touba hani an ladha diina li dhaddin al gharib alladhi ghada yatihu sururan minkum wa iftikhara kon julit yep no ngi len ndokel di jital ci lepp nak niko Serigne Bachir tambalé kilifa gu magi Cheikh Mohamed Al Muntaka diko ñaanal sama borom gën ko doli jamm gën ko doli ndam di ziaru ba harakam ji yilif penci mi di Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké mom Serigne Shoaib radiyallahu ta'ala anhu ak mbolem jabot gi diko tek ci loxol Serigne Abo mom Serigne Modou Habib mi nga xamné faaliyati moko jite te am ci yitte lol lol bañu xam ko ak bokk yim ko andal yep buñ ci tudde tudde Seigne Abdou Samad Sille Seigne Hamza Jaxate bokk yep dug nañ ci bir waye Seigne Bachir ni ko waxe itam sunu bokk yu bax yi nga xamne ñom lañu dara jaade ngon gi nga xamne ci lañuy tej safariyat ye qurratul ayni di taxawal tay ak go taxawal lol tudde ko mag ñu bari mo am resultat lool nak ndax ñu ko tudde ñepp ñaare ko ci ne sa teunk nañ sa tarjuma sa dundu ci boole lepp ci ñaari xaatir yu mag yo xamna ñu bari gis nañ ko muy magi mouride tay nak ñu tan ko ko maté lol di ni ngi ko waxe serigne modou may mom serigne massamba kon no ngi ziaré njabotam gep ak njabotu serigne abdul baqi ñom ñaar ñi nga xamné serigne bi moy sen wayjuru goor ku ne xam nako ndax serigne massamba waye moy sen wayjuru jigene ndax soxna aminta amar ku ne xam na ne ci wa barzakh yi la bokkon ci ummahatul muridin kon nuyo bi ak ziar bi ndokeli dama koy tek ci doxal serigne mahamadan mom serigne abdul baqi rek xamna mi ngi fekk magama ke rakam waye mom la ci gëna ragne bu ko defé mu jotlil mako ñepp di sante yalla bu baax ci dajé gi yalla def ñu dajé ko bis bi ñu leen sédé ni nga waxé serigne bashiru amar mo ngi lay sante bu baax tombe bi moy touba ak war maji ñu jëk xamna rek suñu borom tabaraka taala day tan yalla day tan ay jëm ci bir mbindef yimu bind ciobarem di tan ay jamono di tan ay bërepp yépp nak mu yëkëti len ñu jox len warma jëm yi mu tan ñun ñëpp xam nañ ne dafa jël yonante yi tag len ci kaw dooma adama yépp ñu gën ci dooma adama yi tanat ci kenn li sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mune ana sayyidu waladi adama wala fakhr dooma adama yépp may seen sang te waxuma ko ngir dam sunu borom joxe digel ne nañ ko wek nañ ko warmal mom yonent bi li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuqiruhu gis nga ayat ya ca suratul hujurat yépp sunu borom bi soñu sahaba yi ñu warmal ko يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون مو نيكي تي موم بولين نيكتي سن كادو موي تيم كادوم بولين واخ صاح تا كاو نياكي كاو لولو نياكي كاو ورمالا اك نامو تولو تا لولو مننا يق سين جيف صحابه لا يخال دي مننا سيبي سين جيف مو ياب تا دوغين كو ييك ak sahaba yi seen jëf yi namu tollok namu reey ak namu amé daraja nga xam nañu taxawal diiné kon xoti wor ma ku ne xam na du lu wayef ci diiné sunu borom non lay tan na jamono nak jamono gis nga yenente bi ne won na khayrul quruni qarni thumma alladhina yalunahum saykal biggen ci saykal yi moy bima dundu man ak stop ak ye ca top ak ye ca top non la sunu borom di tanne ay barab nak ay barab di len yekete ñu fete ko barab yep upp len qadasa la way kat ba waxon wa idha nazarta ila albiqa'i wajadtaha tashqa kama tashqa ar-rijalu wa tas'adu nana bo le set pakki day dafa melna dooma adamay ni nit di baxé ak di soufé ni nit di taxé ak di taxé di mune non la barab yi non la pakki mel non la mel gis nga sunu borom tabaaraku ta'ala nam digele won sayyiduna musa alayhi salam bam aksé ci khurutu tuwa

gën ci pàcc suuf yi. Loolu tànn ak sunu borom la. Sunu borom nag noonu lay tàggee ak di kañ ñiy wormaal lépp lu mu yëkkati. Nee na wa may yu'azzim sha'a'ira allahi fa innaha man min taqwal qulub. Ñiy wormaal la mu wormaal mi ngi leen di seeral ragal yàlla, te ragal yàlla fa lak defaru ci lak defaru nekk àdduna ak l'axira. Ne wa may yu'azzim xurumatillahi fa huwa xayrun lahu inda rabbi. Ku màggal war may yàlla moo gën ci moom. Noonu nag la tëkkoo kuy xotti war may yàlla. Gis nga na mu tëkkoo woon ñay xotti war may fa néegam ba nekk di kaaba ga di Makka. Wa man yurid fihi bi ilhaadin bi dhulmin nudhiquhu min adhabin alim. Ku fi ënd genn mag yàlla iraada sax la wax, ku ko fi namm rek sunu borom a lay xaare ay duma yu metti ëllëg. Loolu te yéen a ja rek kon wormaal lu yàlla wormaal moo gën a wóor. Ñi ëpp ci nit ñi nag duñu sàmm wormay yàlla. Touba nag Touba giinu nag ci amaakin ci barab yu sell yooyu sunu borom tànn ci la Touba bokk. Nim wéré ci qissa boo xam sëñ Modou Xëri Bousa moo ko toxal jëlé ko ci Serigne Touba. Xam naa danañ ci ñëw ci biir waxtaan wi insha allah. Kon wërteef la ci képp ku dëkkee Touba mu xam xéewal googu. Yàlla tànn la barab boo xam ne dafa bokk ci barab yim tànn mu gën fi suuf. Mu yàlla la ko nga dëkk fa. Bokk na ci nag la ñuy sant xéewal googu sàmm warma ji la jëkk ci liñ war a wormaale Touba ci ku dëkk Touba nag mooy gëm yàlla jaare ko ca tawxid. Dund maanaam di jëfe atta yàlla yi ci kaw suuf jaare ko ca feq. Di ko def ngir yàlla jaare ko ca tasawuf mooy al imaanu bi tawxidi wala islaamu bil feq wala ixsaanu bi tasawuf. Kon dund loolu ni ko sëñ Touba jàngalee moo jiitu ci niñ war a wormaale Touba ci képp ku dëkk Touba. Ñu jëkkee nan la Touba tolloon ci borom Touba. Sëñ Touba nan la Touba tolloon ci moom dana tax ñu gën a xam ni Touba toll. Sëñ Touba moo sañ ci Touba atum wasash 1888. Kon ba sëñ bi sañcee Touba ak léegi téeméeri at la ak ñeen fukki at ak benn ci ren. Kon mi ngi bëgg a yàgg. Touba sëñ Touba moom ko moom gu wér moom gu mat sëkk moom ko ci baatin moom ko ci zaahir. Moom ko ci baatin sunu borom jagleel ko ko moom ko ci zaahir ndax bi mu fi ñëw dara la fi fekkut. Nee na saawo ak wind la fa fekk muy fu ay ak jur di jaar ak fuñ leen di yeew. Loolu dong la fekk Touba. La fa jëkk taxaw moo ko fi taxawal ak moog mag ña mu àndaloon. Moom ko it ci moomeeluk ay këyit Touba nekk titre français. Kon sëñ Touba moomam Touba moom gu mat sëkk. Mu sancoon ko ngir mën a féex ci jaamu yàlla gannaaw gàllankoor yi. Mbakke kajoor la nekkoon amiwu ko ni mu ko bëggee. Mu ñëw Mbakke Bawal amiwu ko ni mu ko bëggee. Mu sanc Daru Salaam mbooloo ma jatt ko fa amiwu ko ni mu ko bëggee. Mu ñëw Touba ne la ko tax a ñëw Touba mooy daw nit ñi aw ak daw li ci loxol nit ñi. Ba mu ñëwee Touba nag mu bind sant yàlla wane ne gàllankoor yam amoon yépp sunu borom dàqal na ko ko jeex na. Shakartuhu li annahu qad saqani li watanin bihi nafa ma aqani. Kon dara doxut dugganteem ak léegi mu mën a wéet jaamu boromam. Ba muy ñëw Touba mu ànd ak sànc ba ànd ak mag ñi ko jëkk a topp nga xam ne ñoom lu fi jëkk a taxaw ñoo ko taxawal ci ndigalam. Sëñ Daam Abdourahmane Lo ca la bokkoon, sëñ Mayaasin Oumi Dieng ca la bokkoon, sëñ Massamba Fati Bousa ca la bokkoon, sëñ Modou Adjara ba ñuy fukki mag ak juróom ñaar ci magi murji. Sëñ bi sànc ko tudd ko Touba jële ko ci Touba gaca al janna Touba lahum wa xusnu maab. Ñaan boroom ne ko na ko def mu mel new turandoom. Wa jaal ilahi maskani Touba abad mithl ismiha bi jaahi xayri man abad. Touba nag bit dapt Touba dëgg mooy fii jumaa ji nekk kër googu la sancoon tudde ko Touba. Waaye li ko wër lépp dëkk bi lépp dugg ci biir atte boobu nag Touba kër googu kër gu yaatu la woon booba. Wax nañu ne juróom ñeen fukki mètre la guddee woon yaato juróom benn fukki mètre muy 90 sur 60. Kon kër gu yaatu la woon. Buntu kër ba ubbi ko woon penko fii jullikaayu ayit bi nag sori wutoon buntu kër bi. Amoon fa jàkkay boppam joo xam ne waxtu wu jot mu génn julli ji ni mu ko baaxoo defee ci fu mu mën a nekk. Jàkka ja wax nañu ne fii barabub Cheikh Ibra Fall bi nag sori wutoon jàkka ji sëñ Touba amoon ci Touba. Waaye li wër li féete gànnaar

neena won saytane de bim sété sama digënté sama borom nim jagé tam woor ko né mënu ko yaq dañ dina ko ñaawal nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo na nga wara mel moy demal tuddo ci kélé dal né motax mu juk jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo tam mam momé day dañu daw jëm sa war dal né té lama ci yëm kat moy sama tour lañu tuddo té waxuma waxuñu ñukkuñu dañu daw jëm sa war té dara mu leen ci atétal lol nak kenn ku ne war nga fexé ba mul ci bolis bo seigne touba nak att kenn ku ne xam nga muritu lo fofu la don tay li nga xamne mo xew danako jundju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don af cheikh ci sa bop mo la dakal da fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu nekk ñuy am kilif ak cheikh moy ngeeram li seigne touba di def ci nit lol moy ak cheikh masan ci bokk yi ko xamne ku jégué seigne bi la da do non ko xorom dan retan reelo seigne bi bis da ñew ni seigne bi man day dama cheikh gu te bëgg cheikh seigne bi daal di mo ñu ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko ken defal lu yaay seet ku la neex nga defal ko seigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam de mu ne ko moy cheikh lu bon bo xasse cheikh lu bon ken mu gënatu la cheikh ne ko li ci dess nak bo leen nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junaydi la ko sun borom mayoon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat ta man na ci lo xamne ñoom mënu ñu da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekku ñu ci yeen ci seen bop la nekk dafa melne nga am gal bu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal bu reuy ta rafet ku xoti mbugum ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël ambubam loy dessé koko ne ko xottu gal seen mi ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn mus sa deg aw xew wo jeex ñu wax ni di wëcë gënon daq gal kenn mus ko deg di wëcë gënon rafet bubu lañ wax waye di wëcë gënon rafet gal kenn mus ko deg daal na nak kon daal na nak kon nak na ngeen nekk ci seen bop tabay nekk ci kon seen bi daal na diglé lool masna wax cheikh yi ne leen bet ngeen ma bet leen ngeen bet ma waye dana leen betat te dut leen ma bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay woté jottuma won mbolom tol ni musul bama gesso ma gis luma fogul ana nu ngeen ma bet nu ma leen bet di ngeena defé won aljana kep la leen manal ma defal leen ci aduna lu leen jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone ne da ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma leen betaté moy dootuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci ci jiba ku jup ku ne ma nek ci ci jiba lolou da na ko wax masna do wax ba ci seen makhtar bintelo jël loxaw yu tedd yam mom seug ni ne ko tegg ci loxay tegg ci magum sunna khar bintu ne ko makhtar mu ne ko mbacke mu ne ko mba bu mu len wone ginaaw du ngeen jaamu xeram mu ne ko mbacke kenn du la xam di jaamu ay xeram seug ni ko bu mu len wone ginaaw mba du ngeen jaamu xeram mu ne ko kenn du la xam di jaamu xeram seug ni ko bu mu len wone ginaaw da xam nga luy jaamu xeram mu ne ko bëgg nañ ko xam da seug ni ko bu mu len wone ginaaw ku sante sama sante wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ci dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla di tere du ko bayyi ne len woor ne yeen ngi jaamu xiram ta kuy jaamu xiram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yoolé xiram la jëmé ta moy safanu ajjal kon bo len woné ginaa bu len jaamu xiram serigne bi lol la nako digle bok na ci yoy mu da digle ci walu cheikh masna wo ku ñu wax seen abibu jog bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg seigne bi djum ne ko lu mu don mu ne ko ak cheikh seigne bi djum dem bay wax seigne ne ko waye nekh na lol de xara bañ dem ci yu tayya nekh na lol de da ne ko ak cheikh de bima koy def dama ko defal muy ak djumtu kay ngir buma len bolé mbolo mi ñu mëna gaaw ci buma len liggé lo ak ñu len di tek ci salatam sax ñu upp na gis na légui dañuy andé seen mbolo di taxal waye légui dama ko ba lima yor te diko def ci sama waye dama ko tay def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgé yowal xam bu ne teul ñu defé man la kon lool lay tekkale ne rek nit ki mën na liggéey Seigne Touba ba tollu fo xamne kenn xamul fu mu doon ta mom ci jëm bopam sax xam ci bopam do Seigne Touba moko denc kon lool lepp luñu wara jang la tuddu ko xam wax na dajale cheikh yi ne le talibé yi juru len len talibé yi jëndu len len talibé yi jappu len len ci tole xare talibé yi duñ seeni jamm talibé yi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeye di sam ni dess ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu roo ku fexé ba sey talibé reeru ruuru yowmal khiyam ci santante ngeen mujj waye ku ci seri bar ngeen mujj ndig sa mu ne la serigne ndig sa lol bokk na ci serigne bi rek
amna ñaari cheikh yu jotewul am ku fa señ bi yoni ne ko bo deme nga lijeentil ma luñu jotté bam deme ba ñew señ ne ko luñu jotté mu tambalé wax señ ne ko du dara sax dé luddul li ñu leen defal ñu di ko tuddé ak barké ak cheikh ak lu neñu di ko tuddé ta du dara luddul bejjen ñun ñen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj di ko xexé waye ma am ci sama mar rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé ta far ci gañé ku ci bëgg gañé ta far ci gañé loli señ bi da na ko ci digënté señ ak taalé da na ko tomb di wax né gumba gumba gumba ñatcha ñatcha gumba ñatcha ñatcha da na gumba gumba moy taalé bo xamné yalla taf ko jog dem fekk señ bu yalla taxu to jog né na buñ dajé bëggënté gi ak namanté gi sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo da na ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galañ ni ñu def ñu ne ko bëgg nañ go xamné an tabbi ci bir muy kamb dane gumba ñaciar nak moy taalib bu yalla taxutu jog dem fekk serigne bu yalla taxal jog ñom ñaar buñ dajé buñ andé ba ak kam ga lañ leen ñi def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne gumba ga day ñew tabbi ci bir ñaciar ga ñew wër ko jall moy serigne dane ñaciar gumba nak moy taalib bu yalla taxal jog dem fekk serigne bu yalla taxutu jog moy buñ andé ba ak kam ga lañ leen ñi def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne taalib ba day ñew wër ko jall ndax moy ñaciar li serigne ba ñew tabbi ci bir ndax moy gumba dane ñaciar ñaciar la ma waxon ci ñaaru ñëkke mo ci delus suñ dajé bëggënte ga ak namanté ga sopanté ga day tax duñ nango taggal duñ nango taggal dañuy lëngo ñaari ñaccar suñ lëngo ba ak kambu galañ ni ñu def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kun sëriñ bi day melni lu mu wara réral rek léral lepp léral la ko ta dara gisu ta limay wax rek buñ japp ne sëriñ bi li ñuy wax day lu metti sëriñ bi mo ñu ëpp yeen mëna ci suñ bop mo ñu gëna xam yoon wu juk mo ñu gëna xam yoon wu gëna gatt mo ñu gëna xam fi jamono ton mo ñu ëpp baati kon fim neñu fala fala mënu ñoom fexé ba suñu xel jox ñu faleen fu ko gëna gatt señ mi nak daana wax na rafet ndort ak top ndort dañoo nuro ta bokku neena rafet ndort moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet ndort top ndort nak moy do def li ñi digal do bayyi li ñi téré ba nopp di yaakar mu ciola ñaar yoy dañoo nuro ta bokku bokk na ci yi nga xam señ mi daana ko wattaliko moy boole jotaay goor jigen Seigne Touba da naka wax ndigul lol mom ci dim bopam daf ko da wax ndig te mom xana accel ci mom lay ak sax ne ko man day mbacke dama am yitte jo xamni gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye seigne ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmadu du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak dit allah yitte aduna ju liggey man ta fat ahmadu mbacke xam yitte alakhirah ju jaamu yalla man ta fat ahmadu mbacke xam ne ko yar yitte yi la kon mom day mel lam warona jangale lepp jangale nako masla wax mag ni len ashtatan ni ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam sëriñ mi neen firmi yépp mi ngi ci seen su toy ci ne len lu muy tollol ci limu aba jadd ñu ne ko jooni mu ne bis peñ ci la len di xamal ak di len ko misal da ne bis peñ ci bo mu ñuy wax buñ ciagé nit ak jinne ak malaika lepp koy téwé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne jooni lay doon jinni bu ne kenn ci am set bu toll ne meuna genn ci kurel ba dem tabbi aljana to jaari sa wax kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baakha baax daana wax ne fi fi way nek te dima tuddo na sax ñent yi jang alquran jang khaside yi julli juroom ak liggey bu baax daana jang alquran day tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci man na xol jang khaside day tax buñu lim sama ñeñ boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñeñ boole la ci man na faram julli day santane bour ta santane bour def ko dana tax jubok bour te lepp luy tax jubok bour man na faram dana liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatt yi ma ñëk wax do ci mën ben ne mo tax ma tek ci bu baax massa wax kuñ wax solo fat samba jog ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yeene ngi jëm ci jamono jo xamne yent leen te musal jekki nopi liggey lo am doylo ko seigne madja baxa seigne wax na ko lu mel non ne ko madja baxa yeen ñi fi nek de jamono ngi ñew jo xamne la cey musse dina leen ko wax seigne madja baxa ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mu ñew seigne ne ko jamono ngi ñew jo xamne la cey musse ragal yalla ta jang nango liggey te ñimik wet neew bëgg ta bari muy moy jamono ay tejji da na wax ne dina leen fi baye ñatt waye net dana ko fi jele net dana ko wotu dana li fi baye iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jele islam tubab bi dana ko fi jele ihsan jigen ni dana ko fi jele
bu boba yatt dina ko wut ken dootul jurati dom ji la gën ken dootul gisati ndaw lu la gën ken dootul nekkati ci at mu gën dawtam yi deug ren lu gën dawtam yi deug du tonti lol lay melne tol nañ ci ci jamono ji kon yoy yep ñu mat baye xela dana tom jurum ñaari tom tudde ko layo lama jam ni bayele ben tom ba mu ne wax na ngeen deg def na ngeen gis bind na baye fi yegg diw ma fi siwa diw ma na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sante buy serigne moy serigne bokku na ci li serigne bi da digre na ngeen def santane yalla mi aw serigne te bu len def aw sante motax dana wax ne l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digalit na ngeen and di ngor l'islam ji ma nek te di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digalit na ngeen and di ngor lolou bokku na ci yi nga xamne serigne bi dana ko denkal massa bo xamne serigne bay jaxate da tok ne di waxtan ak mag ni ci baati wolof ngir deg gi ko degal bi mi waxtan ba yag mu dal ne wore wa dem na keng waxi mag dem na lañ tali lu way don jaay leg mu lam serigne ko babakar jaxate mu ne ko mak mu ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore wa dem na keng waxi mag dem na lañ tali lu way don jaay leg mu lam mu ne ko waaw mu ne ko lak dem na koni moko jitu ne ko da nga nan lak dem na koni waxi mak dem na nañ tali bag war na ma lu way don jay legi mu lam mu wore dem na kan ne ko lak dem na koni moy ko tawat tawati fat safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox da koy tax gaaw fatu to ne ko waxi mak dem na nañ tali moy bu ruuga roté soppé ya ak bañé ñoo ci yam wax ji jenn lay doon moy na fi jox ne ko bag war na mbam moy mukallaf mu sango lu wex deddu kërëm wuti sek ya ben yoon lay amé dootul ñaar lu way doon jaay légui mu lam moy buñ ko téggé ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté ma boromam lé mu jot ta fay wëré wa dem na këng moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ca amon loxo da ngay gaaw rocc ku ca amon kaala da ngay gaaw rocc ngir yakanté suuf bi señ bi tollé fofu am mag mu ne ko nun day mbacke bu boba yakarunu fa kumay señ ne ko bu boba day gisunu lu ko fatale kumay rek la wax señ ne bu boba day gisunu lu ko fatale ta moy yakar ko nit ne ko ko yakar lam la ne moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer nañ kon waxtu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen señ Touba kon lolou ab soñ señ Touba nak ana fon ko warata non xamuñu ko sax waye wuruñu ko yamale kenn ci suñu xol wuruñu ko yamale kenn ci suñu wax wuruñu ko yamale kenn ci suñu jëf wuruñu ko yamale kenn ci suñu dëgg ndax suñu jëm yi ñun ñëpp suñu tu kenen fekk ci suñu Touba massa wax suñu rijal sax lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci suñu bi muy ñëw ba ci yoone mu gis saatu yu rafet moy yi ndan soti xelima mu dindi ci adiy ji jënd ci bi ñëwé ba jox señ bi adé ji señ ñu ko tantu li accidé xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta accidé mu na ra wax señ ñu ko doxal jëri ju ñu ñëw dal jox borom saatu yi ne ko joxal ma xaliss mu ne ko mi ni jëlagu mako ko bi ñëwé ba nopp señ ñu ko rijal mu ne ko mbacké mu ne ko ni nga def ko jëm nit ñi di la top nga melne yap xëbbu ak yëñ xam nga lu ko war ñu bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara te bima ci noppé dara top ci lool moy señ bi lim def ci ñun ñi ñep kenn fekkuma ci bok na ci lim la wax daan wax daan yëkëti loxom bu tedd ba mu señ di wax na lu bax ci aduna ak al-akhirah loxo su tuti si la

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك دار يما ني نيو تي زيار يو خنا بوك يالا يالا نغ نان ييب تي يالا نكو يالا بول مكو مي لاج نينا نيت كو خامني داي فارال دي داف نين خيتي موي تي مو ملنا نينا داكوي بوجا باغي تي دوكو مانا باغي موي لاج وان يون موي ليغا خامني خاينا كو كو تاكتال بو سي جاري مانا باغي موي يوي وا موي ري باك ميروم باكان لاك شيطاني bu fekke ne xala bimu nek diko def lay ngeek xol bu fekke day don ko xamne sa yu dara lokuy def na moy tuddu beru bu fekke dafa am ay andono ño xamne ñom lay faral ana diko def na len bay selal yeneem dogu ci bayiko am ci lo xamne ak dogu lay don mom xamne yalla ko tere moy tewlu mbugulum yalla mi nga xamne fam nek difa def ñaaw tefu yalla man nako fek mbugul ko alako moy tewlu yu mel nonu ak na fum tollu saxal di tuddi yalla sax ba taxo di lab ndax yoy jeufi setan la tay setan da faragal tuddi yalla da faragal lab wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena da fay liggey ci ben supermarché neena nak supermarché ñu fay jaay bokku na ci sangara muy la xam loolu l'islam rafet li wala det l'islam du massa rafet lu liggey ci sangara mo xam diko nal la mo xam diko jaay la mo xam diko jotali ñako jëfëndiko la ñu ñëpp yalla rabbu na leen kon sangara mo ab julit du jëfëlante mom ci ben xef jëfëlante du ko jëfëndiko du dimbu la nit ku koy jëfëndiko yépp dafa haram ci ab julit wallahu ta'ala a mako mi laaj neena ko xamne dafa am ay yéré yu taxu sobe neena bu koy foot da am yeneen yéré yo xamne taxu sobe muy laaj ba xam bu jité lay yéré yu taxu sobe ndax loolu dana jeexeetal ci yére ci rasul de waaw kuy fóot yére yu taq sobe de li gën mooy na ko ber fóot leen bañ sa laab mu tóor pootit ma ndax pootit mi ngay fóote sobe feeg ni ngi saf sobe mbaa mu xeeñ mbaa mu yor melaw sobe xamal ne mbub ma ne ci biir laabu ko kon bu ci dugalee mbub mu laabu mu laaboon sax day soppaliku taq sobe lay kon li gën rek mooy mu ber ko fóot ko am sa ma boog mu ber ko fóot ko sàngu bu ko fóotee sàngu ba nga xam ne nii jëmmi sobe si dañ na mu def atte bi su boobaa nag ndox mu ku njëkk dugal leen mu laab waaye li gën dal mooy fu yére yi taq sobe bu mu leen jaxase ay taqu sobe te it pootiit ma it da koy sopp kon ber leen fóot leen ak sàngu ba jëmmi sobe si dañ mu def atte bi mu fóot ko ndox mu laab ndox mu cese mu daal di laab wallahu taala mbokk mi laaj nee na ko xamne dafa bëgg jaale ko xamne mbokam da faatu ndax bu man na dem jaale gi ko wala day nit bañu robbo nopi ndax man na ko jaale ñeek mi dañ ci neew bi wala faaw day nit bañu robbo nopi waaw li tuddu jaale da ci sharia mom sa bo yegge ne musiba wacc na ci bop su mbokum julle rek man nga dem def ko kon bu faatu lay man nga dem defal ko ndax jaale ci sharia moy dem defal ko muñ lo ko natt bi max mum xawoyef ci moom waaye dafa mel ne nag li ñuy def fi moom dem di jaxale di joxe ay xaalis mu naan faw dañuy nekk ba denc ko ba nopp yor ko joxe loolu adrawe du sharia wax ci sharia moom dem sax di joxe xaalis lu dul ne dañ koy jublu dimbule ko ndax sax na ne yonente alayhi salaam daan na wax bu nit faatulee mu wax ña deen nag ñoom ñu togg it ko ndax ginnaa am na lu leen gàllankoor ba mënu ñoo bu mënu ñoo togg duñ tala togg maa nag di joxe ay xaalis niñ koy defee nii moom ci suñuy aad la ba ko waaye bu ko tëgali lislam santaane dee jaale lislam santaane moom manis na ko def njëkk ñu rob manis na ko def ginnaa bu ñoo dagu nopp wallaa mbokk mi laaj nee na kuy jëfandikoo alwirdul maxub waaye nee na day liggéey ba fukki rakkaa yi ñu war a julli ci guddi gi moom du ko mën a julli muy ndax dana mën a julli ñaar rakkaa rek bàyyiko wala da koy fay ab julli nag bu xasee jël wérdu moom na xam ne engagement bu mu jël digga borom nga da ko war a jéem sàmm xëy na fukki rakkaa yi ndax du saar su mu doon saar yu gudd jël njàng ñetti xalaas la mu doy na am na loo xam ne kon war naa mën a am ci guddi gi barab bu mu ko dugal xëy na buñ ko neoon da ciy jàng lu bëri ci alxuraan muy jël waxtu waaye ginnaaw moom lu man ci alxuraan mën na ko caa jàng kon na fexe ba saxal limu rakkaa yooyu na fexe ba saxal limu rakkaa yi
bu fekke daf ko ci guddi git beccëg bi ginaaw bu nafile da gané ba tes bar man nako fay way na xam dal lu warlu la war ko wéy diko def bu xaté man na wañi saar yami jang wala limu ay yami jang te gattal ko waye fexé bu matal limu rakkay wallahu ta'ala mbokk mi laaj neena dafa deug borom xam xam bu wax ne julli du yor ay loxo ben dalil rotu ci nekul ci muwatta'u am malik nekul feneen muy laaj ak leral ci lool waaw julli du yor ay loxo de moy al mashhur ci mazhabu al imam malik am nañ ci ay dalwaay bokku na ci amalu ahli al madinah lool ci dalwaay yu masab mayla donte ab hadith du wer bu rote ci mbir mu dik fek wa madina di jef lu wutek loola day japp ne jef joju day wane nekkon yaronte bi alayhi salam bu digli won lay mu jina ko baye di def lenen du bokku tok loola xa ñom ñom mu jidde ko yaronte bi alayhi salam kon lañ nekkon moy la mu jene nek lañ ma fi diko def bi jene ci ñaari hadith wer rotna yo xamne dañ ci degg loolu ben bi moy hadith ki ñewon ci jakkay yaronte bi alayhi salam julli ba nopi dem nuyu yaronte bi alayhi salam mu nako demal nga julli wo daf ko ay yoon diggal ko nañu julle tambule ci tambuli wa waye amu fenn fu mu fu tuddu ngop ay loxo ñaarel ba ki doon melal julli yoon ay salam wax bu kabare day dal ba ci yax bu ne saxaat ci bere bu do war man ko yalla bindi kon ay loxom yoru moy ci fan ci mom lolou it dañ ci lu leer la ci mazhab bi ne day junju ne kon julli li ci ciosan moy yor ay loxo kon ñaari hadith ron nañ ci yo xamne yep hadith yor la ahadith yuras ci qabd nak borom xam xam hadith yi dañuy wax ne hadith bu ci mucc ci ay waxam ba bok amé ben hadith la té dañuy wax ne kon jëfi wa madina ji day wané ne luñu na saxal la lolu moy li ci mazhabu malik dal bi def it amna ci sahaba yi radhiyallahu anhum ñoo xamne xamoon nañ leen ni xabdu ñu julli di yor seen loxo naka non ci tabi'un yi ñoo xane ay borom xam xam lañ ci sahaba yi ku melni abdullah ibn zubayr wax nañ daf daan yor ay loxo ku melni tabi'un hasan al-basri ak al-imam sa'id ibn musayyib dañ leen julli di yor seen loxo kon amna ciosan amna yi ci salafu salih ñu ko doon def mbokk mi laaj neena iman ji nga xamne moy iman jakka ji su ñewé ci jakka ji am ngant ndax ki naybam bu ñëk mo wara dem jité wala sañ na tan ko ko neex mu jité loko alol nak ak jubo la ci jakka ji rek nak wa jakka ji lañ jubo bu ñé dal iman bu amé ngant na diw dam bu amé ngant diw dam lu baxna bu fekke dañ ni diw ya iman su amé ngant tan ko lu neex baxna luñ ci wax rek li am solo moy ki jité na mëna jité wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi rew mi nek dafa bari ay nit ñuy ray te atti won ci l'islam ci ku ray ñu ray ko mu ne bu nit rayon nit ay nit dajalo ray ko lu ci attel ci l'islam ak kan mo wara joxe ndigal ci ñu atté wo ci l'islam nit ñi duñ fajal seen bop lolu fawda la diine dox ci lolu ndax lolu lami yaq man na ëpp lañ ci jullo defar kon ñi yor doley rew mi nguru rew ñu ci seen loxo ñu ñoo wara atté nit ñi ci l'islam nit ñi nga xamne nit ñoy tan nit ñoo war bu ñuy tan nit tan ko xamne buñ ko tané mu atté leen ci l'islam jaadu wona tay bu ñuy tan nit julli ñoom wax seeni sart ci ne ngir ñu tan la faaw nga mel ni faaw ngay def li waye ay nit mom buñu fajal seen bop wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ko am won bor ci ramadan bu ramadan jalle bu koy fay neena ndax bu ci doge te tay ko day waral nu kafara wala det kafara mom ci bir ramadan lañ koy def ku xotti wor may ramadan mako def waye bu ramadan xasse jall ku kuy fay ramadan nit bo ci doge ko ga yaqku am nga bakkar ci dog giñ ko dog ci tay ko waye nak kafara waru ci mom fay benen bis rek mo lay war wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ku waxon nit ne ko sama telephone bi suma amé benen telephone dina la ko may waye neena ginaaw ba mu am benen telephone mayuko ko xaye dal munta amna xolam mayuko mu yëkëti ko jox ko ndax lolu bor la ci lo sama la det
lolou lu bor la ndax ku digé la waye nak lam wax waxna lu deug te ak julit du wax lu deug na moko waxon nako bu ma amé benen dina la ko may am benen may ko ko waxna lu deug bokku na ci man dagé nafiq ko xamné day bu digé lam la digg du ko def lu mata moy plaway nak doonu bor bo xamné daf ko wara fay mom moko digon ne ko su nangamé ma nangam la nangam jojo am te defut lam wax lolou waxna lu deug digé na ba nopi wouté digg ba lolou ci melokani mandarga na fekk la bok bil da koy moytu wallahu ta'ala a'lam bok mi laaj neena ko xamna nañ ko ñaan dara ba mi jox kako ñaan nak neena mu yéene ci sarax ndax dana yoru sarax wa bu fekke ne kim koy jox day fegn na lek sarax wax ko aaje wo la li nga jox nit tam aaje wo ko nga jox ko ko ngir yalla yéene ci yalla lolou sarax bu wala ci am yoru sarax li wutale sarax ak may moy may ki ngay may man na baña aaje wo ndax mayew ko ngir dako aaje wo dang koy may ngir suxat ak bëggel wala degeural ko ay ki ngay sarax nak dang koy jox ngir da aaje wo nga diko jox ngir yalla wallahu ta'ala mbokk mi la neena ko xamne day liggey ci machine bo xamne day wal am ñax waye neena ñax mi day guddu ay maladie na ci biir lu melni ay leug leleg machine bi leen rayale neen di ci ray lu bari te mom du ko yek sax wala ba xam ndax lolu amna ci ay aq wala det waaw yi mel non day leugun moy moytu kem katinam bu le rabbi allu yoy ñaare machine yi amna nu muy rire rabbi dañ daw ba ne fexé dal ba nga xamna ni dañ ko yek mi ngi liggey ñu mëna daw lu moy leugun ndax yu mel nonu ray len ci lu dul aajo ci lu illa daganu ndax borom bakande sañ le ren nak yu jëfëndiko way ray len ci ray jo xamne ajo taxut lolou ken wuro ko djuglu fakké nak tayuko yalla ko fi top dara mom waye moytu nak man na nek nak yu mel nonou ñaare budé machine bu rir mom sa buñ ko déggé dañuy daw kon fexé bañ daw mom mëna lifa ligéyam te dulen lor lo may ligéen wallahu ta'ala bokk mi laaj néna ko xamné di def wéru dé mu am lim bu ngël ci alal dem dañ ci bankaw muy laaj ba xam lim bobu asaka war na ci wala dé wa lam fay dañ ci fakké mom moko mom day bu ci dencé ci dajale ba mat ni faat xam nga suñu ni dana dégg ay 3 millions bu xasse man ni faat mu dencat ko at asaka dañ ci war ay fiek matugul ni faat asaka waru ci su maté ni faat te matul atit asaka waru ci lu dul ne day doon kuy commerce di denc lene li di liggey ci lene koku mom bu waxtu asaka am jotté lam denc ci bank ba ak lim yor ci loxom lepp lay bolé gennel ko asaka wallahu ta'ala a'lam mbokum yi laaj neena kuy julli di jang ci sar yi ñi wax mu fassal sar yi guddi ndax day jang sar yepp wala waaw loolu lañ sopu de ci julli suba ak julli tisbar ya bëgg mu jang ci qiwalul mufassal tamule suratul qaf wala hujurat ba ci abasa wonna jaati jeex ci sar yi lañ bëgg kuy julli suba ak kuy julli tisbar nga jang ko bu fekkee ne do kuy jiite mbolo mo xamne ñu do le nga ci ño xamne it am na ñi aaje wala yoy nga ci suba mom baña guddal lool moy le gën bu de ño xade xam nga ne ñepp man nañu and ci li nga def wala mu yow dong sopu nañ nga jang saari gudd yoy way nga jël saari bu mu jeex na luñ sopu wallahu ta'ala a'lam mbokk bi la ne nak xasidi ñu ko bind diko bindé ni ñi jangé alcorane ki nga xam dañ ko idoxam ak yu mel non muy laaj ba xam ku koy jang noko wara jang ñaar yepp baxna man nga ko jang ni jang alquran ndax lolu ci san lolu ñu xam ci lakku arab di idoxam yenn harafi ci yenn yi waye man nako jang yit niñ baxo jang lakku arab ni rek ñaar yepp bax wallahu ta'ala am mbokk mi laaj neena kuy jang alquran ci waatu warsh niko gone jang ni legi neena tam wote ni ko mag ni doon jang ndax dañ koy jatt la bi yaq aw do ayatu wars dafa am ay regalam regal yoyum ku ko wacc rek day japp na yaq ndax jangene wi nga jang bokku teuk yoon wi ngay jang ki ngay jang am jangam yoon wiñ tek ngir mom riwaya biñ askan ci wars mu jele ko ci imam nafi'a da am nuñ ko baxo jangi jangene wowo nak muy mag muy goné ku jang nu wute non ak yaq day ko xamne yaq gi lol la man daf na gor gor lu kem katanam
dañ ñoo sante ñu ragal yalla sun kem katam xeyna mag ñi boo loolu lañ man bi ndaw ñi dikkee xam xam ubbi ko ñu xam lu gëna wër loolu lañ war a jàng. Mbokk mi laaj nee na nisa bi asakari xaalis fu mu toll nii nisa bi asakari xaalis jamono yi mu toll moom dana mat 3 million baa dana ko jege 3 million wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dañ koo rawee ab rakka ci julli ndax bu iliman di sujjoot sujjootu baada salaam bu ilimaanam sëlmalee rek moom lay jóg àggale juleem wala day nekk ba ilimaan sujjoot ñaari sujjoot yi ba sëlmal mu door a jóg. Fu ilimaan sëlmalee ba noppee ci julli gi rek mën naa jóg moom àggale juleem bu noppee.

0: ñom lañ soxla wo lepp ci liggéey bo xamné dana yewénal seen walu aduna seenu nekkine waye lañ bëgg liggéeyal seen diiné itam ta alal diko def dañ ko mëna amé ci liggéey bobé lolu muy lo xamné moy banen bi ci def waye duñ yam ci lol dé dañ koy désenclaver dañ koy désenclaver itam moy dëkk bi comme manding la mu nekk ci barap dañuy fexé ba du am rupture digënté mak dëkk yi ko wër moy mbolam ñenti coin yi ko wër yépp fu cheikhou mouride sañ ci ëb dëkk dañuy xal aw yoon wo xamné mo koy relayer ak dëkk ba gëna mak ci dëkk yi ko wër ci ñenti xabla yépp kon anam gi mom la nga xamne day am matalib al haya ad dunyawiyya ak matalib al haya al ukhrawi moy day répondre li nga xamne moy li suru dine laaj te mënu ko ñak ak li nga xamne suru nekkine mom la laaj te mënu ko ñak waye du yam ci lol de waye mbolem corps de métier yo xamne dekk bi laaj na koy dafa am te lolou cheikh mohammedul mustafa al karim moko netti serigne mohammedou dem moko wax ne cheikh al khadim de bagn joge ceyil ba mbollem ñi nga xamne fa lañ doon motale sen tarbiyé yépp mat muneko man day man ak serigne massamba sunu wayjur ak cheikh mohammedul fadal biñ nuy yabal ñuy sañti fi dafa bok ci limnu digalal muy tindo di ak ndidi ak daru karim moy tepp fu gën di dem na ngeen fexé ba képp ku gaday képp ku ngeen andal dem fa wala mu gaday tek ci len fa bu mu génn dëkk ba di wuti lenn lu mënta ñak ci lu yéwénal walu diinéem ak walu adunaam cheikh mustafa ne loolu motax fokku dëkk bu am bu ne daré alquran ak daré xam xam ak barab bu ñuy jaamo yalla mo ci jitu waye nak fawu nu tolli ci nak li nga xamne bu ko njabot gi amut genn wuti ko muy corps de métier ab wuti dana fa am ab teug dana fa am ab law be dana fa am mbollem xéti xarala yi nga xamne yépp dëkk bi soxla woné ko dana fa am kon lolu moy ni nga xamne cheikh al khadim mom la doon dundalé ab dëkk njabot gi and ak mom yépp mom lañ doon dundal légi nak ñu liggéey ci liggéey bo xamné amul ci histoire ku ko massa def xamé su ci histoire communauté bo xamné li communauté mburi def ci ta'mirul ard ci anam bi nu ko waxé xamunu ko ci histoire ñu jëkkan xamunu ko ci histoire yi nga xamné ñoo mujj ci won xam ngeen né waxal na leen ci suñu étude ne ta bi ñu def suñu thèse doctorale li ñu recenser won ci ay dëkk waral na toll ci ñenti téméri dëkk yo xamné la communauté mouride muy serigne touba ak cheikham yi ñoko sañ ci 14 régions yu sénégal yépp tambalé ko ci jamono yu serigne bi ba waxtu wi nga xamné mom lañ doon bind suñu thèse bi ñu soutenir en ci manam 1999 waye fiñ tollu digënté 99 ak légui biñu sété li ci yokku wat matna téméri dëkk nga xamné fiñ tollu chiffre bi tollu na ci ñenti téméri dëkk ndax bobu ba légui at mu nekk lu gatt gatt dana am lu néw néw néw fukki dëkk yo xamné dana ci doliko ba ci atum rëb bi légui nak lolu motax nak bari wayu dëkk bi taxna ba dañuy jël échantillon ci yoy mu di raison bu ne dañ fa jël échantillon ci benn ci kilifa yi nga xamne moy ke fa gëna ragne ku ci sañ ci ay dëkk kon dañuy tambalé ci raison bi nga xamne fi la mouride gi juddo muy kadior xamnañ ne bakke kadior la yoonu mouride juddo waye mu nek espace bo xamne croissance démographique ba taxna ba kenn xalatut ne li mouridisme soxla wo ci ay dekk yo xamne yo yaatu lay doon ak tool yo xamne milliards d'hectares lay doon kenn xalatut ne warna mëna am ci bir kadior waye ci tawfiqi sunu borom subhanahu wa ta'ala ndake amal na espace ci kadior bo xamne dañ ko réservé lan pour cheikh al khadim ak njabotam kan lañ ko réservé lan jeuriñ je cheikh ibrahim fati bo démé ci estu kadior muy fi nga xane moy nek frontière kadior ak bawal ak jolof place la bo xamne kenn tekki wu ko won 1912 la cheikh al khadim muy bimu joge tey ñew jaarim la jox cheikh ibrahim fati neko nga dem fa bind lettre jox ko ko cheikh ibrahim fati sañ ci fa ñaar fukki dekk ak juroom benn mom ak njabotam juroomi dekk yo xamne mom moko sañcal bopam ñaar fukki dekk ak juroom benn amna ca fukki dekk ak benn yo xamne mom ak njabotu bopam ñoko sañ ci man nañu tudd yépp waye jotaay bu xat bi motax nuy économie ce temps bi am ca fukk yo xamne légui cheikh yi bopam yi ñoko sos bañ joggé ci bobu nga ñew ci bawal bawal momitam buñu sété ñaari kilifa yi nga xamné ño fa ëpp ay dekk yu ñu sañ ci njabotu sel qadim yi moy cheikh sidil mukhtar borom gawan ak cheikh babakar tiar gan mi ñuy fatalikou di borom bis bi budé Cheikh Sidil Mukhtar mom ñaari dekk moy yi gëna rañi ku ci yëm fa sañ ci muy borom gawan muy gawan ak Touba Tout waye dekk day dekk ñaari dekk yo xamne nak dañu am particularité parce que da ko sañ ci zone bo xamne dafa am rôle bu am solo bo xamne daf ko doon jouer ci walu économie ci volet économique yépp muy mbay ak sam ak commerce parce que boudé gawan dafa nekkan pont bu traite arasidier bu mak nek digënté gadd gawan ak Touba Tout ak Bambay mu nek zone bo xamné nar yi nga xamné moy Libanon Syrien bokku na ci zone bobu fiñu jëk fréquenté ta boba dafa xam nga coïncider ak culture arasidière borom gawan sañ ci fa dëkkam bobu ñu boole bay ci nawet bi waye bu noré mu nekk nak centre commercial bo xamné tay fa tabarakallah mbolem zone bi yépp tay dañ fi ñëw Touba Tout doliku ci nga xamné premier marché hebdomadaire ci Sénégal wala bok ci zone bobu mo fa amane muy marché Touba Tout mu don def waxtu ñu jaayé ba ngor jot ci bim koy doora sos day wax mbolem ñi nga xamné dañoo ñëwën ci luuma bi te andi marchandise mu bari te jërul da koy jënd mom da koy dajalé bam mu jënd ko joxaat ko commerçant yu ndaw yi pour encourager leen parce que buñ ñëwé ñaar yoon ñetti yoon jaay jërul man nañu dem legui nak lolou mo taxan mu don ko def mu nek men pool commerçant commercial bu am solo muy ñaari dekk yo xamne tay yu symbolique la ci waru l'islam waye bo ñewé nak ci borom kiñu fatalé bis bi kiñu tuddé bis bi ngir fatali ko ko muy serigne babakar tiar gan da nga fekk ne gannaaw mexé lambay gi nga xamne mom la sosanit sosat da ay dekk yenen yu bare bare bare yu ko wër ben bu nek mu tek fa kenn ci ay jeewriñum bokku na ci dekk yi nga xamne ñoo jitt ci yoy makata sar mu jël kenn ko xamne mbokam la ci walu askan waye bokku ci ñi dekk jaayante ak mom terbiye ko ba lak ngeureumam mu wëlbeuti ko xéxal ko responsabilité ko muy serigne ibrahima tikke mom la sañtalen makata sar waye mu jëlat sañtat benen dekk muy daru ndjay jël kenn ci ay domam muy serigne abdou sos bouso mom itam fofu la ko deelen waye sañtat benen dekk bo xamne aw turum la yor muy ken seyde abubakar mu jël rakki bopam di serigne abdou ndjay mom itam jox ko ko waye mu ñew nak fi ci province ndiarém nga xamne fi la pental ne fi la ay barab yu bare nek aman fa barabu liggeyu kay bu am solo muy dubul nga xamne tay serigne fallu mi nek ci bir tante bi tay muy serigne fallu bu serigne majju moy ki ko yeesalat muy dekk bo xamne ci dekk mamam yi eppan solo la mu dan fa liggeyel cheikhul khadim diko ko yobul andil jarim mu nekkan barab bu am solo bu barkel tay serigne fallu majju yeesalat nako waye bo demé itam ci côté signe muy tata guin mourid moy bu santiat fa benen dekk ak nak fi nga xamné tay fi la wacce ab liggéey muy mayel muy barab bi nga xamné cheikhul khadim da ko tanal mu dugg ci 28 km yi nga xamné ñoy lak Touba Touba 28 km ñoko dal ñenti cercle la cercle bu jëk bi digam ak Touba 7 km la bu ñaarel ba digam ak ba ca top 14 km la ba ca def 16 ba ca muju muy 28 digante Touba ak Daru Mohti 28 km la digante Touba ak Taif 28 km la ca saw ba digante Touba ak Daru Salam Galle ba ca muju 28 km la budé ci becc salem digënde Touba ak pa nasru soufus nasru mot 28 km la muy ñaar fuk km ak juroom ñett yo xamné lu Touba mag mag du enclavé ben dekk bo xamné nekk sous la contrôle de la Mauritanie muy lu yéme tay li fi nekk lepp ci ay dekk nga xamné ëpp na téméri dekk lepp tay njabotu ku Cheikhul Khadim ci talibé ak ki ñoko dëkke té dëkk bu nekk li ma la wax mo ci nekk muy li ñu waxane mom la doon dundalé ab dëkk daara yi jàngalé alcorane barab bu ñuy liggéeyé koor de métti yépp it am fa ba kenn du génn dëkk bi di wuti lo mën ta ñak ci sa walu dundun ak nekkin waye do génn dëkk bay di wuti lo xamné tay dang ko mën ta ñak ci sa walu diiné lola kon ci biir kéew momu itam ci la yalla baxé borom bis bi ñuy fatali ko mamit mu am fa dekk bopam mu dend ak dekk ay bokam kéré mbay bu serigne modou muhtar mbay pi kéré kër kabbu bu serigne mbakumba kébé pofdi bu serigne bakoura mbacké bu serigne cheikh mbacké wayé bakoura geeyitam bu serigne Issa Gueye waye bo delu soti ci bawal dañuy teunk wax nañu ne incontestablement serigne Babacar mom la yalla defal tawfiq mo sañ ci fa dekk yoyu waye ñu taxaw fofu tuuti nak fatlikou lo xamne lu mata fatlikou ci bis bi la xamna sax du ñak sama mbokku Aladji Fallou ñoom ñew ci muy penjum lambay ba jotaay ba jexé namu jexé ñepp dégg ko ñom ñaar ci suba sa ñu and dem fekk Serigne Mormane muy Serigne Aliou ak Serigne Babacar ne ko ñun kat dafa am lu ñu doon sakku am digël ndax yaay suñu mag sun ndam li ñu am kat xam na ne dunul waye ka ca penko muy suñu kilifa gi ñu andal motax nak dañ doon sakku kat buñ ci amé ndigal mana dem nak jaajeufal ko sant ko yeslu wat waye xamal ko nak ndam li ñu am te jëmum ji rek tax Serigne Babacar ne len waaw mat na ko de waye ba umpulew len na won nonu ngeen ko waxe ndam li ñu am dina ko may moy nek gum nek ci suñu biir tonti gisul ne len kon nak dem len ma wuti len sen gannaaw bañ agge ba wax ko li xew lepp ak nam xewé ku bax ki ne len mba xam ngeen ne bis bobé kérok ba jotaay ba tassé kérok la tass nguur ga donnale len mbolem kum aman ak lum aman nak barab bepp bum aman daan fa dajalo ti tiaxan ak fo ak def lu dakar yalla donnale na len ko dana mujj ci seeni loxo ak loxoy seenu njabot ngeen difa jaamu yalla ak liggey ak di def lu neex yalla ak rasulullah kërëm ma joggé ci bis bi ñu doon fatlikoo duggé ci bambay sereer ba bamay ag lambay penc moma rombu na fa jakk juma ak jangukaay ben daara moderne wala école arabe ak mbar mo xamné dañ mané lulul dajalo fi di jang khasside ak wurti bis bo xamné buñu jaglél Serigne Touba taxut ñu defal mbar bi ba bamay ak ci lambay bima accé di ci waxtaan ñu néma est ce xam nga né mbolém penc yi nga xamné ñoo wërën lambay yépp fepp fo xamné fuñ daan def mbar def ak tuuj di dam ya ak wuré ak def ay tiaxan légui mbar mu melni mi ngay waxtané mo fa am ñu fa jang khasside Serigne Touba di fa jang alcorane juma am fa wala jakka ak negu yalla kon mané ah cheikhul khadim kon lam digën wa lambay ak lako wër amna dekk yeko wër yépp muy lo xamné nak ah tambali dañ ko muy anniversaire bé lu mata fatlikou ndax ay duros yu bari da am ci pencum lambay ak la ci xew ak lam jurat tay fa tabarakallah fofu dugg rek tay da ngay japp ni fi dara ci ay lolou musse xew ta xolal lañ waxal buñu daan misal fu yakku fu ak tay ak luubute ak mbantasaro mom fop rokk bobu lañ daan jox ak misal tay nak buñuy lim ci bamba ji gëna dundu gën pa dox bo fa demé do fa fekk lur yalla ak rasulullah ak serign bi buñuy lim barab yoyé fa lañ koy lemal muy lu reey lo xamné kon lu mata bayyi xel la waye batay ca fofé tay dundu wawé noné la yaato wétu ñu fo won ndax serign magé bu ngacc fa la nekkan sori wu len serign bay mbacké bu serigne balla cioro bu jaaxal bo fa la nekkan serigne goora baxum bu daru baxum fa la nekkan serigne cheikh absa di rakki cheikhul qadim muy jorel ak keur gañu fo fa la nekkan waye cheikh mo babu geey yar way fo fa la nekkan serigne basila ndak njaba jalab fo fa la nekkan ci ibrahima njay buy njay fo fa la nekkan mam cheikh ibrahima fall mafan fo fa la nekkan naka nona serigne modou mbedda mboben pal fofa la nekkan ci rokk bobu rek ci goor yalla yoy yep serigne baye mormani non yoy yep di ay dekk yo xamne ta fofa ay mbandara fa nekkan melni pyramide ñuy jaamu ay xerem ak tiaxan lepp ñu transformer waye bo ñewé nak ay échantillon lañ wax ñeenti témir dekk juroomi témir dekk mënu ñu ko lé waye bo ñewé nak ci sarku bawal bol amna benn bindikat bop seigne mbacke ñom ñi ak gaay yep xam nañ ko moy Jules Copance mo bind les marabou darash téré bo xamné da ko tuddé serigne baykatou gerté moy serigne yi nga xamné ñoy leader ci bay gerté zone bi nga xamné tay téré ba lamuy ci fala focaliser moy zone bi nga xamné mo nek ci est bawol frontière bawol ak djolof fofa yi fa tabarakallah waye nak ñafa gëna ragneeku momit ñaar lañ muy magi mag di mamour diara ak cheikh ibrahim fall magi mag fa la sañ ci dekkam bu am solo bobu nga xamne mbot mu reey la muy sham nga xamne serigne bi bi mi weur penci mu motili penci daru kudos trouvé nako def na touba ba def ci jakka ji daru minam trouvé nako daru kuddo suru nako di wut penci mu ko ñentel wër ba ak ci tisam nek am fa ab dir mana di def yam bax wa def pour yalla wan ko limi wut ñu am ay fan ken degu seigne mor diar nak yabal ay ndaw yu diko biñu accé mu len xara seigne mor diar li ñu len wa bismillah mom day fuñ nek rek yepp xam na tombe nak tombe ci mu don noppale lawratam fofu lañ ko joxe aw aw fofu lañ ko joxe ndigalal barab bobé waye nak warmo ak ndawi suñu mom jaar yi nga xane aksi mu daldi am yene yi ne fi mom nako baye suñu mor jaara lolou mu fas ko ci yene bayiko fa nak yabal len wax ndaw yoy ne len ndax len ndax bu ngeen delu ci waté fi bu len fi yabalat ngeen delu ci ndax xam ngeen fi lu ngeen di xami ko barab bi ñu daali xol gis ñaari garab yu mak ne ko yi garab di xami nañ len ba da nañ ci mëna delu ci mu len waaw kon baxna ne len ko inshallah bu ande ak dogalou yalla bu suba da na wañer bi mu joge nak def la waratam ba agal juk ci nak ci saw bi wut ci keur Touba gi bim accé ba fi ci keur Seigne Soy bu nek fa la timis joté awam yu accé ci keur Touba gi mu julli fa ba nopi wër def la waratam ba nopi sunu borom wan ne ko barab wanat ko mana lam ko daan wan ci barab yoyé mu dadi wax ci xalam dana xana lima yalla lima lema defal Seigne Mor Diara ni mom lama sunu borom xana fayé ni ndax bima don depp de ci ganen wax gox la na meuna jëm waxtu yama fekk fi rek fofé moy Darul Rahman keur Seigne Soy muy ñenti keur yi légui nak kon muy sa muy dekk bu am histoire nak mom ci yoon mom la jëk sañ ci jëgé fa sañ ci Mesra sañ yobbu fa Seigne Cheikh Astawalo ganna bu Seigne Cheikh Astawalo momé sé mbacké bol mu jël Seigne Mambala rakam yobbu ko fa waye bokku na ci dekk yi nga xamne it mom la sañ ci buy toli muy bettu gi suñu sta suñu sta mom suñu mor soxna wax bettu itam ci ay tolam la ay barab liggoy li kay la naka noro ndok bu de mam cheikh ibrahim fall xam ngeen touba fall geb buy ñaari dekk yu am solo ci histoire yoonu mouride waye ay domam serigne hassan fall kubit moy sañ ci kawsara serigne mortar fall sañ ci darul rahim waye nak lako wër lepp nak di ay dekk yo xamne ay cheikh ñoko sañ ci ndax ci côté darul rahim ngay fekk darul khadim bu serigne ban jaay job mu bok ci cheikh yi borom gawan fa ngay fekk sam bu serigne adama gi fa ngay fekk darul jaxate bu serigne bay jaxate waye fa ngay fekk malane bu seigne ma parti ci le diwan fa ngay fekk xewar bu seigne xewar seigne malabine ndjay way juro seigne fallu ndjay xewar waye fa ngay fekk tam firdausi bu jambari islam ja muy seigne malabine gey muy yoy yep ci ay dekk nek ci zone bob bo ñew ba ci penk bi nak waxal na dekk yoy nga fay fekk yep ñu dend ak malay kon bo joge fofu nak nga dem saloum mom lañuy mujjé ci essence yoy ñi joxé salum e barab la bo xamne e ci barab yi gëna nongu ak mourid la muy li mourid li nga xale deug deug moy mom la mourid bëgg te borom pass pass bu deugër ta ab yitté waye suuf so xamne itam suuf mëna liggéeyé man fa jaamu yalla lolou motax mu nek barab bi nga xamne biñuy recenser dekk yi bu gannaaw bo bawal jalle man ñu xane salum mo ci ëpp mami tam nak bu dé ci cheikh yi nga xane dañu gaday dem fa te ciosano wuñu fa kenn ku ne xamne ne ku tuddu salum tuddu cheikh mohamoudoul bachir waye ku tuddu salum tuddu serigne isa jenn kon budé serigne isa bi nga xane bokku na ci ñepp jitu mom senki na fa mom ak njabotu bopam lu toll ci fukki dekk ak ñaar ci bir salu dekk ba ci jitu boy ngulum mom la jëk sañ ci mu nek ci bori kawon kap sel tege ca touba ngeen ne tege ca daru jenn gi mu ci sañ ci mu nek ci bori bokku nek ci bori ngin ngi neew te am tiatam di serigne cheikh abdou jenn mu soxna musli yesalat ko nek fa waye nak budé ci ay njabo tamitam muy serigne bara jenn ak ay rakam ñomit ño sañ ci daré sidi daru salam jenn baghdad khaymara khaymayar dar rahman ak ansar ñaari cheikham yu mag muy cheikh ibrahima touré momit mo sañ ci masra serigne gagne tandina sañ ci narga waye bo ñew ci cheikh mohamoudoul bachir momitam daga fekk ne mu sañ ci fa ay dekk yo xamne tollu na ci fukki dekk ak ñaar yo xamne fukki dekk yi mom ak njabotam ñoko sañ ci ñaari dekk yi nak di yo xamne tay yu jentan mu yeesalat ko bokku na ci yi nga xamne mo ci ño jitu muy Touba Saloum muy Touba Saloum ak Touba Pakatiar ak ñeneen ñaari dekk yo xamne muy Touba Ndorong gi tay nga xamne waxtu xam koy señ ci baba kawlax melagut ni mu señ ci bustan te pegg ba muy tol yamuy bay yi liggey legi tay gis ngeen Touba Ndorong bokku na ci quartier yi ëpp mana ci quartier kawlax bustanit mujj nek ab quartier mbollem commerçant yi mourid yi gadayen yi ci ëpp yépp ci ñaari dekk yoyu lañu dem waye njabotu bopamit muy serigne mustapha basirou ak rakam ñomit ño sañ ci naka nona serigne basirou ganna bi lor xam ngeen ne proxan demal na ba gent moko dekkalat naka nona nawel fi mam astawalu tedit momitam moko dekkalat waye bo ñewé cheikh mohamed mustapha basirou momit da ngay fekk momit daru minam salum daru naim daru salam gi nga xamne mom itam morte da domam moko sañ ci bu dey seigne abdul hakim mam jaara ak mirine ak touba mirina ak njay nga ñew nak ci fi yu jéxale moy ñaar moy ñi nga xamne nak ñom fofu lañ tosano waye biñu jaayante ak sheikh al khatim nak ba serigne touba jox leen digeelal nak buñu delo nañu sañ ci ay dekk seen dekk tosan yoyé nañ ko fa bayyi dundal ko waye nañ sañ ciat yenen dekk yo xamne yaatal ligeyam bi moy tax ñu sañ ci motax ki nga xamne modi serigne aliou sek mom ak njabotu bopam ñoy ñafa ëpp luñu sañ ci waye dañuy tambalé sax ci ñeneen ñaar ño xamne ñoy ñafa ëpp ay dekk yuñ sañ ci muy njabootuk Serigne Mor Kharissi ak njabootuk Serigne Malick Bafil ñom sañti nañ fa ñaar fukki dekk ci bir salu Serigne Mor Kharissi sañti na juroomi dekk bopam muy Darul Minan Darul Mu'ti Darul Salam ak Manallah ak Darul Na'im Serigne Mokhtar Mareema mi daan nafi la sañti na ñaari dekk Serigne Bare Sy rek rakam sañti bedd dekk bëre Serigne Malick Bassim sañti na ñent dekk bopam muy Boussara Rajab Darul Alimul Kabir muy ndam gi Serigne Modou Mbacke si nek tay ak Taif ak Mesra Serigne Modou Fati domam ak rakam mamit sañti na ñetti dekk ci depuis 2000 ba légui lima la doon wax ni dekk yi day margari sañti yi day yok 2000 ak légui mana amna ñaneen ñetti dekk yu ca dolli 2000 ak légui muy daru muy Touba Khelkom bi Alhaji Sy sañ ak Darul Ab Serigne Bassirou Sy ak Nasrullah Serigne Morsi nga ñew nak ci jambar gi nga xamne tay titer biko wa salum jox moy mu asisul qura wa hafirul abar muy Serigne Aliou Seck Wanar mom ak njabot bopam so Serigne fan wéri dekk ak juroom ben ci bir salum ak ci Gambie bokku na ca juroom ñetti dekk yo xamne Serigne Aliou ci bopam moko sancal bopam muy Tayba Touba la won ñu diko wax Tayba Darul Khoudous bi nga xamne mi ngi nekk ci frontière ma Gambie ñu diko wax mom lay wax Daru Diallo Daru Madou Diallo ak Yadullah bi nga xamne mi ngi bok ci Kungel mo xamne Cheikhul Khadim moko ko digal mu sanj ko tuddé koy yad nekku nga tuddé ko Yadullah ak Fadna ak Daru Khoudous Kadaf ak ngo xubé bi nga xamne way juram bu jigen mo fa dekk ba gent mu déclarer ko ak Genel waye bimu noppé dafa sanjat fukki dekk yo xamne fukki cheikh yim jëk am ganna bu mu jaayante ak Cheikhul Khatim ba tarbiyé len ba noppi la wax ne kat lama serigne sama serigne ba waxan dana ko deggal ci yeen dana mo won ya talal sama wote bi kon nak kenn ku nekk ci yeen dana la sanjal ab dekk bu bokut ak bu sa morom nga nekk fa ngir yaatal wote sama serigne sang bi ci bir sal bam noppé ñi nga xamne nak ñoy ay njabooti bopam muy njabooti bopam ci bopam ñom itam sañti nañ fukki dekk ak juroom ñatt muy ay domam ak ay xeexam bu re teen yi nga xamne gasta ko ci salum nek na ñaar fukki teen ak ñent ci digënt salum ak gambi ñu ñew ci ki ci muju muy Serigne Moussa Daramé Serigne Moussa Daramé ci Cheikh Serigne Touba yu mag yi dekké Saloum la mom itam mom ak ay domam ak ci xeexam sañti nañ lu ëpp juroom ñaari dekk bokku na ci Daru Pakatiar Taif Daramé Bayla Daramé Daru Khoudous ak Daru Na'im ak Daru Minan lolu lepp nek ci lo xamne ñom ñoko sañ ci ci salum maraissage bi bëgg nañ jëjë waye dafa melni jotaay bi dafa jia ah waaw d'accord waye ñu xamne ci bir tamilul ardin mouride yi yëmu ñu won waye dañu adapté wu ak réalité yi li jamono laaj risa tol lu jitu cheikh mouride yi kurud wala wala ya ne ko fa di bay ciel amul benn kilifa wala kenn ku immigré dem fa waye fa tabarakallah buñ démé ba gis né kat ci biñuy jéggani wax deug yalla ak suuf sunu am warna mëna ñak jambaari li ci am je serigne cheikh gayne farma mo ñëk xalaat né réew mi lepp luñ soxla ci ciéb biñ mënta ñak man ko bay fi dem risatul jënd fa suuf su yaatu jël ay dong yu bari yu nekkante yobbu fa ñuy bay ciéb bam fa amé di bu gatt Serigne Moussa Bassirou rakam fekk ko fa mom itam sañti fa ay daara mom itam bañ fa amé di bu neew seen benen rak fekk len fa muy serigne mamoun mbacke bu serigne moustapha tiaytou ak yenen bokku muy serigne ablaye boussak ay serigne cheikh gedek ak serigne moustapha abdou khafour ak fa tabarakallah ak nak sun jigenu bop bi nga xamne tay jigen ñep dañ koy sago muy soxna mam fatima mbacke bu soxna momi nga xamne tay mana semence bi nga xamne mom la gouvernement bi di jox baykat yi mom la amal contrat mo koy bay mana semence ciep bi nga xamne moy ciep sélectionné la mo koy bay muy lo xamne tay kon lu am solo la lo xamne ko mouridisme ci lool waye bo ñewé ci bu mujj bi ci maraîchage bi ci dess xam ngeen ne 1882 la cheikh moustapha bassirou découvrir tout mom itam sañ ci fa ab deuk jënd fa souf su yaato yaato yaato biñu démé ba 1987 la ko confier la fa yabal jambar ja muy cheikh oballa muy cheikh oballa domam mo taxawal ben entreprise bu mag muy minan export di fa exploiter 250 hectares superficie 250 hectares yo xamne 200 hectares yépp maraîchage la 50 hectares yépp arbre fruitier la avec une capacité de 12 000 tonnes haricots yo xamne mana 10 000 tonnes yépp europe lay dem 12 000 capacité 12 000 tonnes haricots lay produit par at yo xamé 12 000 tonnes yépp europe lay dem ay ab yo koy jël yobbu europe waxtu wuy démé ba diko bay récolter la tambalé ndand ngay mbexé ba bëggay aksi fofu ay camion lañuy jël yo xamné ay centaine ci ay jigéen yo xamné ñoy ñew kenn ku ci nekk boy wacc boy da nga yobale lu mat 4000 fala wala 3000 fala gën ga neew naka nona 50 tonnes yo xamne mang king la mang king moy rasu mango bi nga xamne tay e moy variété mango bi nga xamne mo gëna ser ci mango aduna bi 50 tonnes yo xamne yépp golf wa pays golf bi ñokoy jël ak mana 135 tonnes yo xamne de 13000 50 tonnes yo xamne yépp tay mana lepp ligim lay don ligim ak mana arbu ak yenen xéti ligim ak yenen xéti pour yi démé ni ci ay mango ak yi démé non bi ci muju moy bu sunu xaritu bop bi moy seigne ahmadou mbacke mu seigne mohamed mustapha fadilou mom 2016 la fa dem setti ab tolam fekk ne touba allié ga gem tuddé barab ba ko fa baye yobbo 53 hectares yam fa exploiter mom da fay boré agriculture ak maraîchage ak production animale muy élevage sammu ak bay xéti duju ba ak firu yépp dama fa dajé ak ki nga xamné moy tubab bi nga xamné mom lay traitel nga xamné lepp lu mu ñor la ci mango king mo koy jënd at moma mana 12000 mana ki amna ko mana mi amna at muy at momi di 2016 160 tonnes 165 tonnes ci mango king ñorel nako yo xamne mana man nañu wax ne 90% ye yépp momi tam europe la dem muy taxaway yo xamne kon mouridisme fa tabarakallah ci aménagement du territoire te li ma len jox ay échantillon la waye juroomi téméri dekk la yo xamné bo fa dem li mo fa dekk kon nak buñuy wax li nga xamné moy décentralisation ak aménagement du territoire ak dundal ab ki kon buñ ci royen mouridisme rek fa tabarakallah problème bi ñu am muy autosuffisance alimentaire ak lan ak emploi des jeunes lepp dana jeex ta islam andina anam go xamne même litige foncier bi ñuy wax lepp man na deñ ci li ñuy tuddé musara muy société bo xamne ki nga xamne mo am soufam su yaato yaatu waye amul moye yum ko exploiter ak ki nga xamne ay milliardam la yor bu ko exploiter ci mbay waye amul espace ak ndaw yi nga xamne bëgg nañu tok fañ ci sanu me bu ñu fa tok ndax amuñu luñ fa toge ndax mbayum jamono lam laaj amuñu ko ñet ñi la islam wax ci fiqhul muamalat ne kay len and taxawal societe bu ñu wax musara wax borom milliardaire bi ne ko ñaata nga soxla ci ay hectare mune nangam ñu de expert xeymal la hectare yi mu soxla tay bu ko don luyé ñaata lay don parce so ñu ne nangam ñu ne tegal fe kon xeyma suuf ci mi ngi non investissement bi tax ndariñ mën te genn ñaata la ñu ne nangam ndaw yi dekk fi buñu dé xey 6h du matin ba beccé def ko ab session lola senu pay ci bi projet bi ñaata la wara tollu ñu ne nangam ñu ne kon société ni bo xamné ñetti actionnaire ñoko bok ci kaw ñu wax ba jubo ci kaw ne lepp lo xamné lu ci ñor dañ koy xaj li borom suuf ci moko mom li gona yi doon liggey ñoko mom li investisseur bi moko mom legui li tay suuf ci day dess ci borom kenn du wax ne kat du yuuxu ne kat ke da joge fele andi ay milliardam jël suñu suuf dedet suuf ci ci turu borom lay dess man da teud Dakaru session bu jot bu rek ay million fekk ko fofu te jaru sax ci tole mom ak njabottam gi bokkal yeb gone yi nga xamne it amuñu won ab liggey amuñu won ay pexé ñom itam duñu ay surga yu ñuy jël dédé ay actionnaire lañ yo xamne ñom it dañuy yakamte xey lool ndax kemt layel production ba lu mu gëna bari lañuy am gëna bari session bu nek man nañ ja am lu neew neew ab am million muy lo xamne tay kenn xamul ñu koy ki muy li tay islam andina ko mu mëna régler problème foncier yi am litige foncier duut amati ta alima ta li ñuy wax naan autosuffisance alimentaire dañ koy am kon ñi ngi sant ñep di gërëm ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
1: ku fi doylom xelam nama fekkal digam bind ay way negam kafa tuba legam suma baxe di gor ni beurep fay ko bor bind ay way yu ñor di ci lim ay jëbëm suma nekke julit mana jël ay teyit di ci sabbi bayit dulul ay mayam ki ete dine bay ki ya docteur di ray budu kon mom batay dunu jamo kegem batu babbi di ter dugu keri di wer nara dekel badar ku ne daw dem kerem lagaron bakkanam gëna yeesal ngëmam joxe lepp ak jëmam ni li ngeen nar du am sama mbeur du bu ragal tire nañ koy fetal aki nak yu nu yafal bëgg jël bakkanam sama mbeur du bu ragal tire nañ Thank you. kuko dab ci waxam kuko bolé mbeureum bunu pésé nga xam ni ka daani bañam du ka togol kërëm kuko di nga torox fi ku fi lal der ci loxum bu ja tabé soroxon ñu dajël ko dejeum ba fi diiné wañax dekk bëx bëx di bax ñap yi won gum ba tax ko ne daggu ruqam ba mu neexé ñu ñew bëgg ko bé ca kaw ko ne na ma firaw di fa gaatu dënam man noppé fi war nax la da mbeur wax ca nar mind ma nge du far ku fa dem tek bëtam fu fi lek macce tol fi ca def abu dogal fu fi jullit di tal julli war ko gërem mani disit safar mom mi ñu teggil naqar kon nan waajal ko ngir ku ja beñ am ngërem mani disit safar mom mi ñu teggil naqar kon nan waajal ko ngir ku ja beñ am ngërem barki borom tuba
2: ñu war and tay tamb bo xamna dañ cey waxtane liggéeyu jigéen wala rôle bi nga xam ne jigéen am na ko ci topputoo ak njaboot wala yar ak njaboot muy tam bu am solo boo xam ne bokkoon na ci tam yiñ tànnoon mu waroon na jàll ci weeru koor wi weesu yàlla dogal mu nekkoon ca fanweerul fan ba te weeru yi feeñoon ca sént bu njëkk ba tomb bu am solo boobu nag nekk tam bu yitteel moo tax ñu tànn ko boolewaat ko ci waxtaan yi nga xam ne moom la ñuy waajal a màggal gi ndax lépp du génn njàngaleem sëriñ bi te njàngaleem sëriñ bi mooy njàngaleem sunna mooy njàngaleem lislaam tem bu am solo boobu nga xam ne mooy taxawaayu jigéen ci yar njaboot mu tem bu am solo ñu war koo jàngat ki ñu koy defal di docteur Cheikh Mokhtalo di inspecteur tamit di ku yëngu ci wàllu yar ak ci jàngale ndax ñoom inspecteur la di ab jàngalekat nekk fee ci IABU Diourbel nekk am doctorat tamit ci wàllu tarbiya ci wàllu xam-xamu yar xam-xamu toppatoo nit ci sàmm nit ak jubbanti nit di koo xam ne ku ñu xam la mu dëkk ci dëkk bi di borom xam-xam di gëstukat ñu miin ko lool ci jotaay yi nga xam ne moom la daaira bi di amal nekk tamit membre ci daaira Rawdu Rayahin kon Cheikh Mokhtar loo di docteur di inspecteur moom la ñuy àndal ci tomb bi nga xam ne mooy taxawaayu jigéen ci yar njaboot muy tam bu am solo te nekk ab temam moom ginnaaw yar la ñuy waxtaane lu aju ci yar te moom loolu mooy domaine am mooy taxasusam kon dana ci andi lu yaakaaru lu am solo loo xam ne danañ ko mën a yóbbuloo danañ ko mën a jëriñoo xam naa duñ ci guddal dañ koy ñaanal suñu borom fecc aw làmmiñam yaaral ab dënnam bi nga ba xam ne lim yéene leeral suñu borom jàppandal ko ba mu leeral ko ni mu ko bëggee leeral la ñun ñu koy diglu di ko taataan suñu borom defal ñu ak ubbi ko ak dégg bañ mën koo jëriñoo kon dañuy jox kàddu gi ak docteur Al-Mufattish Cheikh Mokhtar Lo suñu borom fecc làmmiñam ba ñu yéene leeral mu leeral ko ni mu ko bëggee bismillah docteur
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والتسليم على مصطفاه الأمين وعلى آله وصحبه شم العرانين وعلى من اقتفى آثارهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maa ngi nuyu mbokk yi teew ci jataay bi yépp te di leen ziyaara di nuyu mboolem mbokk yi ñuy topp ci tukaayu xabaar yu wuute yi te amoon yéene teew ci jataay bi wala sax mënuñoo teew waaye ñi ngi ñuy topp rek ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam boobu te di leen ndokkule di leen ziyaara ci weeru màgg wu barkeel wi di jiital rek nag صاحب الفضيلة شيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه دي نيان يالا يوك او فرام اكو ويرم با ليمو يينه ليغي الاسلام ليب مو اغاليكو تا نيو اندكوك موم دي نويو بو باخ جوريني دائره بي دي مقدمه الخدمه دي الامام سن عافيه بوسو diko ziar bu bax nak diko ndokule ci wer wi diko ndokule ci liggey bu am solo bi waye diko yobante suni nuyu ak suni ziar ci mbollem ñi nga xam naño bok ci daayira bi yep di sante bu bax kurel gi nga xam ne ñom lañ denk walu gestu ak xam xam ci bir daayira bi ndax du ben yon du ñaari yon ñu ñuy wo di ñu sante ay liggey yu melni ci seen liggey bu am solo bi nga xamne dañ koy def wutu ci ñepp ndax lu melni ku la ci wo rek mi ngi lay wo ci lula amal jariñ ndax tiyaba ju reey mo ci ne bu rud won lolu sax gestu ci walu xam xam kep ku la ci wo di tax nga cey taxaw ay taxaway rek amo fayam kon yal na len yalla gëna deugural gën leena taxaw liggey bi rafetna yalla na ci yalla ngeen ci dajje ngeureumal ki tax ngeen koy def seigne ablay ñi ngi lay nuyu te di la ziar tay ziaré bokk yépp rek ni ngi ko waxe nak thème bi moy dawrul mar'ati fi tarbiyatil awlad manam jigen taxaway bi mu wara taxaw ci yar yar njabot gi wala yar njabot gi mo gëna yaatu sax ñako yalla denk ci ak njabot mo xam muy ay goor la wala ay jigen leg leg sax mu gëna yaatu lolu ba lambu rek mbollem kuñ wara yar ndax buñ démé ba ci biir waxtaan wi xajna lolu du ñak mu feñ ci ñu ning ko waxe nak tém la won bo xamné dañ ko bëggona jallalé ci koor gi far yalla dogal ci lam jogal ñu né nañ ko wéyel boole ko ci waccayu magal gi niko daayira bi baxo defé ci jamono ji di def ay activité yo xamné da ci gatanu magal gi muy tém bo xamné nak tombu la bu mengok jamono bo xamné du dañ sax di mengok jamono ndax walu yara mom bi sun borom binde aduna wacce fi sun mam adam ak sun mam hawa ba legi rek nit ñi diko jankonté ñañ ko wara jankontel rawati na nak ñaca di ay ndaw ndax ndaw yi wala njabot gi wala xalé yi dañu doon ay bindeef yo xamne man nañ leena jappé xéewal gu mag gu joggé ci sun borom ndax njabot ak alal niko alquran waxe ku ne xamna ne lu am solo la ci dunduk aduna ku ko amul rek da nga yegne amna lo manki al malu wal banuna zinatul hayatid dunya non lako alquran waxe motax yitte wo len day responsabilité bu mak bo xamne ci ñaari way jur yi lañ ko gal day wartef sax ci walu diine nak ak walu sam jikko yi ndax ci lolou la société bi meuna baxé ci la meuna jëmé kanam niñu doone xéewal nak non lañ meuna wëlbeutiko doon safanu xéewal ci kaw su féké dañoo gattañlu ci taxawé liñ wara taxawé ci ñom ci walu yar bu boba meun nañu wëlbeutiku joggé ci ni'ama soppi ko sax niqma kon motax ñu wara xamne bayyi leen xel bu baaxa baax lu am solo la sun borom nak dafa diglé bu baaxa baax ñu yitté wo mbirum njabot gi yar leen taxawu leen buy wax qu anfusakum wa ahlikum naran loolu yitté wo la ak jubanti ak yar ndax ca lañuy mëna jaaré ba tek leen ci yoon wuy tax ba bu ëllëgé ñu muccu ca safara yonent bi timit ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi kep kenn rek ab sam la te danañ ko laaj lam doon sam kon ñu xamne yitte wo njabot ci jangalem diine la bokk niñ leen di yitte wo nak na ca gëna fess te gën ca am solo moy ñu jox leen rek yar bu baax yar bo xamne moy tax ba li tax sun borom wacce doomu

te mësufee jóg te du fi jóg. Sun borom ci boppam moo njëkk a jànkoonteeg loolu, moo njëkk a jëfe loolu ci ñaar ñooñu ma tudd léegi. Wa allama aadama al asmaa kullaha, loolu ku ne xam na ne ci buntu yar la, ndax jàngale ak yar kenn mënu leen a tàqale. Digle ak tere timit wàllu jubbanti la ak làddanti ak defar. Wa yaa aadama uskun wa anta wa zawjuka al janna, wa yaa aadama uskun anta wa zawjuka al janna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wala taqraba hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin. Loolu digal ak tere la goo xam ne sun borom mi ngi ko doon def aadama ak xawa. Kon ba léegi rek ngir firndeel ne loolu lu fi yàgg la, sun borom subhanahu wa ta'ala sax moo ko njëkk jëfe ci jaamam ñi, muy loo xam ne nag bi doomu aadama sosoo ba léegi mi ngi am ñu koy jëfe ci anam yu wuute nag société bu ne ak nam ko baaxoo jëfee. Foog naa damay bañ a guddal ci wàllu woowu, kon mën nañoo seet évolution bi yar am ci société bu ne nañ ko daan jànkonteel. Waaye daal ñu xam ne kenn ku nekk ak na nga daan yare, waaye dem na ba dem ba nag ñu mel ne ku àgg ci étape boo xam ne dafa mel ne nag yar dafa mujj ñu am ci déggiin wu bees, déggiin woo xam ne day firndeel ne moom kat mbir la moo xam ne lu war a ànd ak continuité la woon, nga xam ne day tàmbalee fi nit ki juddoo ba fi muy génne àdduna. Te it doonatut loo xam ne kenn nit rek moo koy méngoo. Léegi dafa mel ne société bi ci boppam moom lañ gàll ci aw loosam yar doomi société bi, ndax doomi société boobu ku leen waajal rek yaa ngi waajal société bu baax. Ci kaw loolu nag ñu gis ne société bi dafa am ay kenu yoo xam ne benn gënu caa dëgër jigéen, ndax ku ne xam na ne jigéen mooy doon yaay, jigéen mooy doon rakk wala mag, jigéen mooy doon soxna, mooy doon jàngalekat, mooy doon tàggatkat. Rawatina ci asasiyaat yi li ñuy tuddee yi nga xam ne nit ki moom la war a njëkk a fàggu ci ak dundam ci ay man-man ak xam-xam, ci rawatina ci fan yi njëkk ci ak dundam. Ci lool nag lay feeñe, ci la liggéeyu jigéen ak rôle bi mu war a joué ngir tabax askan, tabax ndaw, tabax société di feeñe, ndax taxawaayam bu rëy boobu mu am ci société bi. Moo tax buñ ko fàttalikoo ci muhaadara biñ fi mujjoon a def, te mawduu ba doonoon taalimul mar'a maqasidun wa aathaar, bokkoon na ci maqasid yañ tuddoon, jubluwaay yiñ tuddoon nga xam ne mooy bokk ci jubluwaay yi tax ñuy jàngal jigéen, mooy formé soxna soo xam ne ni dana rafet lool nu muy yare ak njabootam. Loolu bokkoon na ca jubluwaay yi ñu tuddoon ci ne bokk na ci jubluwaay yi tax ñuy yar jigéen, maanaam fexe ba jigéen am man-mani yar yi tax mu mën a jëflanteeg njabootam ay xaleem, mën leen a taxaw bu baax a baax te teg ko ci xam-xam ba mën a génnee benn génération boo xam ne bu am conscience lay doon ci li koy xaar ci société bi, génération boo xam ne lépp luy ay jafe-jafe wala ay tooñaange wala ay jikko yu yàqu dana ca mucc. Bokkoon na ci timit jeexit yi ñu waxoon, ndax maqasid lañ waxoon wa aathaar, jeexit yi ñu waxoon ne jàngal jigéen mën na koo am mooy bu ñu ko defee danañ am soxna soo xam ne ay teggin ak jikko ju rafet dana nekk ca moom, te loola dana ko may risaala wala liggéey bi nga xam ne mooy liggéey yu yar biñ koy sant mu mën koo def, mën a taxaw ak njabootam ak ñu dut ak njabootam ci ñi nga xam ne société bi ñoo ko dénk. Kon ci loolu rek mën nañ cee xame ne dëgg-dëgg soxna yi am na lu ñuy xaar ci ñoom, ndax jubluwaay bi taxoon ñu di leen jàngal, waaye jeexit yi war a tukkee ci buñ leen jàngalee lépp wàllum yar da caa am cër bu dun. Tomb bu mel nii nag suñu koy waxtaane ñëpp war nañoo xam ne am na lay wu ko lal,
manam man nañ

yuñ mëna laal yu am am yo xamne yuñ mënta laal ci xam xam la akal yoyu dañ ko wara mëna jariño waye jema jariñu timit ci experience yu ñëk yi fogna tuduna fi ay soxna yo xamne réussir nañ mission bi sen experience bobu ñu jëm ci jariñu batay soxna ci mëna ci sukkandiku ba jamar lok def yi taxaw ci kanamam waye bokku na ci timit moy ñu wëyel nak jang mi jema évoluer ci gëstu xam xam ak gëstu xam xam bu aju ci walu xalé parce que lolo lu am solo la leg leg nga gis wayjur wo xamne day bëgg jubbanti xalam xalem jaaré ko ci yoon wo xamne dafa gudd lool tayaw ma nga xamne xaw nga fortatu dara ci mbir ma dalay leer ne ki fim warona jaar do fi yoon wu gatt la mbir mi man na ci am ñetti waxtu tam leer na yow li problème mu 5 minutes la mu man ko lijeent ci xalé bi lool nak walu jang gëstu xamtu mokoy ki kon fi may danelé moy joxé ay ndenkat yo xamné japp na né suñ ko défé li nga xamné ni mom lañ bëgg ci soxna yi ci yarum njabot gi danañ ko am té danañ muccu ci likoy galankor bi ci ñëk moy ñun ñëpp dañu wara fexé am conscience ci taxawaayu soxna yi ci walu yar ci biir njabot gi ak société bi dañ ci wara am conscience dañu wara nek ñu conscient ci lool manam xamné li lu fulawula balum laaj ñu def ko ci lu ci sun taxaway ñu def ko ci benen ben moy soxna yi ñu di len soutenir psychologiquement xam nga nit ki nga xamne day jankonté ak ay jafé jafé am liggéey bu reuy bu koy xaar da nga war fexé ba ci walu xelam nga diko jappulé diko taxaw diko dolel benen bi moy yaay yi wara yar ñu di len former tarbawiyen malem di len former ci walu yar di len defal ay session de formation ci xéet yu wuté nak benen bi ci dess moy ñuy encourager yar bo xamné yaay ak baye da koy bok loolu am solo la manam baña baye rek yaay yar yi baye dem xey liggéey ñu fexé ba sédélé rôle yi ki ak mandu ak responsabilité kenn ku ne la nga wara def ñu baye la ko ngoy def benen bi moy ñu fexé ba walu yar manam li ñuy tuddé tarbiyé usariyé ñu duggal ko ci programme jang yi fogna loolu am solo la parce que école bo dem ay goor nga fa ak ay jigen manam xalé bi day doon ndaw dem ba am borom keur dem ba am njabot jang ba sori ci njangam te du am fenn fuñ koy former ci nan lay yare ak njabotam lool nak jafé jafé la motax japp na né baxon na programme yi ñu duggal ci lo xamné day aju ci walu tarbiya usariya bi ci muju nak moy ñu fexé ba liñuy tuddé siyasa usariya ñu dolel ko ci anam go xamné pacc bi ci soxal yar danañ ko gëna bayyi xel moy ñu fexé ba njabot gu né nañu koy doxale la cey dolel yar ñu gën ko dolel ta dole gogou société bi and ci barabu liggéeyu kay yi and ci lima djublo wax fofu moy lu melne tay soxna yi ku ne xamna ne liñu gallo ci liggéeyu kër masalan barina liñu gallo ci yar njabot barina ku ci daroura laaj nga genn wara am ci leneen lo yëngu bu boba ñu bayyi xel sa yeneen responsabilité ya ci nañuy xolé sa waxtu liggéey japp ndal yagn la meuna defal ngir sa benen role ba du soxé fogna lolu lu am solo lo xamné manes nako bayé xel kon lolu moy tawsiyat yi nga xamné fogna suñ ko bayé xel rek man nañu am liñuy wut limay mujjé nak ab laaj lay doon bo xamné ni moy ubbi buntu gestu bi ëlëk ci xajna waxtaan yi di ñew wala borom xam xam yi buñ ko déggé daal di commencé wéyel gestu bi moy ginaaw mbir yi démé na ni xam nañ né soxna ci lu toll ni ci responsabilité mo gallu ci aw loosam ta dis lol ci mom wax deug yalla war nañu laaj société bi nak ba xam mom société bi ak ay kurelam lan mo wara doon seen taxaway pour ñu mëna dolel soxna ci ba manam liggéey bu reuy bi ñuko sant mu man ko def ci anam gu mucc ayib ta fekk nak wax deug yalla ñi ngi dund ci jamono jo xamne coppeku yi da bari lol ci anam yep ba meuna galankor liggeeyu yar bi nga xamne mom lañuy xaar soxna ci fogna lolou laaj la bo xamne.

0: day ubbeeku gëstu kat yi war nañ ci mëna tambulé gëstu war ci tambulé def ay xalaat xamné lu bëré bëri kon société bi moko war warlul soxna ci moko ci mëna jappalé moko ci mëna dimbulé ba mëna réussir li nga xamné moy mission ma ngi sant mbokk yépp té di leen gërëm gërëm ngeen def
1: assala jërëjëf ci docteur waxtaan yi amna solo lol ta matalana tayit lerna nañ ni niñ ko annoncé won ci tambali gi rek ne ko spécialisé wala taxassusam moy tarbiya moy wallo yar ak wallo gu jëm ci jangale ak niñuy jubanté feñ na ci waxtaan wi ci baat yi nga xamne mom la doon jëfëndiko ak anam nga xamne tam non la ko jallalé tamit moy anam gu am solo xamna ngir teunk rek waxna ci ay patch yu am solo yu bari mi ngi ko tambalé ci wax am solo gu am solo yar amé solo rawatina ci yarab l'islam yar rek ci nim amé solo rawatina yarab l'islam mu ñu wa tamit ci jangalem ni nga xamni non la ko serigne touba radhiyallahu anhu jangale mu ñewu tamit leral xamle yar moy lan wax xam wax ne yar moy jele nit ki ci genn anam yoon ko ci genen anam gu gën gëm nekkon lool moy yar kesse budé ci yar ci ak xatal buñ ci jublo ci yarum l'islam lolou lay domé moy soppi melaw nit ki wala ab nekinam waye day téga ci principe yi nga xamné mom l'islam jangalé wala ci jangalam l'islam yo xamné sañu duko sañu génn lolou moy mo xawa teunk touti yar duñ mané manière générale bi sifa amma ak yara buñ ko waxé ci jangalam l'islam delu na ci alquran ak njangalam yonent ci hadith wax tamit imam ghazali nim ko gisse ak cheikhna ahmadul khadim xamna ni don tewlu deglu nagn ko ñewlo tamit wax tamit jëm yarab l'islam ak l'islam nim yëk nim ak yi nga xamna joxna ko xalé ci ak yu bari nga xamne tudd nako mu jukki ci li nga xamne mom lay waxtane ni don waxtane legi ni nga xamne seigne docteur Cheikh Mokhtar da wax ne jëmmi yar xalé ci bopam nga xamne soxna ci taxaway soxna ci yar wala yar ak njabot dane ndawli wala goné gi dafa am haq ak ci ñu yar ko ta ki gëna am responsabilité yar xalé bi moy jigen mu tudd ci bok na ci yim ci tudd noy ne jigen moy ki gëna jégué xalé bi tayit mom la xalé bi di gëna mom li xalé bi ñëk xam tayit mom la ëpp lu muy nekkal lool lepp ay tontu la ay laaj yim tontu ci biir waxtaan wi tayit jigen tamit mëñ gi mëna muñ ak ëpp gi mëpp tan goor ci taxo kër gi ak muñ gi ak jukko yi nga xamne mom mo nekk ci mom nam la ko ñaa yalla moñale ci mëna muñ ak lewet gi ak mëna supporté tahammul bang bangé xalé lol tamit bok na ci li tax jigen fété wo wara gëna fété wo yar waxna tamit jëwane wala wall yi nga xamné jigen gi dem buy yar warna mëna gëna tarikis ci wall yoy wala warna mëna gëna def yitté ci anam yoyé li ci ndëk mu tudd ci né mu xalé bi muy yar mom jigen gi na ñëk yitté wo am xalam xal mi tamit waxna ci niñ koy yaré moy ci xamal ko ci ak diko conseiller diko wax ay xalaat yo xamne moy deppok ci lam ko bëgg yaré nak no tamit sonné lol ci aw yaramam di fexa ba samal ko aw yaramam ba lepp lu koy galankor mu fexa ba diko fegal nak no tamit diko yar tamit ci ak wax wala ci jukkom ci mo sulukam nak no tamit sin docteur Cheikh Mokhtar tudd na ci anam yoyu mune jigen gi yi yar xalé bi warna gëna yitté wo ci ngeul ben yar xalé bi ci ak gëm yalla am ak walu diiné fexa ba lolu mu jëmbat ko ci mom ginaaw xalé mom lay ñëk xam mom lay ñëk nekkal na gëna yitté wo pass passam fexa ba jëmbat ci mom pass pass bu wër bu lèr fexa tamit budé rawaté na ab julit mu fexa ba am pass pass l'islam bu wër mu fexa tamit ba fonku diiné fonku lool to lool mi ngi koy jëlé ci jigen ji ta lim ci lim ko daanelé ci ki anam ji dañu ñëw li kay may loolu nak no tamit jitté wo tamit ci wa anam yim kay yare moy jukkom te neena lolu bu joxe tarbiya khuluqiya lolu moy ci san deug deug ndax nit ki ba amé jikko ji rafet rek moy ab julit bu mar sekk ba xamné lañ ko don doye ma nga ca lak no tamit yitté wo bu koy yar tamit yitté walu wergu yaramam faxa ba yitté walu yergu yaram ak walu nafsam ci ay khalaatam ak ay doxalina mo fexa bo yitté wo ko ci walu tamit yitté wo tamit walu socialam moy nimuy dundé ci société bi ak nimuy jëflanté ak nit ñi mu jox ko yitté fexa tamit néna bu ko bu yar xalé bi dem na fexa ba mu gëm lo ko né mom kenn la ci mbolo mi mom mu yëggu bëgg mbolo mi bëgg askano ci mbolo mi tamit ak tamit diko yar tamit ci huuyam moy identité mu fexa ba xam mom moy kan ak limi dund li moy lan ak lu ibiko lu meuna jëflante ak ñeneen tamit yeneen société wala yeneen xéet du tax mu bayyi lim nekkon gis xam lim nek lu bax la lo xamne lu wara fonku la nak no tamit tuddu na ci teunk rek galankor yi nga xamne moy galankor jigen ba taxaway bi nga xamne war nako am ci yar muy yenn say muy soxé lol tuddu na ci ay mbir yo xamne ben legui jamono ji nim soppi ko nga xamne jigeen ni legui dañuy genn di liggey comme ni nga xamne non la goor ni di genné ta la doon ci saan moy jigeen ta dess ci kër gi di yar xalé nak non tamit jumdukaay yi xarale yi tasaro yi nga xamne legui lo def tay ci suba gi ngone man na gennat lol tamit bok na ay galankor ak non tamit tuddu na ci ne nak yar ci bopam da dafa laaj alal dafa laaj financement bu xawa 10 ta leg tamit jamono ji ñu su bari amuñ li nga xamne mom la yar laaj moyen yi nga xamne mom la laaj ñu su bari duñ ko mëna matalé ak tamit soxlay aduna bi ni kenn ko ne li ngay soxla xamne du la doy do am lu la doy lo xamne nga mëna jënd utul leneen li nga xamne mo aju ci yar kon da Cheikh Moutar tud na ci anam yu bari bokku na ci tamit yim tud tamit moy yi nga xamne moy dimbulé soxna ci wala jigen gi ngir mëna taxawé rôle bi di moy yar waxné tamit société bi buñ ko bayé yar bi nak non tamit jigé goor nga xamne mo bokk ak soxna ci kër gi momit na yegg na tamit mom dako dëkk ja wara jappalé jité woko nak non tud na ci tamit ci solution yi moy ñu fexa ba jigeen ñi ni ñuy yaré wala yar tarbiya usariya ñu duwul ko ci nisam taalim bi nga xamne mom lañuy jangale ci école yi ndax école ba ay goor ak ay jigeen nga fa tay ñom ñoy ñu nek société bi buñ ko ci dugalé ni ñuy yaré dana taalo dana yombal soxna ci ab ligéyam nak non tamit fexa ba wa société bi yépp kenn ko nekké nga joxe sa participation ci nu ñuy yare xalé yi bañ ko bayé jigéñ kessé xamna lool ci teunk dal ak yenen tomb yi nga xamné léral nako bam lér nañ ñi nga xamné ñoo doon top jotaay bi digg nañ go yaa ñu sun borom defal leen ak degg ak top ñu mën ko jariño di sante baax Cheikh Moutar ci taxaway bi ak yitté wo gi nga xamné jappalé de gi mi jappalante ak daaira muqaddamatu khidma ci anam yépp sa yuñ ko soxla mo xam wajal magala mo xam koor gi la mo xam yenen munasabat yi nga xamne yépp daaira bi da koy am dañ koy gis mu am ci yitté lool ci xam xamam ak ci xalaatam ñu ko ci sant diko ñaanal suñu borom defal ko tawfiq nangul ko ligéeyam bi mi ligéeyal l'islam diko ligéeyal cheikhna ahmadul khadim yépp suñu borom nangul ko defal ko ci tawfiq ak mbokk yi nga xamne ño ci yëngu yépp xamna ñi ngi sant bu baax diko ñaanal di wone ne tamit suba tamit inshallah danañ amaat benen jotaay bo xamne ci mawdu ji wala ci jotaay yi nga xamne mom lañu wajjal magal gi suba inshallah ñu wara waxtane qasidak hasbunallahu wa ni'mal wakeel te serigne bi tambale ko hamitu man ya'simuni min ad-darar yakana ci qasida yi bind ci geej gi la wala ci tambali tukki bi suba ñu war ko jangat faram fajj ko suñu mbokk serigne bakay jëm xodar war ko taxawé inshallah mom tam di jambar xamna ñi ngi sant mbokk yi nga xamna ñu doon top jotaay bi ñep ak ñi nga xamna ño tek jotaay bi di len sant ci sen itéwo di sant bax di gëreem wa MK TV ak wa muqaddamat khidma TV wa moy télé bi nga xamne moy télé daaira bi nek ci jumaa ji ak ñi nga xamne ñoko jëlé ci sen bobu yépp diko jallalé tass kay xibaar yi ngir ñi nga xamne nekul ci jotaay man ko diglu man ko sétan ñu ngi sant ñep di len gëreem di len jox dig dege dajé suba ci waxtu wi inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

nuyu bu baax wa Touba TV tambale ko jeewruñ ji Serigne Mbacke yu ak ñi mo andal ligel bi ñepp di ndokkel ñepp itam ci bes bu mag bi ñu genn di bitek jumaay masalikul jinan nga xamne lepp ndamul serigne bi la waye ci ndimbalul yalla xar baaxi serigne bi feñaat fa ci lo xamne lepp day firndel rek leppam niko sunu borom nango moy mbolo mu tol nonu nga xamne ñepp ma seen nañ depp ci ne ma ci zuko gis ci dakaro ñu dajé te kenn yegul ben bakkan bu fa dess ci mbolo mu tol nonu lolu ku na xamne karange yalla karange sunu borom la waye ndimbal ak xewul ak yermade ju mu defal serigne touba ci ndokel bokki julit yépp bu ko defé bis bi nga xamné mom lañuy deugmal de bisu magal jotaay bi di jotaay safar sunu mbor sunu serigne bi daf ci diglé won du ko ci santalé yalla sante yalla sante yalla di lu kawé mo dal dello ci alquran sunu borom sa bu tuddé sante kufur weddi la koy jakar lol ñoo ñoo jakar lo ku santul kon lay mel da nga weddi la yin shakartum la zidannakum wa la yin kafartum in takfuru fa inna allah yardahu lakum wa la in takfuru fa inna allah ghaniyyun ankum wa la yarda li ibadihi al kufra wa in tashkuru wax tu wona ñaar yoy lay jakar lay kon sant di lo am solo gis nga ci banu israël lu bari mu wax ak ñom nan len defal na len nangam la'allakum tashkurun ngir ngeen sant kon sant ga jaamu yalla gu kawé la sante yit mi gaaju rek ci yene ji yene lepp lum def yene ko nit ki lepp lum def yene ko sante lolu ak cyant lay tuddu bo julli won sax yene ci ak cyant julli ga ak cyant lay don gis nga ci gis nga sunu ci hadith yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bam julli baye tankam di nabi soxna aisha mu bahma radiyallahu anha bam ko ne loy sonnati xana sa borom jegal neewul jegal na la say bakaru jek ak mujju mana topatu la dara moy ko afala yakuna abdan shakura nakhuru ma don jambuy sante motax seigne touba ci qasida ka hada yaqul fadail moy julli ci yoranti bi do halal ladhi shakara hatta warima alqadamani yoranti bi nga xamne sante na ba ñaari tankam di newi newul julli na newul jul waye sante na kon lolu moy wonane lepp lu mu nit ki def jublu ci ak cyant rek ak cyant lay tuddu melna na bis bi nak cyant gi ci sunu borom gi ci serigne bi gënono santane jek ko ci def moy bernde bernde ñu bayiko ci xel bu baax bisub cyant la donte bisub nat la won ci njaal bin nga nat yu metti metti xey genn na koy kërëm takale ko ki njabotam fas ko yene yobbu te du tudde way and ak naqar yoy yep so señ bi wëlbeuti ko def ko ak cyant mom lutax moy pay gu reey gi ko ci yalla fayé neena pay gi moko fatelo non yi ak fitna yañ ko tek ya man jazaa'uhu al-'ida ansani wa durrahum ya wahibal ihsani naka nonu nam ko waxe ci qasida wa kan haqqan a'taytani mal qalb an mal qalb ansa kullama mada min ad-durr ma hawta dhulama jox nga ma lo xamne fatelo na ma lepp lewi ci ay lor kon lolu motax ciosan la di won ay tis waye señ bi cyan santane ci cyan ngir pay gure yi wo ci boromum ku ci boromum faye bu ko defé tukib señ bi nga xal mi nga am ci yoru safar wi day ñaari sabab amna sababu zahir am sababu batin sababu zahir bi ay jaxase la ay jaxase Serigne Bachirou netali na ci téré bi ne Serigne Mbacke Boussa radiyallahu anhuma netali na ko nako Serigne bi bimu waré jogé Touba dem Djolof yoni nako ci borom ndar ngir diko taggu ak di disok mom ak diko ko jigal ngir bobu kër ji barina mbolo mi barina Serigne Mbacke néna ko néna bam démé borom ndar dako téral lol bam ko waxé bég lol ci yoni gi ko fi Serigne Touba yoni ak diso gimi diso ak mom neena sant ko lol yekati ay tisi ak lu bare bare jox ko may ko ko mom ngir beg gum beg mune motax ye xew seigne mbacke bu sonako ye xew ci ay ci musiba mi bi mu xew ñun kenn jortu ko ci ndax lolu jalla dañoo jek rek aduna sepp lendam ci sunu kaw ngir ay jaxase ak rambaaj rek dox digeunte seigne touba ak touba bi waye lolou sababu batil la sababu zahir la
moy ay jaxase yo xam dañu jaxase tubab bi ak serigne bi neko mi ngi niko serigne musa ka waxe ne len jihar lay fexé fi soudani way sabu batun bi nak mom serigne bashir wax nako neena sunu borom mo am maqamam mum wara jox serigne touba ta bëkk ko sakalu lay sunu borom non lay defé mom day day amna yo xamna day jaay motax motax muné serigne bi don na wajal tukki bobu don nako wajal serigne bashir neena serigne hamzatu jaxate netti nako neko mo ko serigne bashir bind ko ci téré bi téré bim bind ci serigne touba tudé ko minanul baqil qadim fi siratish shaykhil khadim neena serigne hamzatu jaxata neena ko ben bis bobu serigne hamzatu tout tank la dafa and ak bayam dem siyar ji serigne touba bobu serigne bengi touba neena bobu gonela way ci bir seen waxtan deg na serigne bi di wax bayam neko dama nek ci waccayu ab tukki neena bayam neko ndax jollof gi may deg la neena mu neko dedet li ab tukki la xeto wut ak lolu li ab tukki la kon lolu bobu serigne bi mi ngi wacc bobu amna bis itam li firndel la mi ngi don wacc ab tukki serigne bashir neena amna bis ci touba muy wara julli mbolo mi bari lol mbol mouride di xecio sajada bi ba xawa jappante ngir lalal ko sajada bi neena serigne bi nalen dal len sama sajada bi dana ko lali fo xamne ken duma jege buma ci dimbali lolou batay mi ngi junju tukki bi serigne bashir tak ci na wax na ma ci lamiñam ne ma teeram bi nga xamne mom la def ci salatu ala nabi julli ci yonante bi di muqaddamatul khidma neena ko barkelu téré bobu ak nangu goñ ko nangu mo sabab tukki bi nga xam lañuy wax ni'matun fi tayyin niqma nga xamne la ci bir xewal la waye nak xewal yi ay musiba moko wër faaw nga xoos ci badjal soga ci xewal lolu motax lolu moy sabab tukki bi kon ay rambaaj rek mo andi li xew lepp dal di xew ay rambaaj ka xamne daño gemlo tubab bi ne ko buñ démé ba fi ak ay wër yu neew rek Serigne Touba dana and ak gangoram dal ci sakaw lolou lañ ko gemlo won bam démé nono tubab bi yonne wolu Serigne Touba wolu ko convaincre ko ndar Serigne bi yabal mam tiarno mu dem wuy jil ko ngir rek mana leral tubab bi li fi nek nga xamne jam rek fi nek ak leral ko li nga xamne moy deug te lay deug moy Serigne Touba mom yalla dong yitem ci la jëm ñi ko top waye daray aduna du yitem mam tiarno dem ndar wuy jil ko leral tubab bi waye ci bir jaxase yima lay wax Serigne Bashir neena mam tiarno moko ko netali mam tiarno neena ko bam demé ndar ba gisé ak borom ndar kiko interpréter nga xamné bu waxé wolof mu takkel ko gouverneur bi neena koku day ab jaxase kat yu magi la mo mam tiarno waxé lamuy wax tubab bi du bok ak li mam tiarno wax nga xamné mo mam tiarno waxé jamm dal mom aw ay lay jot li tubab bi won ko né li mo jogé ci Serigne bi neena mujj nak mam tiarno né ko mo mujj nak am sikki saka ci li ndax li may wax ak li ma tubab bi tontu dal xéetu wuñ neena ma sakku ci tubab bi nak mu andil mu waran interprète bo xamne moy dox sama digënté ak mom neena mo jox ma ci digël neena mo ko ñu wax baran jew mu ñew ngir interprété ko neena nak ci la jamm sogo amé neena koko nak diku deggu ba am ciarnu waxe lamuy wax lepp la jogi ci Serigne Touba mu waxe tubab bi mu xamne jamm gi sogo am ndax ke mo jaxase kat la won neena tubab bi nak ne ko lim wax degg nako won ko ne degg nako waye nak joxat ko convocation ne ko bo demé ne Serigne bi na mo wisi neena nak mam tiarno Serigne Bashir ne mam tiarno ne ko bimu genné nak interprète bu jëk bobu nga xamné moy jaxase kat bu mag bi mom la ko tubab bi bolé ne ko na and ak mom dem ci Serigne Touba yitt ko convocation ba neena koku nak biñu genné tout rek mu tambalé dafi tapalé nema naaj yu da tang nañ baye Bakary Gissade neena Bakary Gissade mané koy ci mu jox dox touti nema munuma dem te reruma ta bobu neena bobu ken talagu rer neena bañ reré bo nopi ñu genn da dox touti mu ne ko dama gemintu bo yakamte dal bo ma and ak am ku ngob wal ne ko and la ngor si mu yobula bobu mam cheru xamul yoon wi ndax Bakary Barry Serigne Touba nak ta koku lako bolal mu war ko yobbu
lolou liko indi moy rek waji dama fasiyene bala mam charnag ci seigne touba rek convocation bu tardé ba liñ doon gëm lo touba bi ne ko waxtu ngeen bu ngeen ko woyé du wuy ci ñu bëgg deggal lolou tax ñu bëgg lolou am waye neena koka bam génné fekk kam ne ko na la yobbu dey ne ko ci souf ne ko bo génné nang ko reeral ba do xam yoon wi ngir rek do ag ci waxtu woon seigne touba bi soxla seigne touba nena nena way mam cierno fekk ñom seigne touba def na ci ñom lam waré def ci ñom lepp ba walu xam xamu bidiw seigne touba leen ko xamalon dañu jang di borom xam xam nena mam cierno bam génné ci guddi gi dafa teen rek xol asaman ci tektelo ci bidiw yi tektelo ci benn bidiw dem ba fekk seigne touba mbaki bari moy la alquran di xana ala matin wa bin najmi hum yahtadun nena way bam démé fekk ne seigne touba melna koy wajj ndax bobu digel li accident digel li accident digelul wara wuyji ndigelul yalla yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waye touba bi defna mam charno bo demé dan wajun na ngir yebal soldat yi waj nañ ba nopi bu ñew waye dañ dem fuñu wax jéewal tok fa xaar ko ngir mu mëna wuysi ne ko nak gën ja yeex fukki fan ci wëru oud wëru nak bu jant bi fekk nak ko fekk mu genn kërëm ngir wuysi ñu bam demé nak waye ba mam charno ag fekk ne seigne touba jot ndigelul yalla ak yaronte bi neena fekk nako muy waj muy wacc ba dem rek desako ci la yegge nak ci fas wi ngir wuyji tuba bi ngir wuyji tuba bi dajé ak ñom jéwal dadi and ak ñom jaari luga ba dem dar wuyji len waye nga xamne mi ngi genné mbacké bari besub gaaw fukki fan ak juroom ñatt ci wéru safar di besub magal gi atum 1313 ci gadaay gi jey sa chine tolok fukki fan ci wéru août 1895 di besub gaaw ci la seigne touba joggé mbacké bari nak dem gannaaw mu amé ndigalul yonenté bi nak ak yonenté bi nam ko waxa ci qasida ga ne ko defal ko kiray lo xamne dara da ko ma lor ne ko demal tabul ragal wor bul ragal daray wor lahu waja'ala al mukhtar sallallahu alayhi fil ali wa man walahu lahu hijaban mani'an min ad darar thumma lahu qala amshi la takhsha al gharar seigne touba da di genn nak dem buy jitu bab bi waye gis nga nimu wolo boromam ak nimu wolo lolo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bami deme bandar tartar yi mi nga andak touba bi dem tak musuñu yobbu kenn danaka mudel si waye ci la talif qasidak asiru jël beyit bu jekk wa jox ko ñu wax si ahmadou ndjay mabey rahimahullah jox ko ko ndandar wa ndar xam la jangal kat alquran bu mag la won di borom xam xam mu jox ko ndjal benu qasida yi asiru ma al abrar hina asiru wa dhanna al ida anni hunaka asiru nako mokal ko bañu dajawat fiek ay at ci kanam nga xamne mo ci la ko teye mokal ko ba ni seigne touba ñibise kon lolu woluna yalla wolu yonte bi xamne lañ ko wax mom dara du ci dañ seigne touba nak ci lañ ko jëlé ndar gannaaw mu fa ay fan ñu atté ko tégal ko ñatt yi muy ñatt ya yéfer ya tégal yonte bi muy li yaqtuluka aw yakhrujuka aw yaqul lu yathbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuka ben dañ koy tej ba ñu ray ko ba ñu genné ko gannaaw bi nak ci lañ ma ci deppou nañ ko genné rew mi exilé ko ci lañ ko jëla ndar nak bisub al khamis bis bi mujju ci wéru gamu andi ko dakaro ci la fa ci bisub al khamis bobu nga xamné ci la fanan mu metti momu ci la ko fanan tollo won nak fukki fan ak juroom ñent ci wéru septembre bi señ bi biñ ko andé nak ci al khamis joju ci la fanan mu metti momu fanan mo xamne mag ñi dañuy wax ne ken mustafa fanan mu metti nonu nga xamne mom wax na ci qasida ga idha dhakartu dhalika al mabita wa dhalika al amira wa thubuta tarat ila al jihad bil armahi nafsi walakin tabani al mahi mune fu ko fatliko rek day bëgg jël ngannaay dal ci seen kaw waye yonent bi moy dox digeunte mak moko moy dox digeunte mak ñom bu ko defé nak bam fa fanane aljuma xey aljuma je gaaw bo ni ñaar di ñaar fukki fan ak ben ci wéru septembre di ñaari fan ci wéru rak ki gamo ci la jala départ rek dem ci geejji waye defé na choono yoy ñu ko tekkon ci pananam dakar momu defé na lima wax legi ci jumaay masalik joju fayina panan momu ndax lugo jitu bamuy na ci bir geejga niñ ko net la bi ñepp xam
bantam yoyu mu sampone tubab bi ñew sampiko neko señ Moussa kanatlé sa jullikay bi xaju fi bolu ndu xatal sa jullikay bi xaju fi sampiko ci bam talif qasida raditu anil mawla wa wax ci bir wajnal bihi masjidi rahba nga xamna ci lañ ko nangulé may ko jumaam yi ci rew mi jumaay touba jumaay ndarim jitu ci e ci dess yep nak di seen meññat lolou defé nana tay itam choono yoy la da ci geejju ba mu nekké ci geejju amna ci bo xamné wéru koor wo xamné wané xam mom daawul xam sax wéri fum tollu waye bam da koy bind amul lumuy doge amul lumuy xedi waye bañ woré mo wara julli ayet nane dafa genn fi mi wara julle di negandiku ba xam dana am ko julli sem det nena wax xol wétam yépp gisul kenn ku ñew nena ñaari xalé yu jigen yo xamne monsieur guñ dal ñoo na ci gannaawum nga xamne ay ré la leen def ñom bu kabaré ñu xaq tay ba daana ci suuf bu ru ko ñu réré ba daana ci suuf non la julle xayit ga ba wagal defena lool nak ko xol fi mbiram tollu da nga xamne sunu morom fayinako mom serigne bi ba mu duggé ci geejje nak ci la dem konakiri la jëkka jaar konakiri fa la jëkka rombo konakiri gogou neena fa la déggé ñu ne ko fa la jéggé turu gabon fa la ko déggé ñu ne ko am salum bu duggu ne ko dama déggol ñu ne dañ la fi jaarale jëmé la gabon nga xamne jëlé lañ ko kër ay kërëm andi ndar dakaro bo ci geejji to xamul fum jëm dafena ak togn fofu la mëna yam jaar garam ba sa jaar daaw mi di bene ba nim ñëwé gabon lan mo tax ñu yobbu ko gabon bobu gabon france yi ñoko coloniser bobu kep ku leen jaaxal rek ñu bëgg mucc ci mom fa lañ lay yobbu tejj le fa wala ñu ray la kenn dutu xam ci yow dara lolu mo tax ñu yobbu won ko gabon mu sonn fa lol nak lu ne mu daj ko fa waye tukki bi liñ ci mëna jëlé liñ mëna jëlé ci tukki Seigne Touba bi gannaaw buñ jaaré ci tarikh bi liñ ci bokku na ci kattanul ngeemum Seigne Touba ngeemum doola ji mu am ngeem gu am doola rek mo tax mu dugg ci loxol Touba bi ndax monon nay dundu diinem ta du daj choona yi mu daj waye kattanul ngeemum ngeem yalla fasiyene ligue yonent bi sallallahu alayhi wasallam Touba bi ne lolou du ca dal mu fasiyene moy la yonent bi waxon sallallahu alayhi wasallam bagn koy garal ne ko lepp lo beug ci alal wala ngor nga beug wala lo beug nagn la ko defal ta nga baye wote bi ngay wote muy wote jim ci yalla yonent bi ne len buñ jelon jant bi tak ci sama chamoy jël wèr wi seuf mako ci sama ndayjor ngir ma bayyi li may woté duma ko bayyi lo mel nonu katalul ngëm gogul la Seigne Touba amon motax Seigne Moussa kané bambané may nama dalub l'islam seuf leen ma jor leen ma dana ko jamm lolu moy katanul ngëm bu wotul iman feñ na ci Seigne Touba digënté ak Touba bi waye feñan na fa nak ulul himma moy yitteju kawé Seigne Touba borom yitteju kawé la moy liñu wax reey beut ngay bëgg dem fu sori Seigne Touba bamu gisé ke yonentibi sallallahu alayhi wasallam fi ci Touba bamu demagul ci geejgi mu gis mu and ak lu badar Seigne Touba lam sakku ci yonent moy mbolo mi nga andal ci la bëgg bok lolu moy yitté ju kawé mbolo mi and ak yonentibi xex l'islam nga xane fu l'islam ag bu l'islam taxawé ñoko taxawal mu ne ko ci ñom la bëgg ci ñi la bëgg bok lolu moy wone ne Seigne Touba ku kawé yitté la yittu ju kawé joju ci la soñu talibé yi ne len wal tarfa'u himmakum li nayli ma naral kiram min radha'id as-sama bu ngeen bëggé am la mak ñu bax ña am nit yalla yi lañu am bu ngeen ko bëggé am yékkati len seen yité lolu Seigne Touba waye bokku na ca liñ mëna jëlé ci tukib geej gi moy al istiqama Seigne Touba xoc gum ne xoc ci yoon wi yoonu yalla yoonu siratal mustaqim nga xamne lum wit lum metti duko wacc moko nga xamne li mu nekke won fi ci senegal bañu jël ko yobbu ci geejgi loolu la nekke won ci geejgi seigne bashiru natlina ko ci tere bi ne amna ko ñu wax dukure ko xamne mako ko netali xamone seigne touba ci geejgi neena dukure mom bis dafa am bis mu am congé ñew senegal bobu gamo la nekk di liggey bam ñewé ñu wax cheikh ibrahim fall ne ko
amna ci tuba bi amna ci kuy ku ne fa serigne ba nek ko xamne ñewna fi te ko wër la loko yobante dana ci jot cheikh ibrahim ali yobante ko ci serigne tuba neena bamu ñewé nak di laaj ci serigne bi bo xamagu ko lol kamuy laaj kum ne ko xana diw ngay laacce mu xamne du mu ne ko du mom ba mujj ko ko ab yefer la gabonela la manam waye lañ sété ci serigne tuba mo def ne ko yow xamna ki ngay laacce moy ki nga xamne waxtu wune mi ngi bir negam du genn waxtu wune mi ngi kep ci ab liggeyam te liggeyam moy jang julli bind mu ne ko ko ngay wax kon lolu wanana ne lam nek won fi ci rew mi rek mu la nek won ci ganar mom la ko won ci geejje moy al istiqama jub ko ci dar mu nu ko jaddlo jub istiqama gogo moko taxa julli ci geejji ndax ba mu nekké ci gal gi ami gal lankor munta julli mu sanne der bi ci geejji julli bu mënono julli ci bato ba du wacc ci ndox mi bu moy mëno julli waye boba gal lankor nañ ko ta bakkanam jërul ko faat waxtu yalla wi lolu moy lolu lolu mol ci wacc ci ndox mi serigne maulay bousse rahimahullah bok ci mag ñi netali ko ne wa fil yam sal al asr yajri bi jildihi ma'a al fulki yabdu raki'an khayr sajidi mune serigne touba julli na ci geejgi takusan wacc ndox mi ndoxam bato bi di daw and ak derbi muy rokon di sigi di sujud di sigi kon mel na wanane serigne touba fu massa ne listiqamatu la fa nekke moy yon wa yalla wakoy borom jaarlo fastaqim kama umirta lam waxon yonent bi fastaqim kama umirta lo rek ci serigne touba massa nek waye feñ na ci tukki bi itam te wali yi nak listiqama moy karamam gi gëna mag wali yu naw ci jawu je karama gum mëna def le gëna mag ci karamal wali yu nga xamne doyna sekk moy top yalla ta bañ ko moy listiqama serigne touba wax nako karamatul wali an la ya'siya fi zahirin wa batinin nena karamay wali yu deug moy bu moy mu bu moy ci wet bu moy ci wetaliko waye serigne touba feñ na fa itam rafetu jikko rafet feñ na ci tukki bi rafet gu mu rafet jikko xola li ñu ko tek ciona yi ñu ko tek genn koy kërëm genn ko ci njabotam yobbu ko ndar boole ko fa gaynde andi ko dakaro fanan ko fa ci neeg bu metti bo xamne la fa nek ci tartar ak lendum ak yuy lor kenn xamul lu mu tollu boole ko ak aw nak xey genn ko rewmi ciona bo nañu tek ko fa yobbu nañ ko libre wil gasal ko fam pax ne ko fe melna nexna julle mu duggu ci daanu ci bir ñu sul ne nge sañab lahat mu ne ku ne fek nak ko bako genné waye amul lu moy rek am ku sekk ci ñaari mbagam genné mu neena mu gestu muy soxna bu sa ndayam di soxna jaara ciona bo ñu tek ko fa ba dir ko tak ko ci garab dir ko ngir fetal ko suñu borom genné ko ci ciona bu nañu tek ko ci señtu wa wax na ne geej ge lu dul rogu yi genn metti wo lu dul lolu rek neena daj nako ci geej gi ci metti and ak lu lepp nak ba mu ñewé lu wax عفوت عن الاعداء طرا لوجه من نفاهم لغيري سرمدا لست ادفع نجيغلنا لن غير يالا مي دوخ سما ديغنت اك نيوم ني عفوت لوجه الله مع صفو كلكلي جيغلنا لن غير يالا اندك خول بو سد غيو نك مانغا جيغلي تا دوخ سا خول دو سد واي ني دالين جيغل اندك خول بو سد غيو دفنا لولو فلا فلا فلا فلا جيكو جو رافت مانا يام واي امنا لوج مانا جانغي سي جيغ جي باتاي موي نجامبارو سيغ توبا يا ام سيغ توبا جامبار لا bamuy dem andu ta kenn andu kenn ku ko yoral ak sata lamba ku ko ko duyel jëmmi bokkum ji rek and ak boromam ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam genn dem ci geejgi tuba bi yit musu leena neexal musu leena ñaan musu leena ñaan musu leena neexal musu ñu am ci mom wax ju neex mukk wet ak ñom musta am musu ñu am ñom wax ju neex ñom ñepp dañ ko dawa gar ñom ñepp dañ ko wax lool ak jambar la amna ci ñom ci tuba bi ko xamne mas na ñew fekk ko muy bind fekk jumtu kay yu ay ngannaay na ci loxom diko xebul nan ko mëno bayyi li nga nekké xana xamone luñ ma diggal ci yow dana ko def neena señ bi neena bo wax ja bari ma siggi na gëdd ko manit ne ko diw manit xamal na luñ ma diggal ci yow dana ko def kon loolu woné na ak jambar señ tuba amna banen bis bo xamne amna waxambaane wo xamne dafa ñew fekk ko fi mi bindé mu tim ko di wëndel lu melna jëssi ci kanamam ci kawam diko wonné ko nga mu maytu man sama mam mo da faga gal wali yi sama mam bo mo xamone dag ma maytu señ bi neena mané bim momit bim xaba balé neena mu juk melna ku koy bëgg songu nako maytuma
duma samam duma nya samam da fagagal yewit do samam neena mutit kon jambar gogo itam lamuy wit lamuy tuti ci zahir toyut jambar gogo le seigne touba amé won ci geji kon nak liñ ci jëlé nun lo xamné sun biru mbop la ñu war ko ci jëlé dundé ko ci sun muy sunu yobbal aduna ak ci diiné moy nu gorgorlu xamné seigne bi boromam jararon nako lune boromam jararon nako ko yenente bi jaral nako lune choona yi mu daj yep kat amna ñum fe nekkalon ño xamne ñu bax lañu ñanga don dundu seen diine bu defon na ñom choona yi man na baña dañ waye yitte ju kawé seigne yitte ju kawé moko taxa juk ak maqam mu kenn ñi mi wuta yanu mu yanako ta maqam mo nak nat yu tol ni lañ koy bolel mo seigne basirou natlé nako ci téré bi néna amna ku ñu wax seigne mafari ndjay moko ko natli néna seigne bou kunta ndiasan mu nekkon ndiasan néna bis seigne mafari néna ko dama fa dem siyaraji ko néna bi jotaay be wété mu néma kuy sa seigne manéko seigne touba mu néma matuba bi sanki néna manéko waw mu néma dañoo défé né dañ koy sanki té way dédét demiwul nonu lolu ma war nako lolu zahir rek la li fi nek moy dafa am maqama mo xamné sunu borom dako tegal nit yalla yi ñom ñepp kenn ñemi wuko ci kuko seen daw serign bi nak yanuko ngir fas ko yene am maqam momu mu ne ko lolu motax ñu tek ko nat yu ko ñuko tek ta dana ñibisi nak dana delsi sunu borom dana ko defal barke ci rew mi di senegal ak fudul senegal sunu borom nak dana ko fi defal qabul defal ko fi barke dana mujju na sax suuf si day mujju ci momelam lay nek nena lol la ko serigne bukunta wax nek tegal ko ci nako man sax motax duma soxla ay talibé ci bir rewmi buma soxla ay talibé dama koy wuti ci bitip senegal ndax senegal mom sara wilayatul nekum dafa mujj mum nek ci momelam kon lolou itam moy wanene serigne touba mom lako taxawna dem lepp du mbirum wax nako seigne moussa ka nataliko lako taxawna dem bokku na ci ram aw xetam kon nak nun mununu ko fay lu bari nit ki boy ginaaw dañu jox seigne touba sunuy jëm mune nit ki buy joxe day joxe lu bax nañu defar suñu jëm bam bax ñu jox ko seigne touba kon dal nañ gorgolu bu bax ci bis bi xamne lepp yalla la sante yalla la ci wote nañ ko ci sante la yalla bernda ci nga xamne mo ci jitu ñu def ko ci lanen luñ ci mëna doli ci jaamu yalla ñu doli ko ci sante ko yalla ni mako waxe ci njalbeen gi lepp lu nit ki def yeena ci sante yalla rek loolu ak cyant lay tuddu kon noongi sante bu baaxa baax seigne jibril xolle li nga xamne mo jël ci waxtaan bi di sante bokk yépp di ñaanal ñépp magalu jamm

0: ñentelu pacc bi ñu ñew ak yeen indi leen Félix Faure famu mujju kon ñoo ngi leen di sante di leen gëreem di leen jox dox dajé ci épisode bi top ci bi di leen sante di leen gëreem jaragen jëf
1: wala ci wéru gammu ak ci wéru safal tay ji nak ñu del sawat ak yeen ci wéru safar nima ko baxo and ak bokk julit yeb ak bokk talibi yi ngir diko dundale wèr wi waye di ci dundu yit ci wèr wi di ci dundu serign bi ngir gën ci xamle wat serign bi jaare ko ci mag ñi nga xamne ño nekkon ak mom taqawon ak mom waye bind ci mom at yi yep yit mu diko and ak ñun xam ngeen ne tereb cheikh amadou bassir bi mom bobu ba tay mi ñu baaxil khadim ag gutoon baren ji yit insha allah mom lay andat ak ñun cheikh amadou bassir mom cheikhul khadim bok ci ñi nga xamne ci ñebotuk serigne bi ci mujuk serigne bi ñi ci gënonu taxok serigne bi mom cheikh mamadou bassir la jonjo wonit mag ñi nga xamne ñoo jégué won serigne bi lool ta taxo won ak mom kenn ku ci ne mo fexé ba am lum jël ci yow lolé nak ak lam xamal bopam ak lam déggal bopam ci serigne bi lepp mo bolé ko teunk ko ci ab téré téré bobu kon serigne isa ci lay ñëwaat ak ñun diir fukki fan ak ñaar muy fukki guddi ak ñaar bis bu set da na ci ñëw ak ñun ab darsa ci digënté timis ak gé ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala rek ci barke serigne bi mu dolli ko sam te musal ko te degeural ko te katnal ko ba yeneem ci liggeyal cheikhul khadim mu matel ko te lepp deppok beggu serigne bi mu laq ci ngeeramam te ñand ko ak mom kon tay lañu ubbi jotaay bi insha allah ci digulul serigne khadim lo mi nga xamne mo fi wootu cheikh mamadou bassir ci liggey bi jité ko insha allah kon tay la liggey bi tambali min demé ba guddik al khafa ga delsi ba de aljuma ja gaaw ba dimanche ba te guddik kon muy guddik al tenega kon ci la liggey bi di mat insha allah kon ñu jox kon serigne isa rek insha allah mu and ak ñun nim ko baxo defé ñu ñaan ci barke cheikhul khadim mu tambalé ko ci bismillahir rahmanir rahim agalé ko ci alhamdulillahir rabbil alamin te lepp nak doon jariñ ñeel mbolem bokk julit yeb ndax serigne mom leppam jariñ la wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

dafa na seigne modou momo defon signe yalla nga yoni ma message mo meuna meuna yeyiko inshallah taala ci imza bi ñu ma wax seigne papa jeng ma ngui nuyu bu baax mom tamit diko xamni momit ku bëgg daara yi alquran yi la ñew ni ci suñu daara ji ay yoon yoon di indalel gone yi ay yereek ay dal ñu wax jissakum la xey jissay même bas bi xalé yi di lal sax mom moko fi indi won mom suñu papa jeng momule ñu wax jere jeuf jissakum allah xeyra jissa dem rek ndaysan mbokk mu nek fele ci ngann defal na ngann la tuddu ngann la dekk bi tuddu mais fi ci ginaaw kafrine wa da am ku tabbi de ñi di wax seigne abdou mbay ñoy ndaysan sa bu magal bi defeni ñi bëgg def ay tranga indi ko ci daara ji ñu wax jere ngeen def jissakumullah dem rek ndaysan mu yonne sugar ak ay mbokk ak yoy jere jeuf jissakumullah khair jissayi ñi wax seigne abdou mbay nek fofu ci ngann gele ci ginnaw kafrine ñu jere ngeen def ñun ñep ndaysan non rek di deg jëm ji di deg daara ji bëgg lu baax rek waye ñen ko yalla fay jere ngeen def jissakumullah khair jissayi ay dal lool pat la bo xamni bu amul lu ko upp sax dina len ko wax jissakumullah khair jissayi ñi ngi nuyu seigne ahmadou gallo momit di sunu soppe mom yemul ci sopp daara ji rek ak japp daara ji waye mom yalla da dogal mu bëgg no bëgg ba foko nepp wessu nak lay ndaysan da day wax ni man participation bi may def ci daara ji na mu ni suma demone ba awma dépass sax mom bu daara ji la gëna faratal ci sama dépass ko way lo lepp ndaysan xir rek ak bëgg lu baax xir rek ak bëgg lu baax tan len ko yalla fay inshallah taala yere ngeen jëf yere ngeen ko xamna seigne modou di wax ni alhamdullilah lisi bi ni'mati tatim masalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ndax comme gisuma ko da melni amul ko participer seigne modou defuma signe wa yoni won message ma xam ndax est ce jot namay xaar wala ñu tagato ñu ko may wax ak yeen ni gëna ya nga ca kamil ba na la di wacce te nak ñom ko daan and kon nak ñu wax dal sun borom alhamdulillahi lati bi ni'matati musalihat allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ñu ñaan yalla yobul ci magal ga ci jamm ak salam way magal ci ñepp yalla indi len ci jamm ak salam ñu fekk fi jamm ak salam sam borom tabaaraku ta'ala ar ñu ar len ci war may seigne touba inshallah ta'ala dama ko faral dal waxe rek nak leg leg du ñak ay galankor waye ku saxal dem ci man yakhru min bayti mu ajam ila lahi wa rasulihi ba mu jeex lu dik rek da nga xamni dogal borom bi la rabbi su jalla yalla ñepp ñu ci jamm delu ci jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

daanu ko junj neena won shaytané day bim sété sama digënté sama borom nim jalé tam woor ko né mënu ko yaq dañ dana ko ñaawal nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo na nga wara mel moy demal tuddo jikalé dal né motax mu juk jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo tam mam mu momé day dañu daw jëm sa wax dal né té lama ci yëm kat moy sama tour lañu tuddo té waxuma waxuñu ñukku ñu dañu daw jëm sa wax té dara mu leen ciati tal lol nak kenn ku ne war nga fexé ba mul ci bolis bo seigne touba nak att kenn ku ne xam nga mouritou lo fofu la don tay li nga xam ne mo xew danako djundou muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don ab cheikh ci sa bop mo la dakal te fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu wonek muy am tilif ak cheikh moy ngeeram li seigne touba di def ci nit lol moy ak cheikh ma saan ci mbokk yi ko xam ne ku jégué seigne bi la da do non ko xoromu dan retan reelo señ bi bis da ñu ni señ bi man day dama cheikhu gu te bëgga cheikh señ bi dal di muñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko kenn deful lu yaay cheikh ku la neex nga defal ko señ bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam de mu ne ko moy cheikh lu lu bon bo xasse cheikh lu bon kenn ma gënatu la cheikh ne ko li ci dess nak bo leen nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junaydi la ko sun borom mayon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat te man na ci lo xamne ñoom mënuñu da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekku ñu ci yeen ci seen bop la nekk dafa melne nga am gal bu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal bu reuy ta rafet ku xotti bu gum ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël am bu bam loy dessé koko ne ko xottu gal seen mi ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn mus sa deg aw xew wo jeex ñu wax ni diwa ci gënon dak gal kenn mus ko deg diwa ci gënon rafet bubu lañ wax waye diwa ci gënon rafet gal mom kenn mus ko deg daana kon nak na ngeen nekk ci seen bop tamay nekk ci kon señ bi daana diglé la massa wax cheikh yi ne len bet ngeen ma bet len ngeen bet ma waye dana len bet sa tudut len la bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay woté jortuma won mbolom tan ni musul bama gesso ma gis luma fogu lu ana nu ngeen ma nu ngeen ma bet nu ma leen bet di ngeena defé won ni aljana kep la leen manal ma defal leen ci aduna lu leen jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone di ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma leen betate moy dootuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci sa jiba ku jup ku ne ma nek ci sa jiba lolou da naka wax masna dox ba ci seen maxtar bintelo jël loxaw yu tabiyé mom seigne bi ne ko tegg ci loxay tegg ci magum seigne makhtar bintu ne ko makhtar mu ne ko mbacke mu ne ko mba bu mu len woné ginnaw du ngeen jaamu yi xéram mu ne ko mbacke kenn du la xam di jaamu ay xéram seigne ko bu mu len woné ginnaw mba du ngeen jaamu yi xéram mu ne ko kenn du la xam di jaamu yi xéram seigne ko bu mu len woné ginnaw da xam nga luy jaamu yi xéram mu ne ko bëgg nañ ko xam da seigne ko bu mu len woné ginnaw ku sante sama sante wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagali ko mbaxana ci dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla di tere du ko bayyi ne len woor ne yeena ngi jaamu xiram ta kuy jaamu xiram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yebole xiram ba jëme ta moy safanu aljana kon bo len woni ginaa bu len jaamu xiram seedign bi lol la ko digle bok na ci yoy mu da digle ci walu cheikh masnawo ku ñu wax seen abibu jog bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg seen bi jomne ko lumu don mu ne ko ak cheikh seen bi jom dem bay wax seen ne ko waye nexna lol de xara bañ dem ci yu tayya nexna lol de da ne ko ak cheikh de bima koy def dama ko defon muy ak jumtukay ngir buma len bolé ak mbolo bi ñu mëna gaaw ci buma len liggéelo ak ñu len di tek ci salatam sax ñu ëpp na gis na légui dañuy andé seen mbolo di taxal waye légui dama ko ba lima yor ta diko def ci sama waye dama ko tay def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgé yomal xam bu ne teul ñu defé man la kon lol lay tekkale ne rek nit ki meuna legge seigne touba ba tollu fo xamne kenn xamul fu ndon tam mom ci jinn bopam sax xam ci bopam do seigne touba moko denc kon lol lepp luñ wara jangal te diko xam wax sa dajale cheikh yi ne le talibe yi juru len len talibe yi jëndu len len talibe yi jappu len len ci tole xare talibe yi duñ seeni jamm talibe yi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeye di sam ni dess ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu roo ko fexé ba sey talibé réru ruruñ yawmal khiyam ci santante ngeen mujj waye ko ci téré bar ngeen mujj ndig sa mu ne la sëriñ bi ndig sa
lolou bokk na ci serigne bi rek amna ñaari cheikh yu jotté won am ko fa serigne bi yoni ne ko bo démé nga lijeentil ma luñu jotté bam démé ba ñew serigne ko luñu jotté mu tamalé wax serigne ko du dara sax dé luddul li ñu leen défal ñu diko tuddé ak barké ak cheikh ak luñu diko tuddé ta du dara luddul bëjjeen ñun ñeen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj diko xéxé waye ma am ci sama mat rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé té far ci gañ ku ci bëgg gañé té far ci gañ loli serigne bi da na ko ci digënté serigne abou talib da na ko tombe di wax né gumba gumba gumba ñatcha ñatcha gumba ñatcha ñatcha da na gumba gumba moy talib bo xamné yalla taxu ko jog dem fekk serigne bu yalla taxu to jog né na buñu dajé bëggënté gi ak namanté gi sopanté gi day tax duñu nango taggo dañuy lëngo da na ñaari gumba fuñu lëngo ba kambu galé ni ñu def ñu ne bëgg nañ ko xamné anta bi ci bir muy kamb dan gumba ñaciar nak moy talib bu yalla taxutu jog dem fekk serigne bu yalla taxal jog ñom ñaar buñ dajé buñ andé ba ak kam ga lañ leen ñi def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne gumba ga day ñew tabbi ci bir ñaciar la ñew woor ko jall moy serigne dan na ñaciar gumba nak moy talib bu yalla taxal jog dem fekk serigne bu yalla taxutu jog moy buñ andé ba ak kam ga lañ leen ñi def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne talib ba day ñew woor ko jall ndax moy ñaciar li serigne ba ñew tabbi ci bir ndax moy gumba dan na ñaciar ñaciar lama waxon ci ñaaru jëkke mo ci delis suñ dajé bëggënte ga ak namanté ga sopanté ga day tax duñ nango taggal duñ nango taggal dañuy lëngo ñaari ñaccar suñ lëngo ba akambu galañ ni ñu def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon sëriñ bi day melni lu mu wara leral rek leral lepp leral la ko ta dara gis ta limay wax rek buñ japp ne sëriñ bi li ñuy wax day lu metti sëriñ bi moñu ëpp yeen mëna ci suñ bop moñu gëna xam yoon wu jup moñu gëna xam yoon wu gëna gatt moñu gëna xam fi jamono ton moñu ëpp baati kon fim neñu fala fala mënu ñoom fexé fexé fexé ba suñu xel jox ñu fa leen fu ko gëna gatt señ mi nak daana wax na rafet ndort ak top ndort dañu nuro ta bokku neena rafet ndort moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet ndort top ndort nak moy do def li ñi digal do bayyi li ñi téré ba nopp di yaakar mu ciul ñaar yoy dañu nuro ta bokku bokku na ci yi nga xam señ bi daana ko wattaliko moy boole jotaay goor jigen Seigne Touba da naka watandiko lol mom ci dim bopam dafa ko da watandiko te mom xana accel la ci mom lay ak sax ne ko man day mbacke dama am yitte jo xamne gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye seigne ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmad du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak dit alakhirah yitte aduna ju liggey man ta fat ahmad mbacke xam yitte alakhirah ju jaamu yalla man ta fat ahmad mbacke xam ne ko yar yitte yi la kon mom day mel lam warona jangale lepp jangale nako massa wax mag ni len ashtatan ni ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam sëri mi neen fi mi yépp mi ngi ci seen su toy ci ne len lu mi tollol ci limu abajada ñu ne ko jooni mu ne bis penc la len di xamal ak di len ko misal da ne bis penc bobu ñu wax buñ ciagé nit ak jinné ak malaika lepp koy téwé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne jooni lay doon djinn bu ne kenn ci am set bu toll ne meuna genn ci kurel ba dem tabbi aljana to jari sawax kon la ngeen gor gor kon mom leral na bu baakha baax daana wax ne fufu way nek te dima tuddo na sax ci ñent yi jang alquran jang khasside yi julli juroom ak liggey bu baax daana jang alquran day tax buñu lim ñoon suñu borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoon suñu borom boole la ci man na xor jang khasside day tax buñu lim sama ñeñ boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñeñ boole la ci man na faram julli day santane bour ta santane bour def ko dana tax jubbe bour te lepp luy tax jubbe bour man na faram dana liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatt yi ma ñëk wax do ci mën ben ne mo tax ma tek ci bu baax massa wax kuñ wax solo fat samba jox ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yene ngi jëm ci jamono jo xamne yenta leen tay musa jekki nopi liggey lo am doylo seigne madjaw baxa seigne waxna ko lu mel non ne ko madjaw baxa yeen ñi fi nek de jamono nga ñew jo xamne la tay musse dana leen ko wax seigne madjaw baxa ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mam ñew seigne ne ko jamono nga ñew jo xamne la tay musse ragal yalla ta jamo nango liggey ta ñimit wet neew bëgg ta bari ni moy jamono tay ji dana wax ne dana leen fi baye ñatt waye ñett dana ko fi jëlé ñett dana ko wotu dana li fi baye iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jëlé islam tubab bi dana ko fi jëlé ihsan jigen ñi dana ko fi jëlé
bu boba yatt dana ko wut ken dootul jurati dom ju la gën ken dootul gisati ndawlu la gën ken dootul nekkati ci at mu gën daawtam yi deug ren ju gën daawtam yi deug du tonti lool lay melne tol nañ ci jamono ji kon yoy yep ñu mata baye xel daana tom jurom ñaari tom tudde ko layo lama jam ni baye le ben tom ba mu ne wax na ngeen deg def na ngeen gis bind na baye fi yegg diw ma fi siwa diw ma na ngeen def santane yalla mi ab serign te bu len def aw santu bise moy serign bokku na ci li serign bi da deg na ngeen def santane yalla mi aw serign te bu len def aw santu bise mota daana wax ne l'islam ji ma nek su di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor don digalit na ngeen andi ngor l'islam ji ma nek te di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor don digalit na ngeen andi ngor lolou bokku na ci yi nga xamne serign bi daana ko denkal massa bo xamne seigne bay jaxate da tok ne di waxtan ak mag ni ci baati wolof ngir deg gi ko deggal bi mi waxtan ba yag mu dan wore wa dem na kan waxi mag dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam seigne ko babakar jaxate mu ne ko mbacke mu ne ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore wa dem na kan waxi mag dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam mu ne ko waaw mu ne ko lak dem na koni moko jitu ne ko da nga nan lak dem na koni waxi mak dem na nañ tali bag war na mbam lu way don jay legi mu lam wore wadem na kan ne ko lak dem na koni moy ko tawat tawati fatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox dokoy tax gaaw fatu to ne ko waxi mak dem na nañ tali moy bu ruuga roté soppé ya ak bañé ño ci yam wax ji jenn lay don moy na fi jox ne ko bag war na mbam moy mukallaf mu sango lu wex deddu kërëm wuti sek ya ben yoon lay amé dotul ñaar lu way don jaay légui mu lam moy buñ ko tégué ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté mak boromam légui mu jot ci xey ga wëré wa dem na këng moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ci amon loxo da ngay gaaw rocci ku ci amon kaala da ngay gaaw rocci ngir yakanté suuf bisiñ bi tolé fofu am mak mu ne ko ñun day mbacké bu boba yaakaru nu fa kumay señu ne ko bu boba day gisunu lu ko fatale kumay rek la wax señu ne ko bu boba day gisunu lu ko fatale ta moy yaakar ko fa

0: tekk tane anam bi ñëwé ba aksi ba ndalal suñu fi ndalal suñu ko ñëw na sax diko la yar suñu mi léral ko la tax mu wax ko loolu ndar gogum mu am fa ak dir waye daj fa cione yi met nak suñu lam ci daj ci jëdal sa ko ruhatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay téggin ci sama digënde sama borom may tuddu cione te lepp nak tarbiya guma suñu borom don tarbiya li am solo nak moy li ñi wax ci jaar jaar ci lu ngat ak lu ñew ñu am luñ ci jangal ñun ñun waxtu wu nek bu ñu liggéey suñu tuba ba ak ciono dal ni dañu baye liggéey boole ko di jambar mom nak ciono yi da ko daan dool li ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey dir bam fa def bam ñewé lañ leen doon signalo ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañu jëm waye na goor ñaa jigéen ñi dañ fa jaxoso fofu la gis suñu ne xam ngeen fa ngeen ko doon def ñu ne ko mu ne bu ngeen demee suuf sa féete woon kaw nañ ko tonni te dem so tuuri ko te lu mujj tey bu ma gisati loolu li la wax kero masaam boo xam ne ku ñu wax suñ abdoulahi diop kalsaan suñ bi da leen woo ci kees di leen liggéeyloo kees ba mu amee ab diir mu daal di ubbi ba ñëwee mu ne leen ku ngeen wax ci fere yi ne moo ci dàq nga war ñu daal di kontaan loolu defe ne suñ bi da jaan kenn ku ne naan diw sàngam demal na nga war diw sàngam demal na nga war suñ bi ne leen jaam bi man nga war dëgg day wàcce ci ak jaatam tabbi aljana daal di dugg ci biir kon mooy tegtal ne saa buñ mësaan a wax ba génn la ñu war a wax mu daal leen tegaat ci aw yoon loolu nag dañ ko war a xam te bañ a wor suñu bopp bañ a nax suñu bopp itam suñ tuba moom lu waay yow yow mënoo koo nax waaye loo dof dof du la nax lu waay yow yow mënoo nax sëriñ waaye loo dof dof du la ku mësaan a ñëw ci moom loo ko mën di wax dana la teg ci aw yoon kenn mës a ñëw ci moom li ma naan sin moom lu dugg ci noppam sotti na waaye nag lam cay teg ñun ñi lay dimbali ndax boo ñëwee ne ko damaa bëgg nangam mooy la am nga ko waaye léegi ñun ñi ko fekkul mën a dem ba ca moom nu ñu koy defee loolu nu ñu koy amee bu ñu ko bëggee am waaye bu ne da lay teg ci yoon woo ko mën a amee am na ku ñu wax suñu alsan dir kista bu gudd la suñu alsan dir daa jóge Dakar rek ñëw indi asaka ci sëriñ bi ñëwee ne ko dañoo wax ne ku ragal yàlla lañ ko jox suñu ne ko def nga lu rafet waaye boo delloo ca Dakar da nga dëkkoon nga seet juróom ñett ñi alquran tudd nga jox leen ko soo ko xamul nga seet ku leen xam ñu xamal la ko ba mu demee def noona daal di jëlaat ñeent téeméer indiwaat ko ci sëriñ ne ko lii moom addiye la dama am ñett yoo xam ne dama ko bëgg te bëgg nga dimbale ma ba ma am suñ bi ne ko bu ma ko xamee te sama borom sant ma ko te du lu xaraam dana dañ ko am mu ne ko lii may wax kay du lu xaraam ba ci njëkk mooy dama bëgg doom ju baax dama bëgg itam bu ma faatoo dem àjjana te damay jaay bëgg mu jaay suñ ne ko yett yi nga bëgg de dara yomb ci dara yomb ci waaye danaa la teg ci yoon woo xam ne dana ko may ne ko doom jooju ngay wax da ngay dem ci kër goo xam ne wóor na la ne seenoo ñàq la ñuy dunde nga seet ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal ju la def ko ci boo ci amee dem dana baax mu ne ko loolu koy mën naa ko suñu ne ko defal ndànk néewuma da nga ko ci am bu ko ci sa borom dogalee laa wax mu ne ko dama bëgg itam su ma faatoo def àjjana mu ne ko da ngay seet li yàlla di digle nga di ko def la muy tere nga di ko bàyyi xëy na boo faatoo da nga tabbee dem mu ne ko damay jaay te bëgg muy jar suñ mu ne ko da ngay seet li nit ñi bëgg nga di ko jaay te yombal njëgg ne ko jafeelu njëg ci sukuraat la lay nekk ne ko jafeelu njëg ci sukuraat la lay nekk ne ko ja ji ju je mu ne ko xawma ko suñ mu ne ko boo jaay daa am àq suñu borom yi ciy war muy àq wayjur ak asaka ak sarax yu mel noonu boo ko dul génne day gaaw a bari su baree da ngay jayu su jayoo nga jeel soo jayoo da ngay jeel soo jeelee jooy soo jeeyee tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawma ko mu ne ko jébbulu julli joxe jannatu rek may feen kon moom léppam da ko daan leeral boo ma sa loo ñëw wax ko mu teg na ci yoon daan ko ñëw ci moom ne ko man day mbàkki damay liggéey te mel ne liggéey bi damaa jigul ma bëgg nga ñaanal ma mën a am dara daa mel ne dama mënta am dara sëñ bi ne ko mën ngaa bind mu ne ko waaw mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko sëñ bi ne ko foddal masque ak lonk bi mooy tàllal masque ak lonk mu tàllal ko sëñ bi ne ko jàng ko mu jàng ko muy may sëñ bi ne ko yoonu amoo boobu saa soo bàyyee moy yi may yi tàmbale ñu saa soo bàyyee moy yi may yi tàmbale ñu mu di jàmbale mu leer mu gàtt bari waa lu nit di jàmbat te mooy gu muy may yàlla moo ko waral ndax ab julit lépp lu muy def ci diggante ma borom su ko boroomam su fekkente ne yàlla nangu na ak njulitam dana ko ko wan ci alalam mbaa mu wan ko ko ci njabootam. maam won ko ci jëm motax julit luy def ak ton yalla te gisul lu ko wañ lu ko wañ ko hurtu bi gwaya da warti faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabota wala mu feñ ci dara lol yep nañ ko xam bu baaxa baax serigne bi non la da jangale masna laaj mag ni leen wa faalul khayra nu ngeen koy fi ñu ne ko wa faalo na ngeen def al khayra aw yu serigne ne ñukoy def ñu ne cyal mu ne leen wa faalo jurom ñaari xaraf la al khayra jurom xaraf la jurom ñaari ciir yi lañ wax ne sax leen ci jurom ponk lissan yi te bu leen ko ba sax leen ci jurom ponk lissan te bu leen ko masna wote ci ndjareen jotaay bo xamne ku ñuy wax suñu cierr no sise fekk la ba ñewé da leen def ñent xaar ñen ñen ñi toge ci penku ñen ñi toge ci soow bi ñen ñi toge ci salu ñen ñi toge ci gannaar bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi mo señ bi daal ne yeen wa penku dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fat ñi ne tek ba ca ñettal yoon ba am ko ne ko nun de xamu ñu dara lu ko mëna fat lu du lek serigne ñu ne yeen wa soow ñu tontu lool mu ne yeen wa salu ñu tontu lool mu ne yeen wa gannaar nak ñu tontu lool mu daal toga djul penku dal yeen wa penku ne ngeen xif xamu len dara lu ko meuna fa djul lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa gannar non ñu ñep maasi ne ko waaw mbacke mu ne man ahmadou mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko meuna fa djul lek nim len woor ne xif dara meun ko fa djul lek ne len woor ne mbugalum bammel dara meun ko fek lu jamm yalla dal man nak yalla dama denk mbalanum soutere mo xamne ku nek ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel boromako rabbal bopam mbalanum bammel boromako rabbal rabb gogu nak dimbali nañ ci mourid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugale mom mourid tabbi aljana tabal fa ken du ki man ci mourid ndax lo gesu suñu ne la boko xole tabbi aljana li boko waxe tabbi aljana li bo ci saxe tabbi aljana lolou kay yom la non waye nak saggan moy am
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk daara ji mangi ñu tay ziar mbokk mi di laaj ne ku demon ci wana wa ba nopi defal genn ñew di japp a bimu tambale japp na ci la mos ndox mi doon defaro gis ne da am tiaf ko da soppi mu tour ndox mu wuti na ndox may ndax day aaje mu defaro wat wala du ko jar akay dana aaje mu defaro wat ndax taharatul khabas ndoxum mutlaq lañ ko defé lol moy mazhabu al-imam malik faaw ndoxum mutlaq lañ ko ginaaw nak gis na ndoxum soppi ko na kon man na am sobe sa set na way nak la butu kon faaw bu amate ndoxum set ba gis ne baxna day dem la bu wat su ko defé nak doorum ni ñuy japp wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj tafara ku koy def ndax dañ koy toftale neena ñoy ci aya bi nga xamne gorel jam wor ñaari wer ak leel jom ben fa miskin wala nit ki moy tan bu ko ci neex wa bu de kafara ay corde dañuy tan lon nit ki digeenti ñatt yoyu don da ci mazhab bi nak joxe ñam wi lañu gëna tam mom ak kafara ji moy tan na joxe ñam wala wor ñaari wer wala gorel jam waye aya bi rocc aya bi nak ci rehar lay wax soxnam ku nurole soxnam ak ginnaw ak gayam wala ku ko aram koko mbala suñu del ci ay kafara ci kafara dañ ko toftale fofu mom goral jam mo jitu suko munut wor ñaari wer suko munut dor le jom ben fuk miskin wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena what up sikim lu ci l'islam wax what up sikim de ci mazhabu amal bi ñu nek dafa haram naka nonu wat ay nanu yoyu man gis na ko wàññi ak sa kimit bu guddee man gis na ko wàññi waaye wat ko bamu jeex moom ci mazhab bi dafa xaraam bokk na ci li ci Serigne Mbacke Bousso Massa bind xaside goo xam ne ak tey kawar yi la ci def ci mazhab bi lam ci waxoon fa xalqu lixyatin wa sharibin xaraam taadibu may yafaaluhu ala alimam wax ne wat ab sikkim ak naanu dafa xaraam te sax war na ci kilifa dëkk bi ñi koy def mu yar leen lañ bàyyi ko wallahu taala mbokk mi laaj nee na góor jigéen kum may xaalis ndax sañ na koo jëfandikoo waaw góor jigéen de bu fekkee ne dafa jekki-jekki jox la xaalis boo xam ne laajoo ko ko sakkuwoo ko ci moom yërëntaloo ba mu jox la tayit doono kilifaam go xamne bu la ko joxe lol day tek tale ne am nga mom ci lam nek fay nga ko nek ndax yaronte bi alayhi salatu wassalam da waxon ne lula dikkal te doonul lol laaj nekko di yaramteul ban jox lako lekkal te xamne wërsegu la yalla jox la ay ko xamne nak bu la bu ko ko joxe koko nangu ko day tek tele ak nangu lam nek andugum andak mom ci lam nek baadu dagan ci mom du ko lek kon kilifaam señ ko lek ay ak njabo tamit señ ko lek ndax alal ju haram la alal ju haram nak ken du ko dund su njabo mom aram na ci mom goor jigen ji aram na ci kep ko xamne lako wara dundal ay kilifaam nit non ndax ñoko wara xajj tere ko ay nak bu ko joxon ko xamne du ben ci yoyé nak te ko fay laaju wu ko yeeram teul bañ jox señ lako lek wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku seen nit muy julli mu kabbar mu daldi kabbar ci gennaawam japp ne day julli takusan ndekete koko day fay kisbar wala bok day julli kisbar la bëgg waxe na mu ne bam julli ñan takay soomal nak ci la xamé ne mom da doon julli tas kisbar ndax jullem gu dina wër ki roy ci mom jullem wër ndax da bok ci chart roy ci masab bi ngeen bok jullu gu ngeen julli té mom day julli kisbar yow nga julli takusan xeyna sax du fay ndax waxtu tisbar jeexugut muxtar mo jeex waye baro jeex bu takusan jote kon day mi ngi julli ci waxtu waye nak ñaara julli bokkuñ wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñaara way dencante yu jokko ci appel video neena kenn ki di xol awre moromam ba ban yi ci banex luy atté lolu yoy de jaadu islam bo risu ko def ben jumtu way yu jokko kenn mën ta wax ne ñom ñaar dong ñoy gisaw rek ay jumtuwale yu na ci loxoy ñeneen yo xamne luñ bëgg té mën nañ ko té té kenn mën ta garantie sax ne ndax jaarut fenn bañ dañ ci ko fa mu do ñew ci ñom té lolu wan ak say aw rek keneen ak gilit dara ci mom mukk yi ci dess sa ñaari way dañ ci bop nit ci bopam xol aw ray bopam ci lu ngant dañ koy tay bokku ci tagen l'islam gis say aw ra ci lu ngant wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax julit amna sañ sañ ci yar ab xaj ci l'islam ab xaj dañuy téré ko ko yor luddul xaj bo xamne ngir garder la wala ngir reub day ligéy day dund ci reub wut xaj bu mi andam diko reubal wala muy sam ak jur wala ay tol wut ab xaj mu diko garder xeyna mo nañ ci dugulale ko am kërëm ragal ay lor ñu wut xaj bu koy garder kërëm waye budul yoy nak ngir daf ko lay bané xok lay wétli ko rek lol dagam ci l'islam dagam ab julit di mom ab xaj ci anam bo wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj kuy gayante ci yoonu murid di jeblu ci ab turum yan kaddu lay jëfëndiko gayante le moy jebal sa bop kilifa gi ngir mo man la ci yoon yalla ñepp kaddu gu tekkal lo rek man la ko jëfëndiko mo xam da ñew na jeblu na ci yow la mo xam day wax naay gayante yow ma ngi fassante ko le top sa ndigal bay fay tare lepp luy tekkal dal yow jël nga sa mbir daf ki kilifa gi ngay jaayante moom mu nekk sa kilifa am nag lu ñuy tuddee al bayatul muridiya nga xam ne ay wax la joo xam ne ci arab lañ ko bind wax nañ ne ci sëriñ bi la bàyyi ko mel ne ab murid buy jaayante moo koy wax waaye mel ne ne nekkut lu yaatu lool li yaas daal mooy dong bi ñëw di dugg ci yoon wi kàddu yi wane rek ne moom kat jël na kiliftéefam teg ko ci loxoy kilifa googu rek bari jaayante la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena dafa dégg ku wax ne ku naafi la ginnaaw gee wanappe nga teg ci safaan witam bule boo yeewoo ci guddi gi bëgg julliwaat mën ngaa julliwaat waaye doo defaat safaan witam am ku ne nag ku wax ne looloo gën am ku ne nag li gën mooy nga mujj safaan witam boo naafi laaj ci guddi gi te nar a julliwaat da bayyi ba julliwaat ba noppi mujj safaan witam muy laaj ñaar yooyu waaw loolu mujj wax de mooy li ñu xam mooy li gën mooy safaan witam nekk li ñuy mujj julli ci guddi loolu ba xadis ci ñëw safaan witam nekk li ñuy mujj julli ci guddi gi kon koo xam ne leer na ko dana yeewu ci guddi gi mu julli ay julli ci guddi gi te bëgg a julliwaat na bàyyi safaan witam ba waxtu woowa bu jullee ba noppi nag mujje ko nga xam ne moom lay mujj julli ci guddi gi donte nag nit ki bu julli woon safaa wi julli gee daf ay naafi laam tekki safaa wi kat ba noppi bu yew woon ci guddi gi bëgg a julliwaate duñ ko tere moom waye nak lele gënu gënon wax bu bob julli waté mom mujjewul safa wëter waye du fé nak lele gën waye lul baxam kon ki nga xamné woruko baxam dana yow wala def koku na julli def safa tax bu yalla dogalé mu yow su bëggé julli wat man na julli wat waye du bam wat safa tax waye li gën nak moy mu mujjé safa wëter mom wallahu ta'ala a'lam mako muy laaj nana ku jang ci kamil bo xamne warsha la suñu di ci nek day wuté ak budé benen kamil muy laaj ko ko nu muy def wa suñu ci alquran dafa wuté borom xam xam yi ci ngeer yi dañ ci wuté ci masab malik mom fukki sujud ak ben ñu am ci alquran té reey jang fi mu nek waratu warsh ci epit lol mo ci nek fukki sujud ak ben ko xamne ci masab may la nek fukki sujud ak ben yu lay sujud ak téré bu mëna jàngé nak fukki sujud ak ben yoy ñoo ci moy sujud ku yor ku nek ci mëna ngeen nak yu sujud fukki juroom mu sujud sujud yoy wallah mok muy laaj hadith bi wax ci ku faatu becc gub aljuma wala guddik aljuma ndax lu wër la amna hadith bi wax de ku faatu becc gub aljuma wala guddik aljuma ñu mussal ko ci mbugalum bang hadith bobu re ay wuti amna ci waye bu hadith bu ñu nangula ci ñaan na borom xam xam nangu nañ ne hadith hasan la hadith bu ñu nangula wallahu ta'ala a'lam moko muy laaj digeen jo xamne day jëfëndiko al-wadul mahfud ndax neena bu gisee bax bu sété da koy fay wala waaw digeen ju yerd bu gisee bax it man na wey di yerd ndax laap yerd wi shartu fi sartu kamal la ci ana sart la bo xamne day tax jëf ji gëna mat waye nekkul ne sartu sahha nga xamne bu amu rek julli du bax kon yi nga xamne la sartu fi hala ci lay baye lu melni julle gi ñu demé lalu kamil waye nak yerdu yu mën na wey diko def wallahu ta'ala a'lam bokkum ñi laaj neena l'istikhar gi ni santana ci sunna bu ko nit ci defé ba nopi nan lay xamé né baxna wala dét wa l'istikhara nit ki bu ko defé buy deugmal mbir la ñaan gi ñaan yalla né bu fekké né li may def li may deugmal gën na ci man sama ci aduna sama alakhir yalla nak ma ci xeer te yombalal mako bu nopi day wéccé lam naron bu gënul ci mom yalla dina ko ci wol ba ci gënné ko ci day jékk jékk bari waye bu dahe bu noppé na xelam genn ci moy sunu borom won na ko ne baye gën kon bu noppé dal la xelam ne fakké xelam da na ci wey wey ci day na wey ci lool wallahu ta'ala bokk mi laaj neena ndax dagan na ak sey ñu fas ko ci ab accord xamné day diré sa bu fekké lañ djiblo wax dem moy kenn go xamné ma sala ab liggéey la da ngay liggéeyal jigen ji nangami wer wala nangami fan moy kenn gi muy laaj ba xam ndax su bobay bu tambule liggey dana saña jot soxnam ak buñu fasé sey bi rek maye ko nak wax nañ tan gi nak moy dana ko liggeyal nangam wer su ba sey ba fasuna man na and ak mom di yoy deugé nak ba kër mu matal bu matalé tan gi do mat lolou it man na nek ak ken wallahu ta'ala mbok muy laaj neena jang fatiha ak ki neena bismillahir rahmanir rahim ñaar fukk yoon ak ayatul kursi ak ñeen fukki l'ikhlas ak na la wax ñene ndax dañ koy wéy diko ñaanal way juru genn aduna wala dé waaw ak juré du fatu mom lepp lu ko jëriñ bamay lam rek baxna ñaanal la ci gën nak moy ñaaw ko ñeermane yalla ak ñeegalam lu bax lu way dafit ñaan yalla nongu ko yéena ko yol baye baxna mu jang alquran ñaan yalla nongu lim jang te yéena ko yol mo xam l'ikhlas la mo xam yeen aya la wala mu jëf jëf ju baax saraxé lu am ndariñ yeena ko yalla yépp aw yu wuy ak ci mom la inshallah wallahu ta'ala moko mi laaj neena ko xamne da doon siaré ci barab yi juma ji lay wax neena julli fat ko ci barab yi ben barab yi kilifa yi ne ndax man na djublu xibla rek ko julli wala day genn barab wa lim war daf de moy genn dem ci juma ji du ci barab bo du ci biti waye dem ci juma yi dem julli ci and ak mbolo mu julli mbolo lol moy liñ ko sante su amé ngant nak bu julle ci biti fenen bu meuna julle julli kenn nit lay am don da bu tolole ci jumaa ji lutax mom ngeeneru mbolo ndax demu ci mbolo kon li gën dal sa bu nekk ci barawé di siaré bañ noddu na bayyi lam don def dem julli ji su julle ba nak nak ñew wël ak siaré wallahu ta'ala a'lam mbokk muy laaj neena ay dongé daara yi wax né dañuy and ak seen sëriñ lé dem seen jang fu kamil neen way buñu len joxe xaliss neena serigne bi dun ci sedd te ñom daara di nek neena du daara di ñël waana way dañuy fay wér wa lool de bu fekke ne ki jangul mom serigne daara bi la wo serigne daara bi bimu woy do ngay neewu len kay lañ jang ñu jox lañ ci dara su boba lañ ko jox mom serigne daara moko mom ñom nak jappal nañ ko ci ayna rafet na mu dimbul len ci waye bu fekke nak lam fay jëlé bokku na ci lam yoré daara je nga xamne do ngay ngay jariñu subara nañ japp nañu jaruñu nañ ci nañ rafet ndort ci ne serigne daara bi lam fu jey da ko dugulat ci daara bi te boba ñoom dañ jaruñu man na am fay ne ci courant wala fay ne ci ndox wala leneen lo xamne man na am ñoom lañuy fay dongu taxut mu meena yor daara ci wallahu ta'ala a'lam.
2: Serigne bi nonu la fonké won xam xam lool it moy ndono li nga xamne bayina ko fi ci nonal xam xam yitté mit mo don ñepp soobu ci yoonu xam xam wax na né yoonenté bi ci bopam moko digal muy tarbiya ci xam xam lool mi ngi ci majmua bi cheikh lad mol lettre bo xamné yoonenté be ko ko bind wax ko jene ko wastaghil bi tarbiyati al muridin alladhina aasartahum bit tadrish wal iqra na nga yitté wo tarbiya muridi ci jangal len fexé bañu xam motax wotem wotep xam xam la mom wax na ne yaqulu ahmad ila ash-sha'ada yad'u al-mala bil ilmi wal ibada seen wax na ne ma ngi wo ñep waye nak jaaré ko ci xam xam ak jaamu yalla wax na ne itam jihadam jihad xam xam la inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa عبد الخديم والمهيمن شاهد ودم ويدي الودل ماخوزي دا فا ديفون في شارت يي مو بوك تيغا خاملو ساي فاراتا خاني مونتي نياك شارت لا سي بوكو جيري فاو nga jema khamlu say farata bind na itam waxne kep ko xamni jël nako xamne farata yi ndigal yi ak tere yi di ci jëf kem katanam koku du yam ak muk ki nga xamne jël nako te xamul farata yi xamul yi ñi diglé ak yi tere motax da na labiré murid yépp labiré yu bari ay ndenkaan yo xam do yonne waxtan wax na ne murid yi na ngeen xam dama ko wax ci wolof rek li ta'lamu ayyuha al-muriduna annani amartukum bit-ta'allumi faman qabila falyuqbil waman lam yaqbal fala yalumanna illa nafsuhu fil akhirah xam len yeen murid yi ne lima len digal moy na ngeen fonku xam xam tay jang ku nongu ndigal lol nak naka gaaw jëm ko xamni nongu ko nak ëllëg bu mu yedd ku may boppam ci lettre boobu mi ngi ci majmua cheikh lad bi wax na ca ne xam-xam bi ma leen digal ngeen di ko sàkku nag mooy xam-xami yi jëm ci wàllu pas-pas ak li yi jëf yi yi ñuy jëf ci cër yi ak liy jagal jëf te na ngeen ko xamal ci yéen njaboot xamal ko ñi ngeen yilif ñëpp ak képp ko aju ci yéen kii dénkaaneem da ngay gis buy dénkaane xam-xam moo ci jiitu haka wasiyyati ya muridu tahwi bihi jumlata ma turidu faqaddim al-ilma ala kulli amal shay denkane day waxne sama denkane bi mang ko jemele ci yow murid bi nanga ko fonk waye la ci jitu moy nanga jital xam xam ci bala nga def dara lolou waxne ci lu bare dara waxne bul def dara lo xamut la ci yalla até mbir muné bokoy def nanga laaj ba xam lan la ci sun borom até wa fi'lu shay'in qabla an ya'lama ma hakama fihi mutlaqan rabbu as-sama' mimma 'ala mukallafin qad haruma qaddim 'ala ibadatin ta'alluma dana sax te ko leleg wax ni denk gi ma len denk xam xam kuko ci jefandiko wu dal rech man fatahu al-ilmu ma'a ta'ati fa sawfa ya'lamu lana al-mamat فاجتهدوا في العلم يا اخواني وطاعه المولى بلا تواني فهو تامل واي نك دا واخني خم خم نك بارينا واي بوكول خا xam xam bi ma len denk moy xam xam bi am jariñ te wax nañu xam xam bi am jariñ moy bi nga xamne dang ko jang ngir yalla kesse tax nga diko jang nafi'uhu alladhi alfata ta'allama lillahi jalla wahdahu wa 'allama wax ni tam ne xam xam bi am jariñ moy bi lay jural ak ragal yalla xam xam bi am jariñ moy bi tax nga xam sa sikki bop ba yitte woko bañ yitte wo sikki nit ñi ci diwane na bop moy xam xam bi am jariñ ban bal nafi'ul 'ilmi alladhi qad 'allama fatan 'uyub nafsihi fa 'alima xam xam bi am jariñ señ bi neena moy xam xam bi lay jural nga mëna muñ mëna tabé mëna mewet tay xellal li ngay def yalla kessé tax tay am kersa te deggu tay wet ngir jaamu yalla ak di xettantal magug suñu borom bi ci sa xol tay jëfëndiko jikko yu rafet yi diko jëflante ak ñepp neena xam xam bobu bi lay jural lolu moy bi am jariñ lolu wax na ci lu bare bare daana denk itam mom serigne bi ñi nga xamne dañuy jang wax leen ne bu ngeen dey jang amna ñent yo xamni mo na nek seen yene ba ci jëk moy genn ci ak reer na leen tax di jang ñaarel ba moy mana jariñ nit ñi ci li nga xam ñettel ba moy dundal xam xam ñentel ba moy jëfé li nga xam daana wax ni ñent yoy mënta ñak ci kuy jang daana wax it ne jang amna ñet amna ay sap juroom ben sap yo xamni mënu ci ñak moy faaw nga ñime ab xif mëna muñ ab xif luko moy xam xam do ci am lu bari faaw nga yagal ab jotaay ci fa ngay jange faaw ngay xir ci bëgg doli ko xam xam waxtu wone faaw nga lewet ngir nga mëna am ngir nga mëna jariñu ci kiré jangal faaw nga muñ itam ab jaxaso rawati na soxna yi bu dé soxna it goor yi faaw itam nga ñimé torox tangé ba kérok lay am xam xam ci tuba dara wax ni xam xam lu jafé la dang koy jox sa lepp mu jox la tuti ci mom wa'lam bi anna al-'ilma sha'bun la yunal illa bi habsi an-nafsi 'an qilin wa qal wa la yunilu ba'dahu ad-dahra ahad ma lam yahab lahu al-jami'a fajtahid waxna itam ne xam xam yemuñu amna yo wara jital am yo xamni mo upp solo nga war ca jekke ba kérok nga koy jéxal wala nga ci am lu doy do nga dem ci def dara wax ne xam xamu bu jëm ci alquranul karim mo gën ci xam xam yi ba ca top moy bu jëm ci hadith yunus bi sallallahu alaihi wasallam ba ca top moy lu melni fiqh té moy ni ñi xamé ni ñi jaamo yalla ci suñu cër yi yéké top nak moy nak lañuy xamé lak wi nga xamné ci la diiné di waccion muy nahwu bi ak arud ak bayana gi ni démé budé nak mourid bi nga xamné dafa soobu nak bëgg dem ci yalla bëgg nek dëgg dëgg ab talibé señ bi daana ko wax né amna yoon wo xamné mënta ñak ci yow la ci jitu nak moy nga fexé xam say farata awwal wajibin 'ala al-muridi tahsil zadihi min at-tawhid qabla ishtighalihi bil-infiradi bil-dhikri wahdahu wa bil-jihad bala ngay yittewo shikar su bari ak tuddu yalla gu bari na nga jema xam pas pas yi naka lañuy gëme yalla ba ngëm leer ci yow ginaaw ba nga jema xam farata yi naka lañ koy defé ginaaw lol nak nga doga djeblu nak wa ba'dahu yasluku inraman wa wusul ala yaday mukammilin yaqfur rasul ginaaw ba nga doga djeblu te ki ngay djeblu na nek ko xam dafa tek tankam ci as-siratal mustaqim di xentu ngirum yonente bi sallallahu alayhi wasallam yaquduhu bil ilmi mulay womati ci xam xam wa bil ibada wal ibada kama yurabbihi bi tarkil ada lol ni señ bi wax ci lu bari bari da na wax ne ak mat deug deug kamal ku ci bëgg ag faaw ñett yi mënta ñak ci yow faaw nga yitté wo xam xam faaw nga yitté wo jëfé xam xam faaw nga yitté wo ay téggin itam wa'lam bi anna al-'ilma wal a'mala ka adabin tukshibuka al-kamala dana wax ne daraaji yi gëna kawé so ci bëggé ag ماغلي دينك نغا جيتال خام خام ان تقصدوا المراتب العليا فاستعملوا بهذه الوصي عليكم بالعلم والحياء شيرين بيغي اندال شيرين بي دا نه واخني نلا ومات سي كاو خام خام اك جيفه واخني نه شخص مدم جامونو ييمو بغي ويفال نجانلامي شيرين بي واخنا كو نه بول باي موك جانلامي ndax man day bu dem doon tay duma jital ci mbolo ko xamni xamul ba nopi lolou wax nañ ko ci sire cheikh seigne mohammed dem waye daana wax tamne bo jange ba nopi bul waru ci li nga xam summa salamatu min al-ghurur min as'ab al-ashya'i fi al-duhur li'annahu yakunu bil-ilmi kama yakunu bil-jahl biqawli al-ulama fa rubbama gharra fat al-ulum والجود والجهاد إذ يروم بعلمه الكثير أن يقال فلان عالم على الرجال موي دا فاني وورو لو بون لا نخ مو گنا بون موي شيك شي گنا ري تاي داي ام سي خام خام واخنا نيت كي ليلك خام خامم دا نكو وور مو جاب نه مو گن نيت ني ولا گن نا لين كاوي فك خام خام جومتو كاي لا بوكو امي dese nga lu bare ndax jëf moy tax na nga am dara xam nga jumtu kay la bo xamni dang koy jital moy tax nga am dara
3: la ilaha illallah la ilaha

0: سفر هماني هلا ما هن مال أبس والسفر.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbok yi nga xamne yene baye xel alazatuba.com fep fu ngeen meuna nek ci biir rewum senegal ak bitim rew ni ngi len di nuyu di len geureum di rafeloti and ngeen di andak yene batay nak ñuy andak yene ci reportage yi nga xamantene bi mo soxal magalu touba tay ñu fasiyene ñew andak yene ci walu wergu yaram wergu yaram gi nak kenn ku ne xamne ne yaatu na ndax magalu touba ay millions doomu adama ñom ñoy ñew ci biir dekk bu sel bi di touba ngir meuna def seen ziar wala sakku ci xewal yi nga xamantene bi mom la bis bi lambol ci kaw lol nak taxna kon talibé bu nek daf ci duggal loxom way rawtina ñi nga xamanteni bi ñoo bottu ci gouvernement bu Sénégal ñi di wa armée nationale nak ñom am patch bu am solo bo xamanteni bi def nañ ko ci ndax hélicoptère yabal nañ ko ci dëkk bu sel bi di Touba and ay médecin chef ay colonel yo xamanteni bi ñoo ngi bottu ci armée di ay gradé waye seen xam xam match jëm ci walu fajj ñen ñi sax di ay médecin généraliste waye ñen ñi tam di ay ñoo xamanteni bi ay spécialiste lañ ci kaw lol nak dañ joko ak kenn ko xamanteni dina wax ci sen tour mudi Mamadou Barry nek gradé ci armée nationale waye bok ci délégation bi nga xamanteni bi ñew nañ ci dëkk bu sel bi di Touba ngir couvrir magal gi ci walu wergu yaram kon duñu def rek lulul bayiko mu nuyo waye nak wax itam lan moy sababu téwayam tay fi ci dëkk bu sel bi waye sababu téwayu armée nationale ak jumtuway yi nga xamanteni bi andi nañ ko ci walu fajj mi
2: assalamu alaykum wa rahmatullah ginnaw bañ sante yalla julli ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam di wërbeutiku di sante serigne touba di wërbeutiku di sante serigne touba ndax li lepp moma yalla dafa def armée nationale dafa am niñ tuddé concept armée nation moy lan mom moy ni fep fo xamanteni amna lo xamne xewna fa armée sénégalaise day ñew en appui appui bobu muy def mom moy comme banko niñ ko waxe rek national buñ ko waxe c'est toute la nation moy nation moy rew mi yeb yalla dafa def li ñu tambalé won koy yagna dañ koy tambalé bobu ay ñetti nit ñenti nit juroom nit la daan dajalé di len yobbu keur Seigne Murtala mom khadimul mustafa yalla nako yalla yeurentu yok ay leram ñu dem ba jëmmi jamono ma waxtaan ci ak mom ne ko dal bu doon sama sogo nu daal di bind njiit réew mi fi nekk ngir armée di gën nañu di jàppale ci màggal gi ndax ñun ñi ñëpp ay talibé lañu te xam nañ ni yoonu Serigne Touba bi amul ay tanki ginnaaw tanki kanam rek lay am day gën di yokk rek mu bind ba taaxal daal di ko fay yeble dama ko yebalee njiit réew mi fi nekkoon daal di ne lool day wax dëgg yàlla lu rafet la ànd ci ak moom di wëlbatiku nag di yónnee mbooloo mu takku ci biir mbooloo moomu nag dina am ay médecin généraliste dina am ay médecin spécialiste dina am ay technicien supérieur dina am ay infirmier ay aide infirmier loolu moo daan am yàlla def ñu yokk ci at ma ca topp penc Serigne Sow bu ndax mbooloo ma bari na ba ñëwee penc Serigne Sow bu def nañ fa ak diir at yi ca topp ñu yaa di jékki-jékki ñoom seen njëmbop di comité d' organisation bu màggal bi nga xamante ni commission médicale bi seen Cheikh Abi moo ko jiite ci ndëgalu seen Cheikh Bass mu jaare ci Serigne Ousmane ñu ne kat danoo bëggoon jël service de santé des armées mu nekk nañ ci kër Serigne Touba gi ndax gan yi fi la ñu nekk tax gis nañ ni ñoom ak yar gu mat sëkk moo nekk ci ñi nga xam ñooy service de santé des armées ak pasteef kon looloo lay wane ni kon ñetteelu site am na ginnaaw kër Serigne Murtala kër Serigne Sow bu penc Serigne Sow bu kër Serigne Touba gi nga xam ne moo nekk ci jumaa ji ah ba ren loolu daawla woon ba ren ñu jékki-jékki waar ñu ne dañoo bëgg kat ngeen demal ñu kat tamit ba tey yokka ñu dem jël kër Serigne Touba ga nga xamante moo nekk daaru Rahman ah ñun leen ñun de amuñu dara lu ñu bañ ndax koo xamante ni saag ba nga xam ne moom ngay gere moom ngay fanaanoo am na ñoo xamante ji buñ te dégg duñu xam bu subaa fan la ñu xëy fan la armée di yóbbu ndax am na suñuy naataango yoo xam te ji ña nga IT ñi ñi ngi Darfour ñi ñi ngi Côte d'Ivoire ñi nga Mali kon boog ñun bu ñu indee fii daanaka defe naa taw fiix la sant yàlla bu baax a baax ci ñëw gi sabar ci lool ci touru général Mohamedou Sow di chef d'état major général des armées nga xam ñun ñep mo ñu yilif ne xam na ni magal gi day service de santé yeneen ci liggéey liggéey bu am solo waye dama bëgg dal di ko yokkat man mi nga xam ni dañ ma nommé ñaar ne ko ci lan ndax ñun de santé ci lañu yëngu mu ni dama bëgg direction bi ñuy wax direction de l'intendance des armées nga xam ni ñom ñoyor lepp lo xamanteni li tay ji moy ay jumtukaay lu demene ay solo wala lu demene lo xamé consommation ak alimentation dama bëgg ñom seen jëm bop ñu indi ay four four yoyu fari nak lepp ñom ñokoy joxe four yoyu ñi ngi fi tay ci yottu juma ji di génné presque 4750 pain par jour ay croissant farine sucre bek lepp li ci dem ba ci courant bi la lañu ci dara lo xamne ci Touba la mu barké loko ci baren yi ci bala sax café Touba gi diko jox pèlerin yi mburu yoy ñu def dem diko defal wa keur Serigne Touba yépp ba ci fi nga xamne moy palais bi ñu ngi koy wax légui Serigne bi wax nañ ko ko lepp lu fi dugg ci mburu ndax xamne da daan manké yu mel nonu lool tamit général Mohamedou Sow di chef d'état major général des armées defna appui bobu di ci joxale yeen corps yi nga xam tamit ce sont des corps moy corps paramilitaire yi fi nekkale kon donc armée nation conceptam du santé rek même ci communication bi nga xam ni da ngeen koy def wa dire pa it ñi ngi fi dire pa defena war ngeen ko xam kok tamit c'est une direction donc il y a la direction de la santé la direction de l'intendance la direction de l'information et des relations publiques des armées moy dire pa ñi ngi fi wa génie ñi ngi fi di défar courant bi ak yu mel nonou c'est une direction du génie et de l'infrastructure des armées amna tamit la direction des transmissions ndax wa transmission tamit ñi ngi fi ñom ñoy tax ñuy mëna communiquer ci sunu yi nga xamné mom lañu joko sunu bir donc mën na dal armée bayilu ñu dara lo xamanteni li ci magal gi gusu ñu dara lo xamanteni li dal commission bi soxla won nañ ko def fuñu ko
1: da nga ni ay jumtuway mo xam hélico ak yenen
2: yoy waaw hélicoptère bi mom lañu tuddé yeen mën ngeen ko tuddé hélicoptère mais ñun ñing ko tuddé émir émir moy élément mobile militaire d'intervention rapide manam hélicoptère la bo xamanteni c'est médicalisé nga xamni lepp lo xamanteni tay ji kenyan ko yalla amna fi nga xamni hôpitaux yi nga xamanteni ak district yi fi nek mënuñu ko faj émir bobu moy jël yobbu ko Dakarou yobbu ki nga xamni mom la lol dal mu yobbu ko Dakarou dal di meuna déjà ndax xamna ñu fi dara xewé déglé ko fi ak yéne ni mi xété bala mo yegg musiba meun nañu ci fék ci biir lol tamit amna leneen luñ ci jouer mom moy buñu magalé ba ci élection bu 10h joté lol dañ mako waxo man sama jëm bop ma wax ko général bi mu and ak ñinga xamanteni yeen ñinga xam yeen yor presse bi ay 10h mu dal di wër Touba ñaari yoon ba ñett yoon ci and ak señ Djili mi nga xamni moy communication bi ñu dal di wër dal di vue aérienne bi prise de vue aérienne bi nga xamné moy gis pèlerin ci kaw lool tamit s'il y a pas d'urgence wala évacuation sanitaire mom lañ wax évasan bu boba dina ko man amana nak légui buñ ko bëggé ci waxtu wo fekk tamit mu am ku blessé wala ko dara dal mu wara dem Dakar bu baye duñ ko man ndax avant tout lool non assistance à une personne en danger lay tuddu donc ñun daal ñi ngi seen disposition ñi ngi disposition señ bi li ñaanal señ ci di matar yalla baye ko sunu karam mu yag fi lool da di wër bay fi ñepp ñi nga xamni ñom ñoy njabotu wa keur Serigne Touba gi lool dal mo doonon suñu tank gattal ko ci olof amna tamit nak lo xam duma ko fatte wax ndax bu ngeen xolé ni ma taxawé ni gis nga ay goor nga fi jigeen nga fi lool liko wal tamit Serigne Murtala ci ak dundam mom mo waxon ni nañ indi ay goor indi ay jigeen liko gënal goor ñi di faj goor ñi jigeen ñi di faj jigeen ñi lool tax suñu biir amna ci ay médecin yu jigeen yu fi nek amna tamit ay médecin yu goor yu fi nek goor ñi ñoy faj goor ñi jigeen ñi ñoy faj jigeen ñi lool tamit marto na leral ñu ngi sant bu baax baax bu amulen
1: ci dama yow ci jëmi bop amna tuuti rek luma soxla won sey relation ak Serigne Moustapha ak li nga xam ci mom ci lu baax
2: waaw Serigne Moustapha Mbacke Ibnu Khadim Mustafa man ndax ñom wa ke Serigne Touba ken mu leena xam waye nak ñakul ni amna luñ ci xam astour Serigne Moustapha Mbacke man militaire la fi amul camp yaakaaruma won ni sax ni fi dañ fi mëna affecter militaire bu bok santé mom ci jëm bopam mom mo demander président de la République bi fi nekkon ne ko Mamadou Barry Midi dama bëgg ñu affecté ko ci sama wét ndax mu am fu ma fété ak fu mu fété wa kër gi ci walu pacc ak ñi nga xamanteni ñoy wa al azhar yi bam ko defé ñu jël ma dal di may affecté fi man nek ak mom nek na fi mom ay ati at mu jël ma def mani domam yi mu jur demon na ba man sama jëm bop ma defé ni ndax ñom yalla la defé no ku ci dend ak mom defé nga ni yow la gëna bëgg ci yoonu muy nak mu am lo xamni daf ma marqué bu baax ci mom da na ma yoni tamit Serigne Sarr Mbacké ma am yuma fay dox da na ma yoni ci Serigne Habibou da na ma yobbi ci ku ñu wax Serigne Mahamadane Diobé da na ma fa yoni ak Serigne Abdoulaye Karam ci mag ñoñe Serigne Abdoulaye Jaxaté ñoñ ñep Serigne Mourtala da na jégué Amérique indi ay gaar ne ma dama nga yobul ma li ci ki yobul ma ci Serigne Abdou Khoudous ba Darou Mousti da na ak soxna mam Jaxat ci la mi fi nekkon fofa yépp Serigne Mourtala da na indi ay garab wala mu indi ay teranga wala mu indi ay yef yo xamni da ka indi ba ci soxna may ne ma kat dama bëgg li bo démé comme ya xam dirum docteur nga jël ko yobul mako ci ñom ñoñe waye nak bëgg na bala nga dem nga xol ma ci garab yi ndax amul dara lo xamanteni suñu borom da ko ci téré lu demé ni alcool lool tamit xamone nako ci mom muy ko xamni ku fonkon nak walu docteur la ak sharia ku amone yermande la man da japp na ni seigne touba mu soti mom cheikh mohammed mourtala mbacké ibnu khalid mustafa ñi ngi ñaanal tamit seigne mamour mi nga xamni mom mo fi wootu suñu borom dal di ko fay yagal lool di suñu wasila yagal ko may ko wër ñi ngi ko koy ñaanal di ñaanal cheikh bass mi nga xamni moy commission magal gi comité d'organisation bi suñu borom bay ko suñu karam ak ñom seigne abdullah ak ñepp rek ak waatal seigne mourtala wa jabatu seigne touba gep dal ñi ngi leen di ñaanal
1: jërëjën def mbokk yi kon loolu di lenn ci li nga xamantene bi gis nañu ko mu soxal walu wër gi yaram gi niñu ko mamadou bari léralé mu bok ci kangam yi nga xamantene bi ñoo ngi bottu ci armée nationale ñoom itam ñu ñew andi seen participation ci magalu touba waye gis nañu lu am solo indi nañ fi sax lo xamantene bi day jëm ci walu mburu ak yu mel non ngir bok ci bernde yi waye tamit gis nañu yeneen yi nga xamantene bi ñi ngi koy def jëmele ko ci walu wër gi yaram gi kon mu melne seen loxo ci magalu touba fess na lool waye ñu sant ñep di gërëm Serigne Djibril Khoulé di gërëm Serigne Soye bu mar ci walu montage yeek Serigne Mohamed Lamine Touré Serigne Cheikh Amadou Mbacké mom itam ci walu moy yeek lepp lo xamanteni bi réalisation la ñuy sant ñep di gërëm ñep di leen di dajé ay simili yu neew ci benen jotaayu reportage soxal rek dundal ñu magalu Touba édition 2014
0: salatul lazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani hala mahilla muhammad علي خير صلوات سمد ربي يا أحمد على محمد عليه خير صلوات سمد

serigne bi ñi ci gënon taxok serigne bi mom cheikh mamadou basir la jondjo wonit mag ñi nga xamne ñoo jégué won serigne bi lool ta taxaw won ak mom kenn ku ci ne mo fexé ba am lum jël ci yow lolé nak ak lam xamal bopam ak lam déggal bopam ci serigne bi lepp mo bolé ko teunk ko ci ab téré téré bobu kon serigne isa ci lay ñëwaat ak ñun diir fukki fan ak ñaar muy fukki guddi ak ñaar bis bu set dana ci ñëw ak ñun ab dars ci digënté timis ak gé ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala rek ci barke serigne bi mu dolli ko sam tu musal ko ta degeural ko ta katnal ko ba yeneem ci liggéeyal cheikhul khadim mu matelako te lepp deppok beuguk serigne bi mu laq ci ngeureumam ta ñand ko ak mom kon tay lañu ubbi jotaay bi insha Allah ci digulul serigne khadim lo mi nga xamne mo fi wootu cheikh mamadou basir ci liggéey bi jité ko insha Allah kon tay la liggéey bi tambali min démé ba guddik al khafa ga del ci ba ja aljuma ja gaaw ba dimanche ba te guddik kon muy guddik altenega kon ci la liggéey bi di mat insha Allah kon ñu kon ñu jox kon serigne isa rek insha Allah mu and ak ñun nim ko baxo defé ñu ñaan ci barkab cheikhul khadim mu tambalé ko ci bismillahir rahmanir rahim agalé ko ci alhamdullilahi rabbil alamin te lepp nak doon jariñ ñeel mbolem bokk julit yépp ndax serigne mom leppam jariñ la wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Niñ ko baxoo rek ni ko Serigne Moussa waxee saa yu weeru safar bi teroo ci guddi gu jëkk gi lañ koy tàmbalee ba ca guddi fukkeel ga ak ñaar insha allah taala ñu def ci ay bind ci li waxtu wi xajoo. Xam ngeen ne nag ni ñu ko daan fàttale waxtu wu ne téere bii di Minanul Baqil Qadim téere la boo xam ne Cheikh Mohamed Al Bachir daf koo def ci di jàngat ak xamlee ko wane Serigne Touba ak nim dunde tasawuf ak nim ko dundale te mooy nim jaare ci yoonu gaay yàlla ya ak nam ca tënkoo ak doxinam ca dox ak nam ko yeesale ak nam ko dundale loolu lay jàngat ci téere bi dëgg-dëgg. Kon ci dëgg-dëgg du téere boo xam ne dañ naan bibliographie la nga xam ne day nettali naan fii la gënee àdduna fii la jaar fii la nag déedéet donte na sax nettaliwaale na ci biir tënku dunduk sëriñ bi lépp waaye nag dëgg-dëgg li ko tax a jóg du loolu li ko tax a jóg dëgg-dëgg mooy ñu ko waxee léegi jàngat tasawuf sëriñ bi ak fi sëriñ bi jaar ci jaarinu gaay yàlla ya ak doxin wi mu ci dox ak lim ci def. Xam ngeen ne nag bi mu koy jàngat daf koo jaaree ci li ñu tuddee al maqamatul yaqin muy jaaruwaay yooyu wala tolluwaay yooyu nga xam ne mooy tolluwaay gaay yàlla yi nga xam ne balaa jàmbe àgg ci boromam àgg gu sës rëkk faw mu jaar ci jaaruwaay yooyu muy juróom-ñeenti jaaruwaay. Ñi ngi nekk nag ci jaaruwaay bu njëkk bi muy li ñu tuddee maqamu tawba ci lañ nekk muy tuub tuubal boromam. Waxoon nañ ko ca gannaaw ne tuub googu buñ ko waxee te Serigne Bachir leeraloon ko tuub ay xeet la ni ko Serigne bi leerale boppam ca Munawwiru Sudur ay xeeti tuub moo am duñ ne tuub rek nga jàppe ko mooy tuub gi ngay tuub yow waaye ay xeeti tuub la. Tuub gi muy wax ci Serigne bi mooy tuubuk fam jaaroon ci diggam ak boromam ca ba mu gënee àdduna feeñ jamono ba nim xàmmee ba nim tolloo ci tolluwaay bi mu jëmale lii fi mu jaaroon fépp wëlbatiku gi mu wëlbatikuwaat wan gannaaw loola amaat pas-pas bu yees amaat doxin bu yees amaat pëstéef bu yees donte na naka jekk doxin wi ak pas-pas bi ak pëstéef bi naka jekk ci la nekkoon mustee jóg moom yàlla da koo binde muy koo xam ne daa gimmi rek gimmiwaale loolu wala nga ne sax daa feeñ jamono rek feeñaale loolu jamono ndax ba muy tàmbalee feeñal lenn ci yooyu booba yëgagut sax ci di xàmmee wala mu yegg ci yenn tolluwaay yi waaye loolu ci ni ko suñ borom bindaale la bokk. Ci biir loolu nag Serigne Bachir leeral ci ay leeral yu bari ak i jaar-jaar ba ñëw nag di la wax ne la jamono ji nga xamee na nag mooy jamono ji mu njëkk a tàmbalee feeñal nag bu baax ak wuuteem ak nit ñi ci aw doxin ak u jëfin xasida am na xasida gum taalifoon ci jamono jooju muy xasida sin diidi wax nag xasida googu ni ci loolu feeñee mu jàngat ko ci biir barab yu baree bari ak xasida gi ak ni mu feeñal loolu ak ni mu mi ngi taxaw woon ci fi mu doon waxee ci wax ne moom Serigne bi bokk na ci liy wane tawfiq yu kawe yu rëy yi ko suñ borom tawfiqal mooy daa mel ne dafa jóg rek suñ borom teel koo sóob ci yoonu ñaan ko moom yàlla sóob ko ci yoonu di ko ñaan moom yàlla di ko ñaan ñaan goo xam ne du ko dakkal jamono junne mi ngi tàllal loxo boromam di ko ñaan lum ko ñaan ba may ko koy dutee muy wëy di ko ko gën di ñaan ngir bëgg mu wëyal ko mu des ak moom waaye itam dolli ko ca waaye itam di ca gën di ñaanit ngir feeñal ak toroxlu ci kanam ak boromam ak feeñal itam di wane ne amut dara mënut dara suñu dara yàlla rek mooy ki man mooy ki am ki mooy ki sañ. Mu daal di wax ne loolu kon ci ay tawfiixam la bokk doon loo xam ne itam suñu borom daf koo yenkeewal defal ko ci jagle. Mu daal di cee teg ne
ñaan yoyu nak mi ngi ko doon ñaané ci xéeti ñaan yi nga xamné da sax ci sunna lu melni ñaan yi ñew ci alquran ak yenn ñaan yi ñew ci sunna sayyidina bi sallallahu alayhi wasallam ak yu joggé won ci gaay yu bax yi ko fi jitu won waye itam doli ci nak xéeti ñaan yi nga xamné mom ay mboti bopam la yuko sun borom ubbilal bopam yenké waral ko ko bopam xamalal ko ko bopam saal ko ko bopam muradi wax ne motax aw doxinam ci ñaan yalla mom ci li gëna yému la bok lu yému la ndax mbir la mo xamne dundam gep dafa and ak mom bamuy dogo dor da feñ ci mom te lol feñ ci xasir ak sin di gi ay ñaan yu bare bare bare bare ci nek niñ ko xamé ñun ñep waye yému ci da ko wëyel giiru dundam ba ci mujjum banim lako musta jog ci lolo te lolo ko na xamna ko ci khasside yi ci mbindam mo wax ne mo xam jamono jëm tolle ci jamono yu mujahada de xex ak bakkanam diko ray diko tek ay choona ki jafé jafé ki metit ngir wulli bakkanam jamono jojo musta jog ci di ñaan boromam mu jappale ko ci lolo mu defal ko lolo mu bëgg waye même bam démé ba nga xamé né amna lola ba sun borom defal ko lim ko defal ci ay xewal yu dotti ko yu wey ak may teewut ci bir buy sant yalla ci may yoyu mu ko may di def li ñu tuddé at-tahaddus bin ni'am ta yalla ko diglé won amma bi ni'amati rabbika fa hadith ta moy li la yalla defal ci xewal ga diko tuddu diko wax bam démé ba tol fofu it teewut day wey di ñaan sun borom di ci bolé te lolu it ku dem ba ci xassidam yi nga xamné moy yu mujju yi dang ko ci gis da ci feñ day sant boromam ci lim ko may ak lim ko defal sant yu kawé kawé kawé kawé yo xamné kuko gis sax te xamé wut man na japp né ki kat kuy yek liko kuy yek lim am la wala kuy wané wula wala kuy yekati ay wagam la ci waxinu nit ta fek jublu ci dara lu may jëfëndigalul boromam ci liko yalla defal ci xéewal lam ci mëna tuddu lepp mu tuddu ko lam ci mëna tuddu lepp mu tuddu ko ndax lolu jaamu yalla ak bopam la waye fum koy defé da koy bolé di ci dugulale ay ñaan borom tabaaraku ta'ala mu né lolu nak bokku na ci li wone mat gim am ci xam gim xam yalla matu xam yalla am bokku na ci li wone lolu bokku na itam ci likoy wone wala bokku na ci li lolu wone itam maggaayuk sun borom tabaaraku ta'ala ni yalla magge ci mom mom serigne bi ni yalla magge ci xolam ni yalla reey fi xolam ba waxtu wona muy janlok maggaayuk sun borom bobu ak reeyam gogo lolou nim doone lu deggu ci mom saxo gi mu saxo ñaan bokk na ci likoy firndel bokk na ci likoy wane waxtu nek mu daal di cey tek ne waye bokk na it ci li gëna yéme ci ay mbiram ci aw doxinam moy sam monté gi mu sag monté ki teggin digëm ak boromam ci teggin yu matale seuk ci lepp lu mëna doon ak digëm ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak jital gim jital nak teggin ci ludul mom nga xamne mom daf ko ñor biram la mo xamne mom la jital taf ca lum ca top lum ca tek ta ku ne xamna ne teggin da am solo ci yoonu yalla gaay yalla dañ nan wax ne sunu borom julli yu bari du ca taxa yegg koor yu bari du ca taxa yegg sikkar su bari du ca taxa yegg la cay taxa yegg deug deug moy samonté ak teggin lolu moy taxa yegg ci sun borom deug deug moy secret bi muna nak lolu lu feñ la ci mom ci dundum gep bokk ñi li gëna feñ li gëna ragne ko ci aw doxina mako melo kanam mu wax ne te tegginam yoy day feñ ba ci sax ñaan mi ma la wax legi muy ñaan gi mi ñaan boromam bir ñaan gi sax nam cey samonté ak tegg gi ni ñaan daf ci feñ mona ta ko ne xam na ne mom mujjuna nak gannaaw tuddu yalla mom ñaan moy li ëpp solo ci ay jëfëm mom dako saxo saxo gu yéme mona li taxit moy ndax ñaan xam nañ ne ci tuddu yalla la bok ci tuddu yalla la bok ñaan ndax ki ngay wo te ñaan da ngay wo
ki ngay wo diko ñaan faaw nga tuddu ko kon ñaan ci biir tuddu yalla la bok xeyna li liñ mëna ragnat lay tuti ñaan ak tuddu yalla yi ci dess rek moy ñaan mom day melokanu sun borom wax tuddu yalla mom day melokanu sun borom wo xamne melowum jago la mom sun borom ngir don gim don borom jam ñepp bind lepp di saytu lepp mu melne ñaan nak tuddu yalla la itam ci buñ xolé joge gi mu joge ci jambi jëm ci boromam ak tuddu gi mu koy tuddu doko ñaan doga jëme ci mom lim bëgg jëme ci mom mu wax ne jamono ju nek nak kon day samonté tek gi ni ñaan yoyu ci biir ñaanam da koy samonté waxtu wu nek ta boba lolu bokk na ci dikoy feñal nimi yaakaré boromam ci lim koy ñaan yaakar gi mu koy yaakar ci lim koy ñaan ak nimi sakko ci mom ay ndol len waxtu wu ne nga xamne day melne lum ko jox rek du ko doy day yok di sakku di yok di gëna talal loxom di gëna wut waye diko bolé ak diko sant mom yalla diko bak diko kagn di wuta jégué diko wuta jégué mom yalla ci jaaré ko ci top ay digëlam ak wattane ko ay tarem ak xol bolem luy digëlé lu ci gëna yeey gëna jitu mu jital ko toftal ci la ca top la ca fo té lolu ku ne xamna né lu am solo la ndax am yaakar ci yalla mi ngay ñaan lolu ci teggini ñaan la bok ku na xamnako bal borom xam xam dañu xane sax bok na ci li tax yalla nangul la ñaan mu jappandi moy nga wolu yalla am yaakar ci mom ben borom xam xam bu maga di ñu tuk yalla ko bax cheikh bawul abdullah masnama wax ma ben mbok ne li gëna bari ci nit ñi li waral seeni ñaan du nangu moy du'ful yaqin billahi ta'ala moy dañu déssé wolu yalla seen borom dañ ko déssé wolu ñak gi wolu nak wala wolu goof gi bokk na ci li tax nit ki mëna dëkk ñaan ta du gis dara ci lamuy ñaan waye wolu gi bu dëggo ta wër rek bu talalé ñaan rek daal di gis fasasa mu tek ci ne bu dé nak yoonte bi alayhi salatu wassalam ci sammu gi ay teggin digg mak mom mu ne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mom xam ngeen ne niko sun borom waxale bopam ne mom lim sañ ci julit ñi ñom julit ñi sax sañu ko ci seen bop mom lolay dayom koku ku reey dayo la mom lim sañ ci julit ñi ñom julit ñi sax sañu ko ci seen bop mu wax nak ne ta bokku na ci akam ci ñun julit ñi moy ñukoy ñaanal xewal moy liñu tuddé julit yonnati bi alayhi salatu wassalam moy ñu diko ñaanal xewal mune lolu nak ñaanal go xewal gogu muy salatu al nabi gogu nak wortef la ci jambi ci ab dundam ben yoon lu gën ga neew war nako def ci dundam ben yoon suñu ko yes ben yoon bobu farata la ci mom jo xane war nako def bu ko defut amna farata ju sun borom gal ci mom te defuko ndax sun borom mo wax ci alquran ne mom sunu borom tabaaraku ta'ala ak malaikam dañuy julli ci yonnabi alayhi salatu wassalam dañ koy ñaanal xewal kon yeen jam ñi yeen ñi nga xamne gem ngeen de leen ko def yeen itam kon lolou digalul sun borom la kon motax warna ci jambi mu def ko ci dundam ben yon gën gané bu def amna warté fo xana waccanté wut ak mom mune waye nak bam xasse def warté fu ben yon ba nopi nak da jaadu ci momit nak mu don lu mi saxo diko def giiru dundam ngir mu don lu koy jégel borom tabaaraku ta'ala ndax julli ci nabi sallallahu alayhi wasallam li ci sun borom digé dexañ ko ci ay may dexañ ko ci ay xéewal ak ci ay tiyaba ki yu kenn xamul lu mu tollu mune motax serigne bi radiyallahu anhu da ngay gis fum dan binde
day jital sant sunu borom tabaaraku ta'ala ak bak ko ak kagn ko daldi cey toftal nak julli ci yonent bi sallallahu alaihi wa sallam lolou mo don aw doxinam da ngay gis toujours ci ñaan yi non lay doxé day kagn sunu borom tabaaraku ta'ala bak ko bu ca noppé na daldi julli ci yonent bi sallallahu alaihi wa sallam bu noppé daldi cey doga tek nak ciakute fam moy ñaan yalla lamay koy ñaan waye bu koy ñaanet bolé ko ak la ñaan wara andal ci toroxlu ak soufel bopam ci kanam boromam ak ñaka gis bopam ci kanam boromam mo dal di wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith hadith bi ngi ci sunan at-tirmidhi waxna ne kenn ci yeen bu tambalé sante borom tabaaraku ta'ala ak bakku ko dal di cey toftal julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam toftal ci nak ñaan suñu borom lamu bëgg neena dafa wax ne kenn ku mëna doon ci yeen buy ñaan boromam na tambalé sante suñu borom tabaaraku ta'ala ak kagn ko ak bak ko bu noppé tek ci julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu noppé do ci tek ñaan suñu borom lamu bëgg non la yaronte bi diglé alayhi wasallam ñu di ñuy ñaané nonu mune lolu nonu lako serigne bi don samme ci bir ay ñaanam waxtu nek te lolu ñun ñepp gis nañ ko qasida yep lolu ci fess fo ubbi rek da ngay gis ne day tambalé sante borom tabaraka taala ak kagn ko tek ci julli jëndu ali sallallahu alayhi wasallam doga tambalé ñaan lepp lu muy ñaan da ngay gis ba ci bir beuy di sax buy ñaan lu ci bare bare lak lak ci qasida yu bari da ngay gis aw beuy mu jël ko def ci ñaan waye bala mo ñaan day tambalé ak salatu ala nabi doga dané la beuy do ci ñaan borom tabaraka taala mune nak ni nak la talifé ko sindi gogi ko talifé ci di sakku waxtu nek ci boromam limi sakku ci mom ci ay xéewal ak may sax dak ci buntu sunu borom don ab ñaan kat jëme ci mom ko xamné talal loxo yalla la dekke waxtu woné du taggo ak mom jenn jamono waye itam saxo buntu sun borom ni ci waxin ni ab xaran kat di saxo buntu kami xaran lolou waxin la waxinu waxinu arabu am solo la wax day wané nim saxo ak nim takko ñaan sun borom tabaraka taala ak yaakar ju reey jim am ci yalla lolou wané mune waye bolé ko itam nak deugmal boromam tammi deug ci mom jittem jeppitam mu jël ko def ko muy jenn ta moy sun borom tabaraka taala mom musta am jenn yitt ñaar yitt musko am dundam gep jenn yitt la ma sam mu yalla jenn yitt la ma sam mu yalla moy lolu seigne mutaha hafizahullah taala di wax nan bañ ko gisee ba nañ ko noppé gisee ci boromam rek la nek lolu da nga ci la ma sa nek seigne tuba musta am ñaar yitté lepp loko ma lu ko way ma ci seenit yalla rek tax mu nek ci yalla rek ko ci bayyi mu radi wax ne khasida gi nak gannaaw waxon na la ne la bok na ci yi jeuk talif ci ngeel benam nga xamne day wané yoon wu yes wim xal tam wuté ak doxine wi nga xamne mom la ñu upp ci nit ñi doon doxé mu ne lima jublu won rek ci wan la li moy ngir wan la nga xam aw doxinam ci ngeel benam ci ak soobom yoonu borom tabaraka taala ak yi nga xamne nak mom jëm la jo xamne musta yoon wi ma sa nek soobu ci musuko jadd musta jadd jëm fenn musta dengulu jëm fenn musta gestu jëm fenn itam fumay ci borom tabaraka taala rek moma sa nek yitem moma sa nek ak beugam moma sa nek ak jublom jublu ko nak ci top ko mom sunu borom waxtu ne mu tek tankam ci li neex sun borom li may ngeerumul yalla waye itam boole ko itam soppu ak beug yonnati bi sallallahu alaihi wasallam beug gu tar gu jeggi dayo go xamne neexuto misal neexuto xalam mu dal ci tek neene lo xamne day am solo ndax bu waxe ni tay yow nga xam ci dunduk serigne bi ne serigne bi kat dafa melna tol na jamono jo xamne nat lañ ci histoire wërgu gu yaatu gu wër ci rew mi
dem ci ay barabi gaay yalla ki gaay yu bax ak serigne subax su fi nekkon ak ño xamni bobu ñok mi nga bokk ñom jamono wër yoyé lu doon sabab ci kon lu taxoon munala xakay wër yoyé mu doon wër ci rew mi te serigne bi moko tuddel ba fa nono wër yoyé mu doon wër ci rew mi ba genn rew mi sax dem ci fu melna gannar ak di wut ay serigne dara taxuton mu diko def lu may wut rek lu wor beug itam yegg ci deug deug lim beug yegg lool rek mo don djublu gi du lanen moy ndax da don yaakar waxtu ne ci bir weuram yoyu ne rek dana dajje ko xamne dana meuna japp ci loxom ba yobbu ko ci fayitem fayitem fadik beugam fadik djublom moy ag ci borom tawalaku taala ak gu wer wer lool do ko mo don yitem ci jamono joju muna nak ci jamono joju nak da boole weur bobu di dem ci gaay yalla yu bax yi nga xamne bo demé ci rawna dim seigne mohammed limi job dagar radiyallahu anhu neena serigne bi fi ci senegal la tambalé saloum ba waro fum fi teggu tankam amu danaka fep la dem funa dem gox yoy yep la dem saloum bawal kadior jolof jambour ba walo fep la dem muy ay tukki yaato yo xane serigne bi jëm mako wal bopam wax ne ci jamono joju ma waxal bopam ne ci jamono joju da fa wax ne wala ma azal mundu aqaltu taliba ma'rifatan billahi jalla ta'iba bama xamé rek la daldi jog jël sama yitté jëpp def ko ci yalla sama yitté jëpp fi doon bëgg ag ci sa borom deug deug ag am ma'rifa billahi tabaaraku ta'ala lola nak momo soop ci ma wan gannaaw lepp ludul yalla ma'rifatan billahi jalla ta'iba tawba joju mom la seigne basir waxtane ni moy wan gannaaw lepp ludul yalla lolou ak tub la ci doxenu soufyanke yi neena dadi nak fuma yaakar yalla wala mako fay xemem rek ma dem fa fuma yaakar yalla wala mako fay xemem rek dem na fa waxal ba fam sax ne boba nak jamono jo xana ma ngi dox fune mo dem fa don nakira nakira tan kuntu fasirtu ma'rifa waxna boba jëm la won joxne ken xawma fuma dem doxon dem lay don danaka ba sun borom def lama don wut ma am ko ba mujj nak sirtu ma'rifa mujjuna don ku ne fang ko xane ñepp ma xam ken dotuma woy ey waye kumay wo legi sawtur lay jaar mu wax nak ne ci jamono joju nak da don jëfëndiko téré yi gaay yalla yu bax yi muy téré soufyanke yi daf ko don jëfëndiko diko yër diko dimbuniko ci yoon wi mu nek lolu itam du lu am solo lo xamne kon day wane ne ki bëgg soobu yoon yalla yi bokku yi mu wara jël dimbuniko yalla yu bax yi fi jitu won téré soufyanke yi diko yër diko lire ak di ci jema gorgolu ci di jëfé la mu cey gis kem katanam ak melo wala ci rek ci melokan mu wax ne téré yoyu nak ñoñu may wax nak buma ci tuddu dama ci tuddu ku melne téré imam

gëna ragn ko ci l'islam buñ ci doon lim juróom fukk faw ñu boole ci al-imam al-ghazali ndax ak ragn koom ci xam xam ak ragn koom itam ci yoonu yàlla taalif lu bari lool ci ay taalif yu wuute bokk na ci ya ca gëna siiw ihya ulumuddin bi nga xam ne néewaana nga dem ci kaggug ab jàngkat wala borom xam xam te doo ko ca fekk ndax solo suma am téere bu am solo la ci di xamle ndigali suñ borom yi ak secret yi suñ borom dëxëñ ci ni muy defare nit ak ni mu koy laabale ak ni mu koy taqale ku safaan waaye di wane itam tere suñ borom yi tabaraka taala ak li ci nekk ci gaaf akub safaan ak ni muy yóbbee nit ay safaan yu bon yoo xam ne tax na ñu mat mu mat a moytu loolu moo waral téere boobu solo si moom tax borom xam-xam daa wax ne man lam yaqra niñ ko doon waxee sax man lam yaqra il ihya fa laysa min al ihya ihya ulumuddin daal ku ko jàngut bokkoo ci ñuy dund dund googu jubluñ ci dund gi waaye liñ jublu wax mooy xamoo yoonu yàlla doo ci xam dara waaw tey sa xol du mën a dund na mu war a dundee téere bu am solo la ak yeneen téere ya ci des yëpp muy yu bare bare ay minhajul abidin ak ya ci des yëpp téere yu bare bare la moom imamul ghazali ma nga doon dund ca ma nga doon dund ca juróomeelu siècle bi ci gàdda ak yonente bi salallahu alei wa sallam ndax ci atum juróomi téeméer ak juróom ci gàdda ak yonente bi alei wa sallam ci la làqu génn adduna taalif na lu bare bare bare bare nag ci ay xeeti fànni xam-xam doon koo xam ne daa am jaar-jaar daa am jaar-jaar ci jóg wuti xam-xam ba bari la ko lool defoon la waa jamono doon def mooy jël xam-xam di ko wuti adduna ba yàlla jox ko ak pal gu rëy daara ja gënoon a kawee gënoon a magee joo xam ne buur bi moo ko yilifoon ñu tabb ko fa mu nekkoon di daa nga jàngale si daara ja mbooloo mi daan ko wër ay junni junni ni ñoo ko daan wër buy jàngale mu am daraja lool amu tur lool waaye mu dem ba xamal boppam ne kat ay la yéwén yi yépp adduna rek la te lépp solo mooy nag jege suñ borom te xam naa ne doxaguma ci benn jéego te loolu nag li may def lépp bu ontog loola du ma amal njariñ loola waral mu xëy-xëy tuub googu daal di koy dikkal moom itam mu daal di wan gannaaw loolu lépp daal di jaayante daal di soobu yoonu gaay yàlla ya dundaat ganeen dundin wu metti wu ñagas dund tumuranke guy jafe-jafe yu jafe-jafe ba suñ borom ubbil ko ba yeggale ko fi mu ko yeggale ki ci des mu ne mooy Cheikh Mahamadou Yedaali Cheikh Mahamadou Yedaali Deymani gànnaar la dëkk moom mi ngi bokk ñi doon dund ci siècle téeméer fukk ak ñaar Cheikh Mahamadou Yedaali nitu yàlla ku mag la di borom xam-xam bokk ci giirug banu Deyman doon koo xam ne ci Mauritanie bu ñuy lim day am ñeent ñu ñuy tudd ñeent ci boromi xam-xam ay kàngam yoo xam ne dañuy wax ne ay kàngam la ñoo xam ne yàlla dogal nañu bokkoon jamono ñoon ñooña nag ci seen jamono ba fii ñu koy waxee ak la ko jiitu xamee sut ci gox bi ñu mel na ñoom ci dayoo ci xam-xam moom Cheikh Mahamadou Yedaali mi kenn la ci ñooñee doon ku sëriñ bi fonk nag lool ci ay mbindam ak yu ne demee ba ci masalikul jinaan bii nga xam ne sëriñ bi taalif na ko téeréb Cheikh Mahamadou Yedaali bu tudd xaatimatu tasawuf moom la sëriñ bi jël way ko ca dolli ca lam ca dolli ku sëriñ bi fonk la te yàgg ko fonk lool yàgg yër ay mbindam yàgg caa dellu yàgg itam di sukkandikoo ay waxam kum fonk-fonk la mu wax nag ne ñoom ñaar ñooñu nag seen téere yooyu mu doon jëfandikoo mu ne bu dee al-imamul ghazali moom ay téeréem lu ci sëñ bi doon jariñoo mooy lan mooy wéral wéral ak sooboom yoonu gaaya ak lépp lu muy jëfandikoo ci yoon wi mu doon loo xam ne lu tënku ci doxeenu sharia la ak it nag fexe ba ay jëfam ak i pas-pasam ak i yëg-yëgam ak i mbiram ak i xaalam ak léppam mu di ko peese ci balance sharia ba mu doon loo xam ne dara lu ci juwee ak moom
xex gi mu doon xex

0: الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مباكي تلسبكتاتور يوني بايخل نونغلين دي نيو دلين زيارة دلين بالواقع تي دلين بالواقع دي جيتل تي نيو بي اكزيار بي شيخ محمد المنتخى مباكي مامسرين بسيرو دي خليف جنرال دي مريد دي كو نيان يالس نبروم غن كو فيا غال لول دي غن كو دول لوير غن كو دول لكاتان بان ياغ اندك موم لغي يوب شيخ الخدم بي mbok yi ñuy am mbekté fassiyene andak yeen ci plateau bu spécial bo xamné dafa jëm ci wajal bës bu mak bës bo xamné mbok yi julit yi wala mbok talibé ñepp mom lañ koy wajal muy fukki fan ak juroom ñett ci safar di le grand magal de Touba muy bës bo xamné nak bari na activité yo xamné da ci am mu jëm ci activité yi nga xamné day dundal ruuy waye ay yu bari bari yo xamné dafa jëm ci walum sensibilisation ngir xamalé mbok talibé yi ci taxaway bi nga xamne mom lañ wara am bu ñëwé ci dëkk bu sel bi nga xamne mom modi Touba rawatina ci jumaa Touba ju mag ji ñu ngi fi ci jumaa ji ci plateau bo xamne mom lañ fassiyene amal and ko ko daaira muhadamatul khidma bi nga xamne ñu yor lepp lo xamne mo jëm ci jumaa Touba ji diko saytu ak lu ci aajo ngir waxtaan ak ñom ci lo xamne dafa jëm ci wajal bisub 18 safar ndax mbok talibé képp ku ci ñëw rek sa xel limi ñëk xalaat moy ñëw fi ci jumaa ji ngir amal fi say ziar ak la nga xamne mom mo ci aajo ko lolé nek na ay wacca yu am solo yo xamne daaira muhadamatul khidma événement bu ci jor rek dañu ko wajal bu baakha baax ci mbolé matway yo xamne mom lañuy jël tay ji nak ñi amal plateau bi di altiné depo ke ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru muharram di tamkharit at 1448 ginnaw gaday gi depo le 14 juillet 2026 nga xamne ñu ngi wajal li nga xamne mo jëm ci wéru safar bi inshallah rabbi yalla ci yalla yobok jamm te lepp lo xamne mom lañ ci fassiyene def mu jëm rek ci wajal bes bu mag bobu nga xamne mom lañ wax sank yalla may ñu xewal yuñ ci def te lepp lo xamne mom lañ ci def ci jamm yalla yalla suñu borom nangul ñuko te laqal ñuko fu yaq egur ñu am bekte nak ci plateau bi di ci and ak serigne fallu mbake bok ci jëru ni nga xamne ño yor ak serigne abdullah hat busso cierno momit bok ci daaira muhadamatul khidma bok ci jeuri ni nga xamne ñomit ño yor liggey bi xamna damay ñëk jox kaddu ki serigne fallu mbake mu new york ñi nga xamne ñom ñoo di mbokki telespectateur yi la tañu tabbi ci waxtan bi
1: alhamdulillah wa salaamu alayhi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokuy jani yep di len siara den walum yagutume ko ak wir belim na ligi sunu wañan ko ak mom ngi len ne ci turu muhadamatul khidma ci ngir señ ahbusu al imam ak turu secrétaire général señ abdullah busu abdul muttalib ak turu commissaire organisation ngir fassi ande yeen ci jotaay bi di nuyu señ mbokk mi ñu dal señ fallu ak señ abdullah busu señ cion mi xam mo andal jotaay bi inshallah
0: jerejeuf ci nuyo bi ñu leen koy waxe rek sank jotaay ba legi dañ ci and ak serigne abdullah hat busso cierno momit ci jeuri nga xamne dañu yor ci liggey daaira muhadamatul khidma ci la bok serigne abdullah ñu ngi lay nuyu les ziar
2: serigne fallu ñu ngi lay nuyu di nuyu serigne fallu mbake ak telespectateur yi wala ñi setan ak ñi deglu fuñu mëna nek ci biir rew ak ci bitum rew di len ndokel ci wèr wi ñu nek ak wèru tedd wi nga xamne ñing ko deggmal di ndokel julit yépp ngir fassiyene and ak yeen ci indi ay léral ci lenn ci liggéey sëriñ bi denk jumaaji ak li ci aju ci waccayu magal gi
0: jërëjëf sëriñ abdullah hat busso cierno ñu len ko léralé sank rek kenn la ci jëri ni nga xamne ño yor liggéey daaira muhadamatul khidma ci loolu sax lañuy fassiyene amal waxtaan wi mu jëm ci wajal bis bu mag bobu muy le grand magal de Touba édition 2026 muy 18 safar 1448 ginnaw gaday gi serigne abdullah busso melni ci yow lañuy doré waxtan wi gis nañ né magal Touba événement la bo xamanteni serigne bi moko santane ngeen ñu sant lako ci yalla ci li dalé ci ginnar ba ci gilem waye nak gis nañ né at mu jot daaira muhadamatul khidma amna ay activités culturelles yo xamné ñu koy amal ci magal gi muy ay activités yo xamné day dundulat bu baaxa baax ruuy ndax bari na ci ño xamné amna lol doon nañ ko umplé waye bu ñëwé ci magal gi ci jotaay yoy nonu ci activités culturelles yoy dañ ci découvrir lo xamné dana dolli waat seen xam xam ci ci li nga xamne momo jëm ci dekk bu sel bi Touba ñu bëggona xam rek ci magaluk 2026 bi ban programme culturel ngeen préparer mu jëm ci magal yi
2: jërëjëf Serigne Fallou ci laaj bu am solo bi nga laaj xam nga daayira muhammadul khidma buñ na la mo yor jumaay Touba te xam nga ne magal képp ko xamne ñew nga Touba li gëna doon sa yitté moy so tégué sab sac nga jubal ci jumaaji ngir siar kon daayira bi dana bayyi xel waccay wo li ci jitu xam na Cheikh Oul Fadal dana ci ñew muy waccay wi tambalina bu yag ci ay waccay ay ndaje ak ay réunion ak wacc ak ay séminaire ak tagat ak yoy japp na bu wéru safar duggé rek waccay jitu ñew nga xane organisation da koy def ci biir waccay wo nak ci walu entretien bi nga xane Serigne Fallou mom mo ci yaatal ci commission culturelle bi nga xamné day yëngu ci walu xam xam ak labiré ak sensibiliser nit ñi pour ñu bayyi xel waccay wi ak def ay mawduhat ay tam yo xamné da fay gëna léral jàngalé bi Serigne bi diko and ak ay borom xam xam inshallah liggéey bobu mi ngi tambali la 7 safar waaw nga xamné su ñëwé dañu waxtaan ci tukib geej gi ci bopam mana nga xamne bind yiñ ci mëna jëlé ak yanwaru lañ ci mëna jëlé yanwaru lañ ci mëna jëlé surtout ci walu diiné ak li nga xamne tamit moy lu aju ci nit ki num ci mëna waro rek mana ci ragniku go xamne warna am ci diiné ak ci sunu réew mi di Sénégal tamit ndax xam nga né tukki bi jariñna Sénégal lol rawatina Afrique rawatina julliti aduna bi yep ndax serigne bi bimi waj ñew ci réew mi ci nek ci lambar ne xassida gim don talif muy walaxad karamna bani adam da ngay gis ne bokku na ci lim don ñaan ijhal rujuhi ila khawmi shahadatana wal takfina yawmal jam'i qalqinirana mu wax ne ñibbi gi nga xamne ma ngi koy wara ñibbi sama rew na doon ak texe ci sama peuple Afrique ci la bok Senegal rawatina te nga fegal len ci bisu dajaba sawara te ñaan gogu kenn gennu ci juliti Senegal yi kon bis la bo xamne kon japp na ne su ñewé kep kuy julit wala nga doon sénégalais rek sa bis la ndax serigne bi nim la baye xel te bo fekk na mu fess del balum ñaan rek serigne bi dana ko nang kon waxtan wo dana am la set safar Serigne Fallou bu so tamba ñi ngi ko tuddé sax setu cheikhna ahmadul qadim fi kitabati cheikh jëmmi cheikhul qadim ci bir mbindam serigne mohamedul muntaha khalif general de mouride xam nga cheikh mohamedul muntaha dafa am deg lol ci serigne bi am deg ci mbindum serigne bi bo gisee nim fonke xam xam ak nim fonke diine ak nim fonke qasida lolou deug la beug serigne touba ci la waye nak xam xam bu xoot bum degge serigne bi ci la kon mom serigne abdul hakim docteur abdul hakim mbake mi nga xamne domam la te defon test ci walu gogou surtout ci yëngatu Cheikh Mohamed Moutaha ci wala xam xam nañu indi waxtan wo buñ démé ba le 9 safar insha Allah danañu waxtan ci karama Cheikh Ahmadou Bambaye insha Allah lol tamit dilu am solo ndax xam nga ne tukki geej gi julli na serigne bi julli na ci geej gi ak karama yu bari yo xamne manes nako netti ci serigne bi tay lolou yi gëna wër ñu man ci jariñu waru ci amna solo ñukoy déggalé rek lolu serigne abou mbake basirou mor mo koy def inshallah buñ démé ba le 10 safar xeyna ñu baña préciser le 10 safar gi té japp le 24 juillet le 24 juillet inshallah moy conférence bu mag bi nga xamné nak daayira muqaddimatul khidma daf koy def diko and ak comité d'organisation magal gi ñital cheikh amadou basir ak le président commission communication et culture serigne abdul ahad mbake gayna fatma diko and ak membre daayira bi yépp mbollem sunu cellule yi fuñu mëna nek ñi ñew mu amiloni ak ñi nga xamne dañuy participer ñep opérateur économique yek ñi ñew ci zamane bi di balesek sunu partenaire yi nga xamne ñoy daayira yor métier yek yep dal dañ leen di éviter ci bis bobu muy la 24 juillet muy waxtaan wu mak waxana ñu koy defé fi ci mbarum isbutarxi fi ci wetu keur cheikh abdul fadal bu 17h joté muy takusan waxtaan yi may wax yi ko jitu yep timit ñu xamne ginnaw takusan lay am 17h lay am fi ci juma ji inshallah mais wi nga xamne moy am la 24 soule nak moy bi nga xamne mom ñi ngi sakku ci kep ko xamne ya ngi bege muqaddimatul khidma nga tew ci ndax waxtaan wu mak la wu am solo bobu nak ñi ngi wara waxtane mbolo yi nga xamne mbolo yi nek ci mourid gi ak seeni taxaway ci wote serigne bi muy daayira yi muassasatul muridiyya wa dawruha fi tawhiya lolu japp na ne lu am solo ndax bari na daayira yo xone amna role yu am solo yu ñuy jouer ci yoon wi mënu ñoo lim ben daayira wala baye ben waye ci biir lolu nak ci biir waxtaan woow nak dañuy jël muqaddimatul khidma muy example mom njariñ li nga xamne muqaddimatul khidma mi ngi koy jariñ dekk bi ak yoon wi ak taxaway bi nga xamne am nako té lolou lepp di ñaanuk sëriñ bi day toftalu ci waxtaan wo kon docteur sëriñ Sambusso moy def waxtaan wi waye ki présisé ci bu baaxa baax ci muqaddima tax no moy Abdou Lahad Busso Tierno bok moy waxtaan wi am fofu ci le 24 juillet bu ñëwé ba le 11 safar inshallah danañu jangat qasida gu ñu wax asiru mal abrari hina asiru qasida asiru xam nga ne amna munasaba bu baax mana amna lekkelo gum lekkelo ak julli gi tukib geej wa ndax niko serigne musa ka di waxe bam deme bandar talif baytu talif qasida gu ñu wax asiru jox ko serigne ahmadou mbaye mabey ne ko moy doon suñu sédé dina tukki dina la fekkat ci qasida gogu xam nga gis nga tambuli bi rek asiru ma'al abrari hina aziru wa dhanna al-hida anni hunaka asiru man mangi dox andak gaay yu bax yi waye samay non japp ne man seen prisonnier la te fekk man damay liggey li sama borom damay dem ñewat kon qasida gogu amna munasaba bu bax ak tukki bi kon gogu res nako jangat docteur cheikh mokhtar lo mom mokoy def muy le 11 danañu waxtaan timit ci résidence sirwaye muy señ bi fikkat ak juroom yi nga xane nek nako jurbel ak jeexal yi nga xane am nako ci wote bi wote serigne bi wa lolou ndax jurbel xam nga ne digënté bi fa serigne bi nek yu bari xewna fa ñi bax ñepp fekk nañ ko fa waye serigne bi amna fa lu ne xewna fa kon lolou jaadu na tamit ñu fexé ba di xam histoire bobu lolou ñing ci and ak al imam serigne isa afiya gay di imam ci masalikul jinan kon da fay melni juroom benni waxtaan yoy moom lañu def ci wattaay magal gi te yépp bo ci gis rek da fay amal njariñ nit ki ndax dana ko wax dana lambo lu waral magal gi ak nan lañuy magalé ak teggine yi nga xamné nit ki war nako samonté buy ñew buñ démé ba le sé safar inshallah nak ci lañuy ubbi exposition bu mag bi nga xamné ñu ngi koy def ci biir juma ji té di ci and ak IAM muy association écrivain mouridia ak daïra rawd rayhin nga xamné ñom da rawd rayhin dana indi téré yi nga xamné daf ko bind yépp exposer ko fa pour ñiko soxla association muy association bi lekkeli bindikati mouridi té serigne muntaha serigne ahmadul qadim mou cheikh mamadou muntaha jité ko ñi nga xamné dañoo bind ci yoon wi té bind ci façon langue bu nek mo xam arab la anglais français espagnol basinwa mana bepp langue dal bo xamne mi ngi ci adina bi téré yi nga xamne bind nañ ko ci serigne bi bo ñëwé ci biir exposition bi da nga fekk lool it di lu am solo daayira muqaddimatul khidma tamit dana fa garal dana fa exposer lepp luy histoire juma ji bako serigne bi daray xalat ak bim ko ñëkke tambuli serigne mam tierno li ci cheikh mohamedou mustapha def serigne fallou serigne abdou khadir serigne abdoulat serigne saliw cheikh amadou lamine bara serigne sidi mokhtar ba ci cheikh mohamedou muntaha lepp dess nako fi exposer kon kep ko xone geustu kat nga wala ngay étranger bu wara ñew bo ñewé dug ci exposition wala ngay élèf buy jàng soo ñëwee li nga bëgg a xam danga ko xam ci langue yi gën a siiw muy arab ak français ak anglais. Loolu dana am le 16 lay tàmbali incha allah ba la 20 safar ku fa ñëw da nga mën a visite. Waaye le 16 lañ koy ubbi ren nag ñu jagleel ko kilifa gu mag ku am histoire ci yoon wi muy Serigne Mor Doj Mbacke. Serigne Mor Doj Mbacke ñu xam ko ku am histoire la bu wér ci yoonu murit. Moom lañ jagleel exposition bi nga xam ne danañu gëstu ak dundam ak liggéey bi nga xam ne def na ko ci jumaa ji ak yoon wi muy Serigne Mor Doj Mbacke mi dëkk fii. Kon loolu tamit ci programme culturel bi la bokk. Yeneen yi ci des mooy danañu def ay panel sensibilisation ngir nit ñi bu ñu ñëw di siyaare nu ñuy war a siyaare ak nu ñu tegg ni ñu war a làmboo ak yu di demee noonu. Aussi ay borom xam-xam danañ nekk ci jumaa ji ngir képp koo xam ne am na looy gëstu wala looy laaj ci lu aju ci wàllu xam-xam ci histoire bi danañ la ko mën a dañ ci mën tott. Mais ci biir exposition bi tamit ba muy ubbi ba muy jeex dafa am ay panel yu muy àndal. Panel yooyu nag bokkut ak waxtaan yi ma la wax. Panel yooyu ay proviseur dañ ciy nekk ci fànn gu nekk. Proviseur yoo xam ne gëstu nañ ci côté bu ne dañ ciy nekk. Ci biir loolu tamit daayir Mouhadimatul Xidma da ciy lëkkaloo ak IAM lëkkaloo ci tamit ak Rawd Rahin nga xam ne borom xam-xam yooyu am na ñoo xam ne dañuy jàngat ay téere am ñoo xam ne dañuy kii yooyu da ciy am. Loolu kon ci tënk daal loolu mooy programme culturel bi nga xam ne incha allah fas nañ ko yéene amal ci waajtaayu magal gi Cheikh Amadou Fadal ñu delloo la kaddu gi.
0: Jërëjëf jërëjëf Serigne Abdoulaye Bousso ci leer yu am solo yi nga xam ne indi nga ko mu jëm rek ci programme culturel bi nga xam ne daayira Mouhadamatul Xidma moom lañ fas yéene ànd ak mbokki taalibe yi ci Grand Magal bu Touba édition 2026 comme ni mu ko leeralee rek nga xam ne daanaka toll na ci juróom-benn jotaay yu mag yoo xamante ni incha allahu rabbi da ngeen ko amal. Moo war a dooree ci le 7 safar ba le 12 safar ginnaaw bi nag le 16 ngeen ubbi exposition bu mag bi nga xam ne ci la ñuy gaaral lépp loo xam ne dafa jëm ci histoire taarix jëm ci jumaa Touba ju mag yi ci lépp loo xam ne rek mbokk taalibe yi bëgg nañ koo xam rawatina gëstu kat yi. Loolu nag day wéy bañ màggal ba ci ginnaaw suba sa muy le 20 safar incha allah rabbi. Le 24 incha allah moom mooy bésu bi nga xam ne moom ngeen amal muy conférence mag bi nga xam ne da ngeen ciy ànd ak comité d' organisation bu Grand Magal bu Touba nga xam ne ñu koy amalee ci buntu kër Cheikh Mor Fadal Mbacke ci baasu Hizb Tarxiya bi. Kon muy programme bu am solo ci des biir ci biir yokk bi mooy ci biir jumaa ji incha allah. Kon Serigne Fallou ñu jëbala kàddu yi rek mu mel ni ko Serigne Abdoulaye Bousso leeralee mu jëm ci programme culturel bi. Am na liggéey boo xamante ni daayira Mouhadamatul Xidma ñu ngi koy def mu jëm ci waajal événement bu ñu toll. Fan ngeen toll ci waccaay wi yan matuwaay la daayira Mouhadamatul Xidma di jël mu jëm ci événement bi ak mboolem commission yi nga xam ne ñoom ngeen di àndal liggéey bi d'une manière générale muy organisation bi fan la ci daayira Mouhadamatul Xidma toll ak yan disposition la jël ci màggalu 2026 bi.
1: Jërëjëf Serigne Fallou. Jërëjëf Serigne Abdoulaye. Comme Serigne Fallou ni nga ko waxee noonu rek semblat dikk na ci wàllu xam-xam bi nga xam ne Mouhadou Xidma kenn ku ne xam na ne loolu yittee ma te moom la jiite ci lépp itam ndax loolu moom la Serigne bi jàngal. Noonu itam lañu tàggatee comme sa organisation di mboolo ma nga xam ne ñoom ñooy saytu lépp loo xam ne mi ngi aju ci seetug jumaa ji nga xam ne comme organisation moo koy taxawe ak war ma ji. Ñoom nag waajal nañ ko ci anam waajtaay yu bëri yëpp ba incha allahu rabbi bu weeri feeñee rek dañu daal tàmbal def dañu opération entretien général nga xam ne lépp loo xam ne jumaa ji laa dina ko cek cet. Ci fu ñu def fépp foo xam ne dañ ko daan xaare bis duti nga xaare bis ndax xam ne jumaa ju naka ji Mouhadou Xidma moom bis bu set am na équipe yoo xam ni ñoo fi ne di setal di tambale ak juma ba àllar ba woon benn bis bu ñuy bàyyi alxamis yi waa assemble junet yi nga xam ne ñooy ndey Mouhadou Xidma ñoom ñoo koy taxawe. Waaye dis yëpp Mouhadou Xidma wut na équipe boo xam ne ñoo koy taxawe di ko setal. Waaye nag suñ nee ba màggal nag moom bis bi moo toll noonu ci ñun moo tax dañu koy waajal spécial raxasu lu xulxaan yëpp bepp lamp bu lak itam danañ ko sensé vivolete bu yaxu ak lepp lo xamné dafa laaj électricité dako laf ko laal dañ ko defal mom itam ma xamné dara loré du fi am naka non tam lepp lo xamné man na gañé ca né ci lo xamné da fay gaar nak kene ko né xamna né lolu bepp barab bo xamné ay koro da fay nek lélé koro man na laalé ko ba bu ñu nit deggé man nako gañ yoy yépp dem dañu taxaw ci saytu ko ba nga xamné nit dañ ma ndox ci jamm dugg ci doom ben jafé jafé bu ko défé kon loolu dañ ko wajjal diiru ba sa bu aggé rek xeyna doonu lu yagg mo inshallah nañ ko ba xol défé dew semaine la lan doon waye ren xam nga né juma yi dafa né ci santé waye na du yaq tam nak li lan def dara ndax kenn ku né xam na né bir juma yi laaguñ ko digënté lampé ko walé té ñu dant lepp la jëf inshallah ci solo rek lepp rek ndax liggé fi limi tologuñ ci sawu bi ak soora bu mag bi mu defé watay bu nopi nak daari wajal nak dugg ci bir magal gi bir mag bi lañu dugg tam dañay wajal nit ñi ndax lo xone ñu wajal moy xamna ni ñom aw nit lañuy rasoir ngir japp na la leen seeni siyar yi war def ci bir juma ji nak kene ko ne xamna ne buñ ne magal tuwa mom xel yep dañu daj juma ji ndax lan ak say xodi ta alahu kene ko xamne barabam mi ci bir juma ji nga xamne pench mi kon mo dayu kay ñep ca jakka ji dafa ouf barab bi muy julli kay bi nga xamne fi len julle dafa ouf barab sul khadim bi ndax mu xala kene mu ko takale ak urum bi ndax serigne bi dafa nek ci bir urum bi juma ji ouf ko ñepp li fi ñew di fi dajass di crc ak ñoo xam tam bokku nañu di ñew di wiss ci tam événement bi ñu dégg lan la lu ci mëna jëlé kon ñoo ñu kenn ko ne amna ak ju mom laaj ndax ki ñew ngir pass pass di gëstu ko itam amna noko wara terto mo tax ñu wajjal nit ñu ngir ñu mëna taxawé lolu lo nak li mu takku lay doon inshallah rabbi nga xamné ay horaire yu bari lay doon yu woté buñ ci aggé fukki fan gën ga néw ñent fan avant magal ak yu mëne fan gina magal su ko défé ñom li ñi def moy jaxaso yi nga xamni mi ngi am ci biir juma ji ci lewuta su ñëw ci barbi nak kon su fekké yalla dogal mu am kol go xamné mur nako ba mëna mur ay kërëm su wa dana woyef ci mom ngir mëna dugg ziar non lañu doxé tam nak and ko abou talwa yépp di len dougal waye xaaren xam ngeen santé dafa am itam waye santé bu am itam moy commandé ko jour de santé mi def nak ken ko am santé moy priorité waye tiwul baye nañ ko xel ba nga xamné kenn du fi am ben jafé jafé kenn du djégé fenn fo xamné laal na santé bi nak ken ko ne xam santé da am lu mu laaj waye juma ji tam ñu waxé légui naan liggé fim tollu xana fim tollu tout tam moy commandé liggé bi ci lañu sukkandiku ba tek benen plan bo xamni du bëkk plan da sukkandiku ndax bu jëkko dina jaar show bi du séari ren nak ñi séari mëna jaar show bi waye nak dañuy wër minu juma ji ni ko baxu wër rek fi nandu bi xasse dañ ko rombu wuti wetu ko serigne saliw muy wetu gannar gi su ñëwé bax ci ba jubut ko saliw avant ñu fa ané bu digg bo xamni benn bi ko ñaarël ci lañuy duggé ñom goor yi bu dé jigen ñi ñom dañuy juggé wetu penku ba ba suñu tam ba ñew ci buntu bu ñëk bi fi rek avant que tolo ko ci salu net rek ñoo fa lay dug ñom jigeen nga so ba goor ñi jigeen seen rang du jaxaso ñom ñew ci ma dug séaré ci duñu am ben jafé jafé no tam lañuy saytu walé kër gi ci bir magal gi li wax xatu té ñu saytu ko itam nak andu ko ñu ko andal ñepp itam nak ndax xam ngeen xam waxi ma day dayru wax dafa ubbiku ba su magal ñew mu lay wajjal yeneen dayru yo xamni ñok ñoo bokku juma ji ñu bëgg juma yi lool tam bëgg xam waxi ba diko jappal ci liggéey bi ñoom ñu am ndigal tam and ko ñoon tam ñoom ñepp ñu andando di taxawé liggéey bi lañ ko wara taxawé na ci tuddu ñu mel xidmatu rawdu ak lu melne ilhamlat fi qabir ak lu melne ukan haqqan ak deer yépp dal baye wuñu ben buñu fat rek fatu khafar ñoom ñepp dañu andoon ñun ñu taxawé loolu su ko defé yitam mo xam nga and ak bankasam yépp lu melni wa Louga Dakar ak fep fam ci li rek ñom ñep ñuy anando taxawé lolu mu melni nañu sélu bir mag gëna ñaar bu ci agé ci liggéey bi da nañu gis né lég légui am ci ño xamni dañuy yor xaj diko wécc ñi bëgg séya nak ken ko na ku séya di soxla wéccat bu dem leen wécc nak dañuy ki koy wéccé day bëgg mu manki ma tanté bo joxé témir bu ci jël fukki dëram lolu nak nañ xamné dañ koy gantal naka non tam ñu xamné dañuy wërtam di am njaay nangul ne lañuy wër di jaay mom di ambi la nga xamné fuñ taxaw mënañ fa jaay jall waye na du leen nangul nak ñu do pouss pouss taxaw fenn wañ lal fenn am ko njaay mako non la ci doxé nak dañ ko mayé su mag bu du mag suñ ko mayé waye mag dañ ko mayé naka non tam ñi nga xamné dañuy majjaab lopp tam amé katan ñoom duñ nangul tok fu leen neex ñoom dañuy bëgg sëri pench mi lool ñi xamné nak amuñ katan nga xamné yoneu de la yallo ko lool ñuy dem dañuy bëgg dañ jéggitali bi ngir lan ndax bouti buñ ci toggé mënay ni galancor ci ñu dugg ci bo mën na leen gañ ndax ap ful mom fuñu dajé dugg be gën di mënay ni jafa jafé ko xamné amo katan amo doole mo daw dugg du bu gaaw lool motax sa ñi leen gantal lool waye xamna né suñ sa ñoon dañu am ben jafa jafé ci wër gogi motax ñu tam ñu ne sa ko ñu baye xel lool rek ci xamanté liggé ñoo ñok bokku ci ñoom lañ ci défaral naka non tam lañuy samé war ma ji ci lepp lo xamné yullu ak barab bi ñu soril ko fi lu melni ñi nga xamné dañuy igéew di wax lo xamné mi ngul añangam sëriñ bi ndax kene ko ne xam na né amna ci ñoon lool metti lañ ko def ndax xam nañu né amna ci ñoon xamul li xew waye na bëgg nañu dégg leen neex wala bu lañu la kër wax neex na ci ñoon waye bu ko dëgg dëgg ñangam sëriñ bi sëriñ bind ñu xam ki suwar xayna seen waxi bop kep la yëtum dañ ko fi gandal même sax bu doon sax ki wax sax xam na itam dañ ko ayam tak ay rojo wal dara ndax def bu fa jëlé mbolo dañ indi jëfë jëfë ci pench bi non tam lañuy sayto itam xamne kep ko xamne bëgg nga defu jubadi lolu tam ñu and ko secrétaire bi nga xamne xam na ko amina ko ak force lor bi nga xamne digënté police la ak ñi mi and ci ligue ci lolu seen wala ko xamne police ma am sécurité publique ñoo dañu ñu andandoko ci biir ak biti ba ben jafé jafé do am ak ñi xam dañuy rasatu nga xamne bu nit ñi di magam ñi dañuy def lanen ñoo itam ñoo lañ ci liggé ak ñom ba képp ko xam tam mi dem nako suñu nono suñ ko jappé dem dañ ko daali jébal police mo plaignant bi andal fofu tam ma ci baye lo xam tam ki nga xam tam dafa ñew di jambat ne dañ ko sacc dara suñ ne ko kay and ak ndawli ci am tak man ci am yor man la ga mo xam ab bulus la wala barsi ci turu ma xam wat xidma souba na and ak mom ndax amna ño xamne ño yor lolu muy ñi xam ño tek deri ñom dañ fi def ben brigade bo xamne ci bir jumaa lay ko installé fi lay def enquête bi ndax lañ xamne xalay magal ge ñom nak lolu ñu koy def bu ñom bu ñu dem kep ko xamne japp nañ ko ci bu wara jall ñom ño ko jallé seen bop bo ko rapport yi wara andal su fekkene courte jall ñu dañ ko ci fi wor lejeunte ñom way lolu nak likoy man tax mëna yomb police munta enquête ko xam tam amul plaignant ki la do sacc kep li fir daj ak la sacc kon leg leg ki nga xam mo len saccion bagage tam lu bi yakam yakantam nañu dimbali ci lolu ndax tam leg leg lolu tam da tax ciacci gi gëna new waye leg ko dañ ko sacc dara daan ah comme gi comme feñ na dem rek deug la Allah feñ na waye dem ko soko baye tam da def ak len kep ci soko yobatam plus documenté na on preuve ko teye ñun ñu ko ñam preuve kon ñi ngi baye lo xel ñi tam ñi ñew tam ñu baye xel ci lolu ba dekk mo sul gensation itam ci walu mu xam waxi rek ken kon mu xam waxi matam ñi man nañu bu den liggé tam am nañu wañu waxam tam diru liñ fi nek seeni xewal am nañu xam ñu fi te fofu ñoo tam diko topato diru mag tam ak ñiñ ko andal ñep tam da nañ fexé ba ken du soxla wo dara mo xam ndox bon nan la mo xam luy jëfëndiko la yoy tam diko yombalal nit ñi raw na bu nekk ci jamono tangor yu bolé ci ku tuddu secret tam da nga tuddu sante djobou sima dana ci ñew waye xamna fufi tam nañ xamne kep xam na ci wëccu tam infirmier bi mi ngi fi xey sima dañu gëna yaatal li ci gëna xamna li ci gëna bëss da ko juñu ci ak seen xamna ndax kene ko ne xamna amna ci lool mirum docteur la médecin moko mëna leral waye dañ ko fa yobbu diko def prévention yi xam na ko def dañ ko fa def su mag jeex tam dañu ko de gooy ko ay fan yo xam tam ni ma waxe legi ngir tam agré liggéey bi ba mu mat ba ñepp delu ci jamu ba nga xamne ray la loy wañiku na ma xal waxi ma doga yewi mbolo mi ci teway cheikh mamadou bassir mi nga xamne mom la cheikh mamadou muntaha denk liguey bi ñuko ñaan ci borom dole ko wërel dama dem ko adam xal waxi ma ci liguey bi la ak ci mo activité am di ci taxu tax wayu rafet rafet wut ci itam bokk bi yep wut ci mouride yep kon xamna seigne fallu jol kaddu kon ba nga del ci wat
0: inshallah jerejef seigne fallu mbake ci kaddu yu am solo yi nga xamne indi nako mu jëm rek ci organisation ak mbollem matway nga xamne wa daayira muhadamatul khidma jël nañ ko mu jëm rek ci magalu Touba gu maggi ci fi nga xamne mom modi jumaa Touba gu maggi ci lepp lo xamne mom mo jëm rek ci wadjal gi nim ko leer le ci ciat gi ci soppi lamp yi nga xamne dañoo yaqku lepp lo xamne beure bi rek laaj na taral ñu gën ko taral waye it ñewat na ci li nga xamanteni mom lañuy téré ci beure bi ak it yeen ciopité yi nga xamne amna ndax chantier bi nga xamne mom la juma ci nek nga xamne ñu ci beure beuri danaka manane goor ñi ci buntu soobi lañ nane duggé comme ni ko leer leer mu xamne amna ciopité gu ci am nga xamne légui goor ñi ñuy duggé ci wétu kër serigne Salih Mbake ci beut ganar gi bu dé soxna yi ci penku bi ya xana non la dañuy wër penku bi ñomit ba ci wétu kër serigne Salih ci benen buntu bi machallah lol tamit leerna kon ñi nga xamni ñom ñoo di goor ñi ñom ñoy wër ci ginnaw soow bi jigeen ñi wër ci penku bi bu ko defé ñu dajé ci beut ganar bi ñi duggé ci buntu ginnaw ñe bi nga xamné agagul ci buntu kër Seigne Saliw waye soxna yi duggé ci buntu kër nga xamné mo jakarlo kër Seigne Saliw kon non lañ ko organiser nga xamné goor ñeké jigeen ñi comme niñ koy défé sa suné rek duñ bokk fuñu duggé kon lolu ab léral la bo xamné mo jëm rek ci fannu gogou nga xamné jamono bi liggéey bi mi ngi wéy waye du indi gal encore ci organisation bi niñ ko waxé rek nga xamné liggéey bi moy commandé organisation bi nga xamné dañ ko bayyi xel bu baaxa baaxa baax kon Seigne Abdoulaye ñu ñëwaat ci yow rek nga xamne ni nga xamne non la ko Serigne Fallu léralé ci organisation mu mel daayira muhadamatul khidma dafa bari ay commission yo xamne dañoo jëm ci liggéeyu magal gi kenn ko ci nekk mi ngi koy waajal bu baaxa baaxa baaxa baax en tant que ko xamne ci secrétariat bi yaang ci liggéey bu baaxa baaxa baax nga ñëwaat de manière ramassé ci mbollem commission yi seen taxaway ci bis bi ak ni nga xamne non lañ koy waajalé muy bisu magal Touba gi
2: jeureujeuf Serigne Fallu jeureujeuf Cheikh Mohamedou Fadel Mbake tamit ci leer yam solo yi nga xamne indi nako ci organisation comme nima lako waxale nga xamne wataayu magal ci muhadimatul khidma tambali le premier safar muy entretien général bo xamne dañuy lepp lu fi yaqku ci juma ji bo xam pile mo xam ventilo mo xam lepp lo xamne dal liggey la bo xamne buñu wara defrat la daayira muhadimatul khidma da koy def entretien général
0: bo na pile lol daayira muhadimatul khidma dafa am ñuko mën wala dafa am kurel yum ci andal
2: waaw amna ñuko mën amna kurel yum ci andal ndax daayira yi nga xamne ñoy daayira ministère métallique yi ministère bois électricien plombier ñoo ñep dañuy lekkelo ak daayira muhadimatul khidma nga xamne kenn ku nekk métier ma nga am da ngay ñew ngir liggéeyal Serigne Touba ndax jumaa ji nak bu metti déssé Touba tay tabax jumaa Touba moko waral ndax ñom tamit dañuy dello jukkal Serigne bi ndax ñu ci bari seeni mam ñi ngi jàngé metti fi genn jumaa ji ag sé barkélu liggéey jumaa ji tax ñu mëna der seen daara ba mëna jàngalé seen metti motax ñom daayira yoy tamit dañuy lekkelo ak ñom anduko ak mamburu muhadimatul khidma pili jumaa ji danaka boko don xayma dana jégué ñetti jooni muy biir ak bitik
0: ay lamp
2: te lolou lepp lu lak wala lu yaqku ba ci barab bu mag bi lepp daayira bi moy def entretien bi mokoy def ba nopi it lui pousser li tambule ci biir ba ci kaw sorol yi lepp dañ koy entretien lolou timit di liggey bu reey bo xamne mom la Cheikh Abdoul Fadel don leral lolou wajtay wi la ñu ñëwaat ba ci biir magal gi ñu taxawal ay commission ñom organisation wax deug ñu nosu lañ damay commentaire ci waxam ci rek taxawal ay sous commission yo xamne danañ liggey lo 500 membres ci yo xamne danañ fi nek permanent 24/24 ñe dañuy balé ñe dañuy jubanti sapé yi ñe dañuy takalé gor ñu jigen ñe dañuy nek di and ak force de l'ordre ngir way jubadi yi ndax fi day am ay mouride waye day am ay marit timit bari na ñoo xamne lu leen taxa jog du lu bax lool lepp liggey la bu am solo ni ko don waccay bi mala wax ci commission culturelle bi ak exposition bi ak yi nga gis liguey yi nga gis yépp ñukoy def muy entretien bi muy

ba ak docteur yi mais li tax ma indi lay tay bob moy wané né li ñuy xaar bari na kon li ñuy xaar bari na motax kon dañuy sensibiliser mbambur yi mukhadimatul khidma yakarna ñu bari dañu jot seen leader ñu jot timit buñ déggé sama cadeau ñu xamné niñ koy défé koor diko défé waxtu wu nek wattaay magal kenn ku ne ci ñun da nga wara génné sa ñak ngir def ko ci wattaay mu indi sa jaayante ndax bitse bi bitse bu sar la entretien bi rek bitse bu sar la deug la amna ci ño xamné ay daayira yu nek lu melni referee Serigne Murtala Jaxate amna liggéey bu reuy bu ñu def ci japp ci fil pil ak yu demé non mais tay li ci ak yeneen yi nga xamné daayira yi ñu lekk lol dañ ko bay bari na lo xamné daayira mo koy jënd ci kessam xam nga né fi wañ wi fi nek danaka danañu servi lu mat jooni nit ci bir magal gi ci repas bu nek ndax li fi nek lepp di fi liggey mo xam 500 ak force de l'ordre yek ñeneen ñi nga xamne tamit dañ fi dekk daayira mukhadimatul khidma ak ci taxaway commission organisation da len di jox agn reer ndeki te dañuy bëgg mu melne ni koy magal ci mel bernde ni mu wara mel lool tamit di bitse bu reey kon loolu lu mata baye xel la ci ñi nga xamne dañuy def social surtout yor ay société yo xamne dañuy ñew ci magal gi fi amna wañu wu mak ko xamne mi ngi fi di def loolu kon loolu aljana ak jappale wa niki nonu timit ci walu santé lepp lo xamne luy garab wala jumtu wayu yu médecin yi di soxla fi xam nga ne ay millions ñoo fi nek te leleg rek lo bi nit ñi nga xale dañoo wéré di leleg ak am lu leen gar te ñoo ñepp dañ leen di fajj gratuite jox leen ay garab kon jaaru na kon kuy pharmacien wala ngay docteur wala ngay borom alal bo xamne ba nga liggéeyal yalla rek nga ne man mi kat na dem ci pharmacie sangam fayfa ay garab yu bari ngir bu magalu Touba ñewé képp ko xamne tawat nga ci jumaaji ñu man la cey fajj lool timit dafa doon lo xamne lu mata baye xel la ci liggéey bi kon dal côté social bi ak jappalé daayira bi ci walu finance ak ci walu matériel ak ci walu jumtuway ba ci sax jumtuway yo xamne lu ci walu ndox la rek tay ku déggon sama wax ji rek dem jënd di ku am man jënd auto ndox jox ko jumaaji ngir mu yoral ko walu gogou lolou da fay don do am solo lolou timit ñi ngi ci lancer super préfet ak comité d'organisation bi fatali nañ len ko ñu xamne juma ji defa secteur la bo xamne day manke ndox te muñta am ñak ndox mom ndax ciat gi waye ak nan gi ak yitteo go xamne mbolo mi dañ ko yitteo kon lolou da fa wara am auto bu disponible mom pour juma ji lolou ñi ngi koy gëna fatali bu baax waye ci lolou bu amé ki bopam do niki don timit ñi nga xamne dañu yor ay société yi jaay ndox ak bu mëna doon ndox ñoñu timit japp na né buñ xamé né liñuy soxla ci ak naan ci juma ji du doy ñom ñepp dañu ñew ngir andi seeni participation ci indi ndox ci juma ji ak société yi jaay ay ñam ak yoy yep ndax amna ci ño xamé dañuy ñew di def gratuite buñ ñak information mën na tax ñu xamné jumaaji duñ ko sax yakarna luñu def ci lu bax ci dekk bi dak jumaaji mom yakarna mo ci gën kon lool timit ñing ci sensibiliser nit ñi ngir ñu baye ko xel bu baaxa baax kon ci sensibilisation bobu may def mang koy fatali membre daayira bi diko fatali timit membre daayira bi nek bitim rew muy cellule yi ñu am ci bitim rew muy fondation mukhadimatul khidma amerique italie muy europe ñi koy fatali Serigne Assane Diop ngir mu soñé xane moy coordination yor coordinateur diaspora diko fatali Serigne Mafari Ndiaye ci Afrique mais diko fatali Fondation Mukhadimatul Khidma Amérique ngone Serigne Cheikh Jonne Serigne Amsatou Lam ñom ak Sohna Maymouna budé Amérique du Sud ko melne Serigne Aymirou Jaxaté ak Serigne Tala Sall ci Brésil ak Argentine ñi ngi len koy fatali ba ci Uruguay ak ci dëkk yi nga xane ñoo nek Afrique ñoo ñep dafa am war yo xamne xam nañ ko ci wattaay koor way xam nañ ko tamit ci bu magal jibe niki doon cellule daayira mukhadimatul khidma yi nga xamne ñoy soxna yi nga xamne ñi ngi ci biir Touba nek ci ay quartier yu wuté ay gox yu wuté mo xam ñi balé ci samedi ñi ñew dimanche ñi ñew altiné ñi ñew talata ñi ñew alarba ñom ñep ni ñi ñewé di balé ci non lañ da waajalé ay addié ngir jébalé ko ci wattaay magal gi mu jëm ci entretien bi ak bernde yi ak la ci aju ñoo nit ñi ngi leen di soñ bu baaxa baax ngir ñu waajal ko nañ ko da waajalé képp ko xoy tamit ab talubé nga wala nga ab julit

ta waxan nañ ko legi ci fatale gi seigne sambatu ko lor momu ci cheikh sidil kabir la jele won werdu wi ci mom la ko seigne morante serignom jele gennaw bi ñu yeesalat ko ci kuñu wax tierno ibrahim kan mi mo xon ne mi ma tudon demu ne seigne mohammed lamine diop dagana waxna ca anubzatul mubarakah waxne serigne bi neena tierno ibrahim kan momu la seigne morante seri tudde domam jidi mam tierno ibrahim fati mom tierno ibrahim kan momu momit ci dongay cheikh sidil kabir la bok yi nané ci mom gennaw bi li weso mom serigne bi mu ñewatal bopam ci seigne askamara mi nga xamne momit ci ña nané won ci cheikh sidil kabir la bok waye bam fa démé lam fa dém ay yoon lam fa don wut amuko fa néna ci la rafetal ab juflanté nak mom sammu teggene yi wara dox digam ak mom ci képp ko xamne yalla dogal na nga am worma nga am lu dox sen digënté ci walu xam xam wala walu yalla waye nak taxul mu nango yam ci loolu waye da daldi namat yitem demal bopam ca njabotou cheikh sidil kabir goge nga xamne fala seigne askamara mi nané won fala yit tierno ibrahim kan momu nané won fala yit cheikh sambatou koulor kan nané won kon moné day demal bopam fofu ndax xeyna bu fa démé mu man fa nanal bopam néna bam fa démé fekk na cheikh sidil kabir genn aduna fekk na genn aduna domam wutuko muy cheikh sidi mohammed daat na way cheikh sidi mohammed momitam yagut gannaaw cheikh sidil kabir digënd bu gatt la fi tok gannaawam daal di genn aduna momit cheikh sidi mohammed xamnañ ne ci histoire ñaari at la tok khalifa ñaari at la tok khalifa ak bayam cheikh sidil kabir bimu toge ñaari at ci la daal di genn aduna mom cheikh sidi mohammed bimu genn aduna nak njabot ga woy nañ nek ca yoon mom nekkon waye xam nañ ne mu tek ci ne gannaawam domam mom cheikh sidi mohammed muy cheikh baba muy cheikh sidi mu mujju mi mi ñu way cheikh sidi baba te waxon nañ ko barki dembu leralon nañ njumte la ñuy bari di fardel di ci joom ci digënte cheikh sidi el kabir mu mag momu nga xamne moy mam ja ak cheikh sidi mu mujju mi nga xamne bo demone gannaar li gëna bari baba rek lañ koy woyé cheikh baba wul cheikh sidi mu wax ne kon domam cheikh sidi mu mujju mi wutu ko gannaawam lolu day am ab junju ndax xam ngeen ne cheikh sidi mohammed bimu genné aduna jamono ji mi genné aduna fekk na boba ñaari domam yim fi bayyi muy cheikh sidi baba ak cheikh sidi mukhtar ay ndaw lañ boba ñi ngi tollu ci jang alquran ak jang xam xam ay ndaw lañ ndax bul fatte ne jamono ji muy wax ni boba serigne bi ay atam amagul ñen fukkat mi ngi tollu ci fanwer at ak ñaar fanwer at ak ñatt ci digeentu bobu la serigne bi tollu te cheikh sidi baba serigne bi magé nako lu tollu ci juroom ñaari at japp juroom ñettat kon moy jamono jojo mom ci ñaar fukkat yu dogo tegal tuut lay atam di dogo tollu motax boba yoregul khilaf ak bayam waye boba mom da am ña nga xamne ñoy dongay mamam yu mag ya fa deson muy ku melni cheikh ahmad ibn sulayman ak ñoñe ñoño ñoy yoron khilaf ak cheikh sidil kabir di taxaw hadra ak lepp lu ci aju ci ñom itam la cheikh sidil baba mi sobo yon wi ci ñom la jaare ba mujju taxaw taxaway yi nga xamne taxaw nak gannaaw bi mu wax na nak ba fa serigne ba deme ci jamono joju nek na fa ab dir bobu muy wax bo delo ci naari gannaar yi wa keur cheikh sidi da ñettali am ci ñom ñi wax ne serigne bi amna fa lu mat juroom ben weer am ci ñom ñi wax ne sax xeyna yegg na ci matna juroom ñent weer mu na waye dir bam fa nekkit jele na fa lam fa jotta jele ci ay mbod yu aju ci tariqa qadiriyya ak lenn ci seeni talif ak lañ doon yor diko jëfëndiko ci yoonu yalla waye lam ca jotta amit lami am am solo
tahud mom mu faj aw maram fofu nak seigne basirou tek ci lu am solo dan na ndax jeul na fa lu am solo lo xamne bu fekkone ne wutub serigne rek moy yitem yam ci nim doone won yite lepp ci nit ñi kon mom dana ko doy seuk kon ñam dajel danañ ko doy seuk waye mom lim soxla won upp na lolo soxla wutone ab serigne rek niñ koy waxe lolo lim bëgg wax moy nit ñi dañoo mujjoon ci yoonu tasawuf seen yitte wessotut aju ci ab serigne aju go xamne da ngay xamne ki ab serigne bu baax la man na am lum la mëna jariñ ci yoonu yalla donte ne fa nga bëggona mëna yegg deug deug mëna fa baña yeggale wala man na am yow ci jëm sa amo jeen yitte ju kawé ci jenn yitte ju kawé ci yenn maqama yi waye la lay yittel nak moy li ñu tuddu tahqiqu silsila moy am cyallalu gu woor ci tariqa bi yor wirdu tariqa ba gu war ay yenen awrade mi andal diko jëfëndiko askano ci am señ diiw mo xamne mi ngi ci bir cyallala gi mu roof la ci cyallalu gu mag gi nga xamne moy jokk ba yegg ci kilifa gu mag ba yegg ci nabi sallallahu alayhi wasallam fofu la yitte nit ñi tollol fofu la ñamoon loolu la bëgg wax ne bu fekkone ne señ bi loolu rek ka doon yittem kon dana doy sekk mu yam fofa ndax li ëpp ci nit ñi gënona am yitte ju kawé fofu la seen yitte amoon loolu kon jappandé won nako amoon nako bu nopi waye mom yittem da jéggi won loola lan mo doon yittem mu ne yittem moy mom da bëggona am ku ko womat ku wéré ko xamné womat kat dëgg lay doon womat kat deug lay doon du doon womat kat buñ japp ne womat kat la ta nekata desana mo na womat du doon nit womat kat bo xamne da doon rek ak womate tax ñu japp ne man na womat ta fekk womat du luñu doon waye womat luñu man la waye mom liko taxone jog moy womat kat bu ma sekk dalilu haqq la soxla won bo xamne ku wër wër lay doon ko xamne lam bëgg ca mom ci mu marale ko ak boromam ak yeggal ko ci maqama ye gëna kaw yim bëgg yegg da koy man ci lu wër cëng da koy man du doon luñu demale ko fekk lek lam lamé da ko koy manal jaaré ko ci ay waxam ci ay xalam ci ay junjëm ak ci jëfëm bam mëna am liñu tuddé al wusul ila allah ta'ala yegg ci boromam yegg gu rek go xamné day takaliko ak lepp luy xéetu bokkale yalla muy xéet yu feññe ak xéet yu neubuy té lepp mu jaaré ko ci sunna sunnati bi sallallahu alayhi wasallam ju leer man ñi joxna ci lay tek tankam té duko teggi du dang daay jëm da jor dang daay jëm chamoñ lolu nak day lu kawé kawé kawé day lu reuy lo xamné lolu musta yomb ci jenn jamono musta yomb jamono ju ne dana am ga deug la waye ay bennat yu neew ñokoy man ci kaw suuf lolu motax dajje ak ñomit kumi sa yitte nga xante wo ko yit bu ko nangam ci ay nit amé yitte joju ñi ëpp ci ñom danañ ca dox ba faatu te duñ ko am ñu neew la ko ci yalla baxé mom nak yitte ju kawé joju lool la mom neena motax bam fa nekké ab diir gis ne fi batay dal lim fi gis ak lim fi jotta amé deug la baxna waye du la ko taxo jog ëpp na li mom ëpp nako la ko taxo jog ëpp na li li nak lu am solo la ndax moy li gar lu bari ci turuq sufiyya yi ba jafé jafé yu bari am ci tariixé yi li moy liko andi moy nit ko xamné dañ koy jappé bo mat kat matutu bo mat kat xeyna man na am ku bax la man na am mom ci jëmum itam gor gorul na ba yalla baxé nako aw yoon ba amna fum yegg amna fum tollu waye man fa yeggalé nak mom mënuko da ko xit ku bëgg yegg wax deug yalla ko wurtu doon ci yitte da ku bëgg yegg mom ku yegg ku mëna yegg la rek mo wara doon ci yitte neena motax ba loola amé mu daldi bayiko wat fofé itam ñibisi wat ci réew mi laata mu ñibisi da daldi demat ci yeneeni gox ci biir gannar neena joggé gam fa joggé wit nak téewut du joggé xarab leen wala doya dal len wala soufel sen bir dedet waya rafet luna lol senu doxine geureum lo nako
rafel na itam lañ ne ak gor gorlu gën ci gor gorlu waye dal xam na ne lu mëna xew ndox mi soxla naan mom xam na ne ñi mënuñ ko ko mandal ta nak ndox mi mom fassu de ne dara dox digam ak mom fum ko yaakar bu ko fa amé baxna bu ko fa amut dakoy baye te de wuti fanen lool mom moy moy yitem lool nak yite ju kawé kawé kawé la yite joju yite ju kawé la jo xamna kiko mëna am da ngay yegg ci mbollem yi teunk nit ñi dootu la teunk yow sama baye fi la bokk ak ñi ñoo di kilifa mak sama mam fi la bokko nak yoy yep du la teunk way yow sëk jublu ak sëk bëgg rek moy lay teunk moy lay wamat neena motax dafa daldi bayiko daldi dox jëm ci yeneen gox ci bir gannar ca la defé ay gëssu ci tariqa tijaniya ak tariqa shadiliya neena dem na ci wa keur alhamdi muy cheikh baba wul hamdi radiyallahu anhu mi nga xamne ca jamono jojja bokku na ci kilife yi gënon mak ci tariqa shadiliya ci mauritani neena ak yeneen kilife tam yu bokku ci tariqa tijaniya xames na ne cheikh baba wul hamdi ni ci irwaun nadim seigne mohammed lamine diop daga na netti won nañu digam ak serigne bi lenn ci lu fajar dafa serigne ba demé ak lenn ci lam djiblanté ak mom ba ci la jëlé won ci mom at tariqa ash-shadiliya moy al-wirdu ash-shadili ci